0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.

Radio Bosne i Hercegovine. Vaš izbor za svaku noć.

0: svi zna, moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj špatije...
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Šest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu održati redovnu sjednicu. Pred ministrima će se naći 50 tačaka dnevnog reda, uglavnom prijedlozi odluka, izvještaja i informacija. Ova sjednica trebala je biti održana 31. avgusta, ali je odgođena jer su ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić javili da ne mogu doći. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas i komesar za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi pozvale su političke stranke u Bosni i Hercegovini da što prije formiraju novu vlast kako bi bio spriječen gubitak novca iz Evropske unije. Od političkih lidera očekuje se konstruktivno angažovanje uz vođenje računa o zajedničkim interesima svih građana, građenje povjerenja među zajednicama i stvaranje konsenzusa za napredak na evropskom putu. Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept postepene integracije putem otvaranja slobodnog tržišta, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar unije, kao i oštre zaštitne mehanizme za nove članice. Dokument se odnosi na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije. Jedan učenik je ubijen, a osmero ih je ranjeno u napadu nožem u osnovnoj školi u Turskoj. Jedan učenik je u kritičnom stanju. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školu ušla u uniformi i nožem nasumično napala učenike, potvrdile su vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini su 4 stepena, Brčkom i Zenici 5, Sarajevo i Banja Luci 7, u Mostaru 11 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
4: Suze nek stanu, nek prestanu teći, možeš u jednom danu život u sreći.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O promjeni. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. godine, umro 11. jula 1982. Nije teško promijeniti svijet, teško je promijeniti sebe. Lav Nikolajević Tolstoj, rođen 9. septembra 1828. umro 20. novembra 1910. godine. Svi misle da treba mijenjati svijet, ali niko ne misli da treba mijenjati sebe. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. BH Radio 1. Jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Nakon dva mjeseca pauze danas redovno zasjeda Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Evropska unija priprema novu strategiju proširenja, danas će biti predstavljena u Strasburu. Otpušteni radnici mostarskog preduzeća Komunalno vraćaju se na posao. U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 časova. Urednik emisije je Dragana Papaz.

0: U studiju su Aida Krejehić i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Nakon dva mjeseca pauze, danas redovno zasjeda Savjet ministara Bosne i Hercegovine.
0: Evropska unija priprema novu strategiju proširenja. Danas će biti predstavljena u Strasburu.
1: O

0: politički akter Milorad Dodik i njegova stranka, koja je pobjedila na izborima, svoje su nade i energiju usmjerili na druga mjesta. Svojim su biračima slali poruku da je Evropska unija stvar prošlosti.
1: Izvršni direktor Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić navela je da su akteri koji su uglavnom opstruisali reforme i put prema Uniji pobjedili na izborima, te da će se takav odnos vjerovatno nastaviti.
0: Sada ćemo imati situaciju u kojoj HDZ ima i člana predsjedništva i potpunu kontrolu nad Domom naroda, što se zatim odražava na rad savjeta ministara uz potpunu usklađenost sa SNSD-om u njihovom pristupu prema državi. Mislim da ćemo sada svjedočiti još većim pokušajima slabljenja državnih institucija i da vjerovatno možemo zaboraviti na to da će bilo kakve reforme biti dovoljno kvalitetne da zadovolje standarde Unije.
1: Sličnog mišljenja je i direktor Centra za istraživačko novinarstvo BiH Leila Bičakčić, koja je navela da će SNSD imati kontrolu u Domu naroda u Klubu srpskog naroda, pa će sve odluke zapravo zavisiti od volje SNSD-a da glasa za njih. Dodala je i kako vjeruje da su sredstva iz plana rasta za našu zemlju izgubljena.
0: Reformska agenda nije prioritet bosansko-hercegovačkim zvaničnicima ni s jedne strane i tako će vjerovatno i ostati. Reformsku agendu su mnogi zvaničnici prethodne vlade od samog početka odbacivali smatrajući je nedovoljnom ili previše uslovljenom, stoga smatram da su ta sredstva izgubljena. Ona nikada nisu istinski prihvaćena kao snažan podsticaj za donošenje odluka.
1: Analitičari ističu da je nakon izbora u našoj zemlji ubrzo potreban ozbiljan razgovor i konkretno definisanje ciljeva. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar danas bi trebalo da se vrate na posao na osnovu privremenih mjera Opštinskog suda u Mostaru. U julu ove godine 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva preduzeća. Predsjednik sindikata radnika Komunalnog Fikret Dedović upozorio je da je sud utvrdio niz nepravilnosti i da preduzeću prijete velike novčane kazne ako ne postupi po rješenjima. Američkom senatoru Sinti Jean Shahin danas će u Sarajevskoj vijećnici biti uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu. Priznanje joj se dodjeljuje za dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, kao i podršku euroatlantskim težnjama naše zemlje. Priznanje će na svečanoj ceremoniji uručiti gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić iz grada Sarajeva. Navode da je Shahin kroz dugogodišnji politički angažman dosljedno pokazivala i podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i prosperitetu Bosne i Hercegovine. U Banja Luci će danas biti održane komemoracija i sahrana Biljane Plavšić, nekadašnje predsjednice Republike Srpske koja je u Hagu osuđena za ratne zločine. Pomen je služen juče u Beogradu. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
4: U Francuskoj je nastavljen talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika na protestima, sindikati prosvjete i građani na barikadama u 30 gradova traže rješenje za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. U Parizu, Strasburu i Lyonu izbili su veliki sukobi sa policijom. Od početka pokreta povrijeđeno je oko 700 policajaca i više od 200 učenika, a nastava je otežana u gotovo 900 škola, govore predsjednik Saveza studentskih udruženja Sizani Dam i predsjednik učeničkog savjeta srednje škole Rijad Rani.
5: Ovi protesti i ova mobilizacija neće prestati sve dok ne dobijemo odgovor na naše zahtjeve. Očekujemo da vlada napravi korak ka nama, jer trenutno nismo naišli ni na bilo kakav korak u našem smjeru. Niko nas ne sluša i suočeni smo s ogromnom policijskom represijom. Dokle će ovo ići? I zato mi je danas drago vidjeti nastavnike, učenike, poljoprivrednike i vatrogasce uz nas.

0: Svi oni koji nam se žele pridružiti i koji podržavaju našu mobilizaciju su dobrodošli.
1: Jedan učenik je ubijen, a osmero ih je ranjeno u napadu nožem u osnovnoj školi u Turskoj. Jedan učenik je u kritičnom stanju. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školu ušla u uniformi i nožem nasumično napala učenike, potvrdile su vlasti. Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule Hute s prostora oko Bab el-Mandeba Moreuza na ulazu u Crveno more. Trenutno se vode borbe oko grada Moka. Huti su kao odgovor ponovno izvršili vazdušne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji. Službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Američkih Država, Turske i Pakistana. Navršile su se 3 godine od napada palestinske militantne grupe Hamas iz pojasa Gaze na jug Izraela. Tokom napada 7. oktobra 2023. poginulo je oko 1200 ljudi i oteto je oko 250 talaca, što je pokrenulo rat u Gazi. U Izraelu je obilježen nacionalni dan sjećanja na taj događaj, koji je određen 2 dana nakon praznika Simhat Tora, kada se napad dogodio. Aktuelne teme od značaja za poslodavce i privredu Federacije Bosne i Hercegovine bit će razmatrane danas na proširenoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u Travniku. Poseban fokus bit će na kolektivnim ugovorima, proširenju grupacija udruženja, kao i pitanjima iz segmenta rada i zapošljavanja.
2: A kako se potrebe poslodavaca prevode u standarde zanimanja i kvalifikacija, a zatim u nastavne programe i ishode učenja, o tome će danas u Sarajevu biti riječi na skupu u okviru projekta Evropske unije za obrazovanje i zapošljavanje pod nazivom Kako standardi povezuju tržište rada i obrazovanje.
1: Događaj će okupiti poslodavce, nastavnike, učenike i predstavnike obrazovnih institucija koji će na praktičan način predstaviti kako se stvarni zahtjevi tržišta rada prenose u nastavne programe. Biće predstavljeni i dosadašnji rezultati projekta, kao i konkretni primjeri institucionalne primjene razvijenih standarda. U Sarajevu će danas biti održan okrugli sto pod nazivom Bezbjednost i zaštita učenika osnovnih i srednjih škola, u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Prisustvovaće predstavnici resornog ministarstva, nadležnih institucija iz oblasti bezbjednosti, zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja, vijeća roditelja, učenika osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo, kao i članovi tijela vlade kantona Sarajevo za prevenciju maloljetničkog prestupništva. Biće razgovarano o ranom prepoznavanju rizika, prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja, stručnoj podršci učenicima i porodicama te unapređenju sistema zaštite djece.
2: Hladniji dani su pred nama, a uskoro počinje i grijna sezona. Istovremeno, peleta je sve manje na tržištu, dok cijene konstantno rastu. To potvrđuju i proizvođači i građani koji su sve zabrinuti zbog situacije. Vlast za sada ne nudi konkretna rješenja. Više će Kadira Šakić.
3: Svako poskupljenje novi je udar na kućni budžet građana. Pored početka nove grijne sezone, građani sve više razmišljaju kako obezbijediti ogrjev, dok cijene peleta i drva ponovo rastu. Pitali smo građane kako komentarišu nova poskupljenja.
4: Cijene su otišle zaista u nebesa, tako da trenutno nemamo viziju kako uopće pripremiti ogrjev.
5: Kako komentarišite ove visoke cijene na tržištu?
6: Mislim da su napravdano visoke i generalno otežavaju normalan život.
7: Cijene, teško se naviknuti na ta redovna poskupljenja. Da je Bogom da se malo drugačije stvari vode i da građani malo bezbjednije ulaze u ogrjevnu sezonu.
8: Cijena pelete nerealna, kontrola nema nikakvih, ja sam 4 tone uzeo, pare u ruke, nema računa nikakvog ništa.
9: Neka zašta treba u strane države za te proizvode. Sad, kako imamo državu, tako su nam i cijene.
3: Direktor jedne kompanije, Muhamed Helać, kaže da je cijena drvnog ogrijeva daleko povoljnija od ogrijeva na pelet. Helać navodi koje su to trenutno cijene peleta na tržištu.
10: Što se tiče drva, cijene su itekako povoljne, obzirom da je pelet kao energent jako tražen i na evropskom tržištu, da ga Bosna i Hercegovina tradicionalno jako puno izvozi na evropsko tržište. Taj energent je, nažalost, podložan velikim promjenama cijena, to se sada najviše i vidi, gdje imamo poskupljenje u odnosu na proljetnu cijenu od 250 maraka, čak 800 maraka po toni.
3: I prodavač iz Brčkog, Fajz Šabanović, potvrđuje da će u narednom periodu doći do poskupljenja svih energenata, a pogotovo peleta.
11: Cijene su valjene.

0: sve zavisi od dobavljača i proizvođača. Momentalno nemamo zalihama ništa jer je prodato sve u zadnja 5-6 dana. Kupac je stvarno dosta bilo.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničila je marže na pelet, veloprodajna marža kumulativno je ograničena na 4, a maloprodaja na 8%. Mjera je donesena nakon analize tržišta i velikih razlika između proizvođačkih i prodajnih cijena. Federalni ministar trgovine Amer Hasičević kaže da je pelet uvršten na listu strateških energenata Federacije Bosne i Hercegovine, što u budućnosti otvara mogućnost formiranja robnih rezervi i dodatnih mjera za stabilizaciju tržišta.
2: Nadamo se da će ova mjera uspjeti pritisak da smanji, jer opet ponavljam, pošto sam imali dosta upita od građana, nismo se opredijelili za konačnu krajnju cijenu iz jednog opreza, da ne kažem straha, da bi takvom mjerom, ukoliko bi podredili krajnju cijenu, mogli izazvati nestašicu. Onda to vam znači što je neka cijena, ne znam, vama prihvatljiva, ako nema na terenu, odnosno ako na tržištu, ne postoji pelet.
1: Ono što je sigurno jeste da će svako novo poskupljenje dodatno opteretiti građane, posebno one sa najnižim primanjima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: Italijanska pozorišna trupa Kepler 452 stiže na internacionalni teatarski festival MES sa predstavom Sigurno mjesto putovanje ka centralnom Mediteranu. Na repertuaru je i domaća predstava Smrtni ishod atletskih povreda, koja predstavlja pitanje da li ljubav nužno mora da boli. U MES-ovom programu Dramadžiluk javno čitanje jednog od najznačajnijih autora postjugoslovenskog dramskog prostora Slobodana Šnajdera. Detaljnije Ines Baždalić.
4: Teatarska scena postaje brod za civilno spašavanje ljudi na moru. Autori i glumci priključuju se posadama Sea Watcha i Life Supporta. U ovoj konkretnoj misiji spašeno je 156 ljudi, ali je pitanje šta se događa duž najsmrtonosnije migracijske rute na svijetu. U ovom trenutku ovo je najveće potisnuto pitanje Evrope, svjesni su autori predstave Sigurno mjesto, Nicola Borghesi i Enrico Baraldi. Ili znamo kako to funkcionira? Prvo uklonimo iz vidokruga, a naknadno iz naše savjeste. Narodno pozorište Sarajevo. Scena galerije Gabriel Kamernog teatra 55 živjeće kroz predstavu Smrtni ishod atletskih povreda. Dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković i domaća produkcija Moje pozorište, režija Tara Manić. Predstava je obdukcija jednog ljubavnog odnosa ili kada ljubav puna nježnosti i šarma kroz manipulacije postaje bolna, a i nasilna. Tara Manić.
5: I činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan, bio mi je posebno važan i u promišljanju ili dramatizaciju ovog romana.
4: Dramadžiluk je danas posvećen nedavno preminulom hrvatskom dramatičaru, prozaisti Slobodanu Šnajderu. Javno čitanje i scenski kolaž Šnajderov svlak. Uz dijelove iz drami Hrvatski Faust, tu su i segmenti iz Šnajderovih intervjua i biografije. Kolaž režira Saša Peševski.
6: Meni se dešava da gubim vjeru u to da je važno uopšte da radim umjetnost. U svom životu se pitan da li to ima smisla i sreo sam se sada s jednim umjetnikom i čovjekom koji zaista pripada generaciji ljudi koja je vjerovala da umjetnost mijenja društvo. Zaista vjerovala. Ja to sada kad govorim, to je u meni romantična neka ideja, a mislim čitajući njegove drame i o njegovom životu, mislim da je on zaista vjerovao. I njegova ta drama i ovaj scenski kolaž dovodi to vezu sa ličnošću, a naravno i sa društvom u kojem živim.
4: Na MES-u i danas plesna radionica koja kroz tijelo oživljava poziva i budi stvarnost emocija, a u pozorištu mladih Sarajevo u okviru malog MES-a predstava Dijete sreće.

0: Gradsko kazalište Žar ptica iz Hrvatske. Za BH Radio 1 Ines Baštalić.
1: U Jajcu danas počinju šopovi Dani na Plivi, posvećenu liku i dijelu istaknutog bosansko-hercegovačkog i hrvatskog književnika Nikole Šopa. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajaće do 10. oktobra, a centralni dio biće dodjela nagrade Nikola Šop neumskom književniku Peri Pavloviću za zbirku poezije Bilinski jezici, kaže Franjo Leovac, potpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, koja je i organizator Šopovih dana.
2: Otvorit ćemo književnu manifestaciju s učenicima osnovnih škola u Jajcu koji će kroz jednu književnu večer govoriti o tragovima stopa siromašnog sina. Naravno, uz brojnu građu koju je Šop postavio za sebe, posebno ćemo se osvrnuti na zbirku pjesme siromašnog sina koje su evo prije stotinu godina ugledale svjetlo dana. A druženje na Šopovim danima nastavit ćemo i u petak, a gdje ćemo kroz program pod nazivom Priče s okusom djetinjstva razgovarati sa dvije književnice, a Zdravko Milom Marjanović i Jagoda Milić. Završnica Šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji je inače iz Neuma, koji je kroz svoju zbirku evo pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini su 4 stepena, Brčkom i Zenici 5, Sarajevu i Banja Luci 7, u Mostaru 11 stepeni.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog radova na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Nakon dva mjeseca pauze danas redovno zasjeda Savjet ministara Bosne i Hercegovine.
3: Europska unija priprema novu strategiju proširenja. Danas će biti predstavljena u Strasburu.
1: Otpušteni radnici mostarskog preduzeća Komunalno vraćaju se na posao.
3: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Speaker Aida Krejkić. Urednik emisije Dragana Papaz.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Dva dana nakon velike pobjede naše fudbalske reprezentacije u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija protiv Poljske, sležu se utisci, analiziraju utakmice odigrane u svega 11 dana, ali i bodovni saldo koji je itekako zadovoljavajući. Nastavak takmičenja iza branike Sergeja Barbareza očekuje sredinom novembra, kada ćemo prvo 14. gostovati Švedskoj u direktnoj borbi za prvu poziciju, te 3 dana kasnije dočekati Rumuni na Bilinom polju. Sinošnjim utakmicama zaključen je septembarsko-oktobarski ciklus u Ligi Nacija. U A diviziji Hrvatska je na poljudu ugostila svjetskog prvaka Španiju. Ekipa Slavena Bilića upisala još jedan poraz. Nakon prvih 45 minuta Vatreni su u Splitu imali prednost od 1-0 golom Ivana Perišića. U nastavku Crvena furija golovima Mikela Merina utišala je poljud te četvrtom pobjedom osigurala plasman u četvrtfinale. U drugom susretu ove grupe Engleska je na Wembleyu pobjedila Češku sa 3-0. U B ligi Švajcarci su ostvarili i četvrtu pobjedu triumfom 3-0 protiv Sjeverne Makedonije u Lucernu, a Slovenija na gostovanju Škotskoj slavila sa 2-1 i na drugom je mjestu u grupi iza Švajcarske. pobjedama za liderske pozicije u grupama Lige C, ciklus su okončali Albanija i Slovačka, dok je remi 0-0 na gostovanju u Estoniji bio dovoljan Islandu za prvo mjesto. A mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine

0: održat će se naredne godine u Srbiji i Albaniji. Košarkaši Bosne poraženi su u drugom kolu Evrokupa u Sarajevu od favorizovane ekipe PAOK-a rezultatom 72-75. Tim Darija Đerđe bio je dostojan protivnik grčkom velikanu, a rezultat u dvorani Zetra mijenjao se po četvrtinama. U posljednjim sekundama Pipes je promašio slobodno bacanje te ispustio izjednačenje Bosne, a onda je Tajri iskoristio oba u nastavku za PAOK te postavio konačan rezultat 72-75. Ovo je drugi poraz Bosne u ovoj sezoni Evrokupa, nakon što su također tjesno poraženi u Litvani od Lietkabelisa. Naredni protivnik našem predstavniku bit će sastav Ulma, a duel u Njemačkoj na rasporedu je 14. oktobra. Poraz su doživjeli i košarkaši i gokeje, i to u premijernom susetu FIBA Lige šampiona. Tim Nenada Stefanovića u Loktašima je izgubio od ekipe Bilbao rezultatom 79-92. Naredni protivnik i gokeje u Ligi šampiona bit će berlinska Alba na gostovanju. Rukometaši izviđača poraženi su na gostovanju u Švajcarskoj od ekipe Kadetena ubjedljivim rezultatom 42-30 u drugom kolu EHF Evropske lige. Pitanje pobjednika u Schaffhausenu rješeno je već u prvom poluvremenu. Domaći tim nametnuo izuzetno snažan tempo i na pauzu otišao sa nedostižnih 12 golova prednosti. Skauti su u drugoj dionici uspjeli uspostaviti napadačku ravnotežu, ali nedovoljno kako bi ublažili visok poraz nakon sjajne partije domaćina. Podsjetimo, izviđač je u prvoj rundi priredio iznenađenje savladavši u Ljubuškom ekipu Šamberija. U grupi C Evropske lige nalazi se još i Bukurešt, koji će upravo ugostiti našeg predstavnika u sljedećem kolu 13. oktobra. Za kraj informacije iz tenisa. Okončana su dva ATP turnira iz serije 500 koja su se igrala u Kini i Japanu. Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu u finalu meč predao Alex de Minaur. Đoković je dobio prvi set sa 7-6, potom su obojica tražili medicinski time-out, nakon čega je Australijanac početkom drugog seta bio primoran predati, te Novak nastavio pisati istoriju, došavši do 7. titule u Pekingu i ukupno 102. u karijeri. Podsjetimo, Đoković je do finala u Pekingu stigao nakon diskvalifikacije Danila Medvedeva u polufinalu, a de Minauru je zbog povrede susret predao Poljak Hurkač. Carlos Alcaraz sigurno je u dva seta savladao Čeha Jirija Lehečku u finalu ATP turnira u Tokiju. Španac je slavio 7-6, 6-4 i time odbranio titulu u prestonici Japana. Najbolji teniseri svijeta ostaju na dalekom istoku, ali se sele u Šangaj gdje počinje Masters, na kojem će naslov braniti Valentin Vašero iz Monaka, prošlogodišnje iznenađenje. Treba reći i da je učešće ranije otkazao Italijan Jannik Sinner. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: 7 je sati i 30 minuta. Dobro vam jutro, dobar dan Bosno i Hercegovino. I danas se družimo u otvorenom studiju do 10 sati. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti. Kako standardi povezuju tržište rada i obrazovanje, tema događaja koji se održava danas u okviru projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje. Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna Bosna sa sjedištem u Zenici poziva sve zainteresovane žene sa zelenom i održivom poslovnom idejom da se prijave za učešće u besplatnom programu obuke i poslovnom inkubatoru. Više od 50 ambasada, međunarodnih organizacija, fondacija i univerziteta iz inostranstva okupit će se danas u rektoratu Univerziteta u Sarajevu, gdje će biti održan 16. sajam stipendija Univerziteta u Sarajevu. Prva sedmica oktobra tradicionalno je posvećena obilježavanju Dječje nedjelje širom Bosne i Hercegovine. Organizovane su mnogobrojne manifestacije u čast djeteta i njegovih prava. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini obilježit će Dječju nedjelju događajem posvećenim dječjim pravima i povezivanju djece iz različitih okruženja, a kroz edukativne i kreativne radionice, sportske aktivnosti i druženje, djeca će učiti o svojim pravima i odgovornostima te pokazati koliko je važno da se njihov glas čuje i uvažava. Ovo je tema o kojoj ćemo govoriti nakon vijesti u 9 sati. Ovo prijepodne sa vama dijele ton realizator Sanjan Šakić, muziku bira Vanja Ilić, ja sam Irvana Stočanin. Još jednom želimo vam dobar dan i ovaj sedmi dan.

0: Obrazovanje bi trebalo pripremiti mlade ljude za posao, ali između onoga što se uči u obrazovnim institucijama i onoga što poslodavci traže na tržištu rada, često postoji raskorak i upravo pitanje kako taj jaz smanjiti u fokusu je današnjeg događaja, kako standardi povezuju tržište rada i obrazovanje, koji se održava u okviru projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje. O tome šta je do sada urađeno, gdje su najveći problemi i šta ovaj proces znači za buduće radnje i poslodavce, razgovaramo sa voditeljicom projekta, gospođom Dženitom Namgalija. Gospođo Namgalija, dobar vam dan, dobro nam došli u otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo, često slušamo ili čujemo da obrazovni sistem ne prati dovoljno brzo potrebe tržišta rada, koliko je taj jaz danas izražen i gdje je najviše prepoznat. Pretpostavljam da jeste radili istraživanje prije samoga početka projekta.
1: Naravno, projekat je od početka, kad prije svega prvo napravio istraživanje terena, odnosno izvršio vrlo opsežne konsultacije o tome zapravo gdje su izazovi, i to su izazovi koji nisu specifični samo za Bosnu i Hercegovinu, to su izazovi koje rješavaju puno veće ekonomije. Tako da projekat EU za obrazovanje i zapošljavanje koji provodi Međunarodna organizacija rada je financiran od strane Europske unije. Naš glavni cilj je usklađivanje tržišta rada sa obrazovnim sektorom. I to kad pričamo o takvim stvarima, obično su vrlo abstraktne i vrlo je teško zamisliti šta je to. Je li to jedna akcija, jedan dokument, jedan proces? Ono što mi pokušavamo kroz projekat je da premostimo upravo taj, da napravimo most između različitih aktera koji imaju ulogu u tom procesu. Jer usklađivanje tržišta rada se ne tiče samo obrazovanja, se ne tiče samo privred

0: ili samo obrazovnog sektora. Svi akteri trebaju da daju svoj doprinos kako bi se što bolje odgovaralo tim potrebama koje su stalnom se mijenjaju, napretkom tehnologije, razvojem industrije, promjenama u društvu. Tako da mi smo prije svega napravili anketu i provjerili sa poslodavcima, pitali smo poslodavce koje su to potrebe, koja zanimanja će zapošljavati, koja su to kompetencije i vještine koje im nedostaju, kako to da ne mogu da nađu radnu snagu, a toliko je nezaposlenih.
1: Šta poslodavci kažu, šta najčešće traže od novih mladih radnika? Da li govorimo tu više o nedostatku stručnoga znanja ili takozvanih soft skills, mekih vještina, praktičnih znanja?
0: Tu govorimo zapravo o setu vještina i to su vještine koje zapravo nose ove promjene. Recimo, na konkretnom primjeru, mobitel koji koristimo sada nije isti kao mobitel prije 10 godina, nije kao pred 15 godina, što znači osoba koja taj mobitel popravlja, prodaje, proizvodi, treba da ima, mora jednostavno da zna druge stvari i mora da koristi druge alate, mora da koristi softver. Tako da digitalne komunikacijske vještine, vještine koje se tiču promjena, tehnoloških promjena su uvijek utjecale i utjecaće na potrebe poslodavaca. Sad je samo bitno da obrazovni sektor čuje te potrebe, odnosno da mu se te potrebe iskažu i da obrazovni sektor odgovori na te potrebe.
1: Pa šta kažu jedni i drugi? Evo, poslodavci kažu ono što im treba, šta kaže obrazovni sektor? Koliko je brzo spreman prilagoditi se potrebama?
0: E, to je proces koji počinje od standarda zapravo. Uh-huh. Upravo je to nešto gdje nije nešto što se može desiti preko noći i nešto je što se stalno mora revidirati, ponavljati. Standard zanimanja treba koristiti kao osnovu, kao taj input poslodavaca, da poslodavci kroz standard zanimanja kažu šta je to što im treba, kakva to znanja i vještine mladi ljudi trebaju da posjeduju kako bi obavljali dobro poslove, odnosno kako bi odgovorili na te potrebe koje poslodavac traži. Obrazovni sektor će na osnovu tih standarda, na osnovu znači tih iskazanih potreba poslodavaca, kroz standarde kvalifikacija, kroz nastavne planove i programe, u učionicama donijeti mladim ljudima te vještine, odnosno omogućiti mladim ljudima da usvoje te vještine koje su potrebne na tržištu. Tako da današnji cilj današnje radionice je upravo da pokažemo taj proces. Počet ćemo od najjednostavnijih pitanja tipa šta je to tržište rada, ko sve učestvuje u tržištu rada, šta je potrebno. I upravo ova pitanja koja ste vi meni postavili ćemo postaviti na jednom forumu koji će ovdje okuplja danas i Ministarstvo obrazovanja, dakle obrazovne vlasti, pedagoške zavode, nastavnike i učenike i poslodavce. Na jednom mjestu će oni upravo razgovarati o svom iskustvu kroz naš projekt, ali generalno o svom iskustvu koje su imali u posljednjih par godina upravo sa ovim prevazilaženjem tih jazova između potreba i onog što obrazovanje proizvodi. Dakle, situacija nije toliko loša.
1: Aha. A malo prije ste kazali da ovi izazovi na tržištu rada nisu specifični samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za druge zemlje. Koliko bi često standardi zanimanja i kvalifikacija o kojima ste malo prije govorili trebali biti preispitivani ili prilagođavani? Može li obrazovni sistem dovoljno brzo odgovoriti na promjene evo koje donose i digitalizacija, i umjetna inteligencija, zelena ekonomija, nove tehnologije, oni termini koje vrlo često čujemo u posljednje vrijeme u našem prostoru?
0: Pa ključ je upravo u toj komunikaciji između privrede i obrazovnog sektora, odnosno obrazovnih vlasti. Standardi zanimanja se u principu mijenjaju revidiraju svakih 3 do 5 godina. Mm-hmm. Dakle, to jeste proces koji se konstantno mijenja, koji se konstantno provodi i te konsultacije, odnosno razgovor, dijalog između privrede i obrazovanja je konstantan. To nije jednokratan proces, to nije jednokratna radnja, to nije nešto što se riješi jednim dokumentom i nije dovoljno samo donijeti standard i da se to smatra. To je samo jedan dio u toj čitavoj vremenskoj liniji. Dakle, to je proces koji se stvarno kontinuirano odvija i kad se pospješi dijalog između

0: onih koji zapravo najbolje znaju šta tržište predstavlja i šta se dešava na tržištu i šta im treba, odnosno kako bi odgovorili potrebama ekonomije. Kada imamo taj konstantan dijalog i stalnu vezu, kanal komunikacije između poslodavaca i obrazovnih vlasti, taj se proces odvija brže i lakše. I kako se proces ponavlja, prelazi u rutinu, postaje sve lakši, jeftiniji i jednostavniji. Mi se nadamo da smo ovim projektom premostili barem dijelom i pokazali jedan način na koji se ovaj proces može provoditi, na koji se ovaj proces može ponavljati i da smo pomogli i institucijama da pronađu način da institucionalno upravo kao Ministarstvo obrazovanja odgovore na ove zahtjeve koje im dolaze sa tržišta.
1: Ja se nadam da imajući u vidu, ono, znajući kako se kod nas u obrazovnim politikama teško i sporo rade te prilagodbe, nadamo se da će zakonodavci i izvršna vlast svakako prepoznati potrebu za žurnim djelovanjem. Danas ćete predstaviti i dosadašnje rezultate projekta. Šta izdvojiti kao najvažniji rezultat do sada?
0: Pa kroz ovaj projekat kao gotov rezultat imamo razvijenih 8 standarda zanimanja. Iz tih standarda zanimanja već tu izvukli smo 4 standarda kvalifikacija. Ali ti brojevi vam nisu toliko bitni. Mm-hmm. Ono što je bitno je da smo započeli jedan proces. Da je to nešto što jednostavno treba njegovati i treba institucionalno podržati. Nadamo se da smo upravo doprinijeli ovom što ste vi rekli, da obrazovanje lakše prepozna potrebe, da tržište lakše iskomunicira potrebe sa obrazovanjem i da to ne bude pitanje nekih velikih politika, nekih dugačkih procesa, nekih strašnih dokumenata. Želimo da pokažemo da je ovo proces koji zaista zahtjeva dobru volju i dobru komunikaciju između velikog broja aktera. Nadamo se da ćemo današnjom praktičnom vježbom pokazati, jer današnja prezentacija nije klasična prezentacija, mi sad izlistamo brojeve, koliko smo standarda, koji su standardi, nego ćemo zaista proći jednom kao kroz simulaciju procesa, kao neki fast forward, blitz, pokazivanje kako smo prikupili podatke od poslodavaca, kako smo razgovarali, na koji način smo prikupljali podatke, zatim kako smo te podatke preveli, kako je napravljen standard i razvijen standard zanimanja, ko je u njemu učestvovao, kako se je razvio standard kvalifikacije. Mi smo ponosni stvarno što će s nama biti i škole koje će na kraju zapravo kao finalni proizvod rezultate tih nastavnih procesa, nastavnih planova i programa koji su proistekli iz kvalifikacija koje smo razvili prenijeti u učionicu i za svojim učenicima donijeti modernije planove, novije planove, aktuelnije planove. Zapravo mi želimo da pozivamo vas stvarno na našoj web stranici, imate standarde koji su razvijeni, standardi su u različitim industrijama, u pitanju je standard zanimanja za turističkog tehničara, tehničara mehatronike, elektroinstalatera, energetičara i ono što je bitno je da ovaj proces neće stati okončanjem projekta. Obrazovne vlasti su već počele da radi na osnovu naših standarda, nastavne planove i mogu reći, ponosna sam na to što nakon godinu dana, nakon razvoja prvog standarda, rezultati standarda su već ušli u učionice i već nalaze svoje mjesto i ovaj kanal komunikacije već na neki način nalazi svoje mjesto u procesima u Bosni i Hercegovini.
1: Zvuči ohrabrujuće, zvuči dobro, sretno vam i dalje u radu i hvala vam za ove minute.
0: Hvala vama puno, pozdrav svima.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Dženita Namgalija, voditeljica projekta Kako standardi povezuju tržište rada i obrazovanja. To je projekt koji provodi Međunarodna organizacija rada, a finansiran je od Evropske unije. Već kada govorimo o uvezivanju obrazovnog sektora i poslodavaca, jedna informacija, proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji. Danas će biti održana u Travniku. Na sjednici će biti razmatrane aktualne teme od značaja za poslodavce i privredu federacije s posebnim fokusom na kolektivne ugovore, proširenje grupacije udruženja kao i određenih pitanja iz segmenta rada i zapošljavanja. Nakon sjednice biće održane prezentacije

Humanitarna organizacija Pomozi Ba u saradnji sa sportsko-penjačkim klubom Vertikalni majstori organizuje jedinstven sportsko-humanitarni događaj na Sarajevskom penjalištu Dariva. Poznati sarajevski sportski penjač Abdullah Suđuka pokušat će ovoga jutra, evo već sa početkom u 7 sati, ostvariti nevjerovatan sportski humanitarni podvig i ispenjati čak 50 smjerova u roku od 12 sati. Ovaj sportski izazov ima viši cilj, prikupiti 10.000 konvertibilnih maraka za socijalno ugrožene građane. Iz organizacije Pomozi Ba upućuju poziv društveno odgovornim kompanijama i pojedincima da podrže ovu akciju pod sloganom Kupi smjer, doniraj nadu. Cilj je pronaći 50 donatora koji će sa po 200 konvertibilnih maraka simbolično otkupiti jedan od 50 ispenjanih smjerova. Na taj način Abdullahov sportski napor direktno pretvaramo u konkretnu pomoć onima kojima je zaista najpotrebnija i iz Pomozi Ba pozivaju sve koji su u mogućnosti da budu jedan od 50 humanih partnera u ovom izazovu. Iz Pomozi Ba dodaju da je Abdullah Suđuka sportski penjač sa više od 20 godina iskustva i osnivač udruženja Vertikalni majstori. Svoj život posvetio je razvoju alpinizma i penjanja, edukaciji novih generacija, postavljanju novih smjerova te promociji aktivnog i zdravog načina života u prirodi širom Bosne i Hercegovine. 7 je sati 56 minuta, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Neka tako bude i nakon vijesti u 8 sati. Donijet ćemo više informacija o besplatnom programu obuke i poslovnom inkubatoru koji organizuje Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna Bosna sa sjedištem u Zenici.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 7. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
1: BH Radio 1.
2: Među nama.
1: O nama.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini iz perspektive marginaliziranih. Analize i očekivanja. Među nama, o nama. U srijedu 7. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sweetback je kad se vrati ovca.
6: Cashback je povrat ovca. Admiral.
7: Dobar. Či.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Osam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu će danas održati redovnu sjednicu. Pred ministrima će se naći 50 tačaka dnevnog reda. Uglavnom prijedlozi odluka, izvještaji i informacije. Između ostalog, trebalo bi da bude razmotren novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana sprovođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i nacrt sporazuma sa vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapljina-Metković. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas i komesar za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi pozvale su političke stranke u Bosni i Hercegovini da što prije formiraju novu vlast kako bi bio spriječen

0: prestani je tražit, jer sreća je tu, dopustio je da ti priđe. Jer ako želiš biti sreta, budi ba, to ti brani.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 8 je sati i 8 minuta. Nastavljamo sa otvorenim studijem. Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna Bosna i Hercegovina sa sjedištem u Zenici sa partnerima poziva sve zainteresovane ženske osobe sa zelenom i održivom poslovnom idejom, kao i postojeća mlada preduzeća da prijave svoje poduzetničke ideje za učešće u besplatnom programu obuke i poslovnom inkubatoru. Rok za prijave je sutra, 8. oktobar. A više detalja o svemu saznaćemo u razgovoru sa Kenanom Kesićem, pomoćnikom direktora agencije i voditeljem projekta. Gospodine Kesiću, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i slušalcima.
1: Evo, o samome projektu, ko se konkretno može prijaviti, moraju li učesnice već imati registrovano preduzeće ili je dovoljna poslovna ideja?
2: A projekat je dosta široko postavljen, tako da može i žene sa poslovnom idejom, ali isto tako preduzeća koja su pokrenuta u zadnje 2-3 godine najviše.
1: I program je besplatan. Šta je ono što učesnice dobijaju kroz obuku? Koliko će trajati? Dajte nam neke.
2: Ovako, dakle, radi se prije svega o zelenim i digitalnim idejama. Dakle, to je u fokusu. Osnaživanje, jačanje okruženja, podrške u smislu, dakle, kroz tu edukaciju od mjesec i pol dana radi se na razvoju konkretnih ideja, da se pomogne kandidatkinjama da tu ideju dovedu u finalni proces koji se može, dakle, dalje primijeniti na tržištu. Ono što nakon toga slijedi jeste imamo osigurane grantove za 4 poslovne ideje po 5000 eura. Također, Rez agencija će u vlastitom inkubatoru osigurati prostor besplatan za prvu godinu poslovanja, tako da i mentorska podrška nakon pokretanja biznisa, tako da je jedan cjelokupan proces podrške koji će trajati skoro godinu dana.
1: Šta će biti presudno kod odabira žena koje mogu pohađati ovu obuku? Je li to inovativnost, je li održivost, je li potencijal ili mogućnost zapošljavanja još nekoga? Šta konkretno znači zelena poslovna ideja?
2: Pa prije svega da, u tom smislu, dakle, odnosa prema okolišu te ideje, to je u fokusu, da ostavljamo što manji utjecaj na okoliš svojim poslovnim poduhvatom. A što se tiče samog ocjenjivanja, tu ima, ono, proces je takav da imaju komisija i da se ocjenjuje kroz više parametara. Skoro sve ovo što ste pobrali na neki način utiče na konačni poredak, odnosno na ideje koje će biti podržane kroz ovaj projekat.
1: Koliko je teško danas pokrenuti neki održiv i profitabilan mali biznis u Bosni i Hercegovini, posebno za žene, jer žene jesu vaša fokus grupa. Koji su to najčešći problemi sa kojima se svi poduzetnici, ali evo pogotovo mlade žene koje žele pokrenuti biznis, suočavaju prema onome što ste do sada naučili kroz iskustvo?
2: Pa ono zašto je ovaj projekat fokusiran na žene jeste da smo

0: mišljenja da su nedovoljno zastupljene, pogotovo u ovom startup programu, tako da je otprilike nekih 25% svih registrovanih preduzeća u vlasništvu žena, a istovremeno ekološki izazov i prelazak na zelenu ekonomiju otežava taj nizak još uvijek kod nas nivo svijesti, ograničen pristup financijskim resursima i kao što ste i vi rekli, ovog šta je to zelena ideja, možda i tu malo ima nerazumijevanja, ali zbog toga je postavljen proces ovako da imamo tu edukaciju od mjesec i pol dana gdje ćemo sve te aspekte uzeti u obzir. Ono jeste da kod nas generalno u ovim programima startupa zaista to učešće žena ne prelazi 25%, pa smo evo kroz ovaj projekat htjeli da to na neki način podržimo taj segment. Što je još važno, iako je projekat, ovaj javni poziv otvoren do sutra, mi pozivamo evo i ovim putem preko vašeg radija da se javi zainteresovani i žene sa poslovnim idejama, a mi ćemo pomoći.
1: Koji su to gradovi, odnosno regija koja će biti fizički moguće da dođe da prolazi obuku?
0: Da, tu je malo specifično. Ovaj projekat radi sa 4 partnera u Bosni i Hercegovini, dakle mi kao Rez agencija pokrivamo Zrenjanin-Dobojski kanton, kolege iz Centra za edukaciju mladih Travnika, oni pokrivaju ovaj dio oko Travnika, Centar za obrazovanje i druženje Jajce je u fokusu, jel, općina Jajce, kao i kolege iz Linove Business Parka u Livnu, a sve vodi ovaj partner Ina iz Slovenije, tako da imamo podršku slovenačkih partnera koji su već tu, možemo reći, sigurno u boljoj situaciji i duže radi ovu vrstu podrške, tako da uz njihovu pomoć ćemo primijeniti te određene segmente podrške ovdje kod nas. Tako da ovaj naš konkretno poziv odnosi na područje najviše Zrenjanin-Dobojskog kantona, ali obzirom da će dosta vuka biti online, samo 3-4 puta će biti potrebno doći u Zrenjaninu konkretno na uživo radionice koje će biti ovdje rađene.
1: Eto, to jeste olakšavajuća okolnost i ohrabrujuća svakako za žene koje su fizički onemogućene doći i prisustvovati sve vrijeme obuke. Vjerujem da imate iskustva iz ranijih obuka, nevezano o tome da li govorimo za žene ili nego uopšteno pokretanje malih biznisa u sličnim programima. Koliko su te poslovne ideje zaživjele nakon završetka podrške? Koliko su zaista održene?
0: Bude zaista dosta dobrih ideja koje mi to preko 15 do 20 godina mi radimo te startup podrške. Ne znam, evo, najsvježije možda nešto od prošle godine gdje od 15 pokrenutih ideja svi još uvijek rade. Šta je još kod nas uvijek specifično, da su to dosta ideje koje su već prihvaćene na tržištu, a ovo je neki način formalizacije tih poslovnih ideja. Tako da ono što je ključno, jel, za svaku ideju jeste da ima svoje tržište. Jedino je ono može osigurati opstanak. Tako da bude tu dosta dobrih rezultata, a i kroz ovaj proces same edukacije, mentorstva, se dođe do kvalitetnijih ideja, tako da je onda i opstanak na tržištu u većem procentu.
1: Gospodine Kesiću, hvala vam lijepo za ove informacije. Nadam se da će biti dovoljan broj prijavljenih i da će biti mjesta za sve žene koje budu zainteresovane proći ovu obuku.
0: Hvala vama na prilici da informišemo javnost, a evo kažem i ovim putem pozivamo da se jave, imaju kontakte naše na rez.bavet.anci ili direktno na telefon, tako da možemo i mi pomoći da se popuni prilično jednostavno taj prijavni obrazac, a rok je sutra, ali evo, stavljamo se na raspolaganje svim zainteresovanim da pomognemo u prijavu.
1: Neka bude sretno svima. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Kenan Kesić, pomoćnik direktora Regionalne razvojne agencije sa sjedištem u Zenici i voditelj projekta o kojima smo govorili, a to je obuka da mlada preduzeća ili žene koje imaju ideju mogu prijaviti svoje ideje za učešće u besplatnom programu obuke i poslovnom inkubatoru.

0: 8 je sati i 20 minuta, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Više od 50 ambasada, međunarodnih organizacija, fondacija i univerziteta iz inostranstva okupit će se danas u rektoratu Univerziteta u Sarajevu, gdje će biti održan 16. sajam stipendija Univerziteta u Sarajevu Study Expo. O svemu više razgovaramo sa šeficom službe za međunarodnu saradnju rektorata Univerziteta u Sarajevu. Sa nama je gospođa Jasna Bošnjović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i dobar dan svim slušalcima.
0: Evo, 16. sajam stipendija jeste namijenjen prije svega studentima i zaposlenicima Univerziteta u Sarajevu, ali je otvoren i za buduće studente, vjerujem, i srednjoškolce i druge zainteresovane osobe.
1: Tačno, ovaj sajam namijenjen je studentima, srednjoškolcima, budućim studentima, zaposlenicima i svim drugim zainteresovanim koji će imati priliku danas na jednom mjestu da saznaju više o stipendijama, studiranju u inostranstvu, o međunarodnim razmjenama, stručnim praksama i drugim mogućnostima obrazovanja i usavršavanja.
0: Koje su to konkretne mogućnosti koje studenti mogu pronaći na jednom mjestu? Najavljeno je učešće više od 50 ambasada, međunarodnih organizacija i univerziteta.
1: Prije svega bismo istakli učešće u Erasmus Plus programu i danas će studenti i budući studenti moći da obave direktne razgovore sa predstavnicima institucija i univerziteta koji nude stipendije za razmenu, za semestralne ili kraće ili cijeli studij u tim drugim zemljama i na drugim univerzitetima. Dakle, moći će od njih da dobiju konkretne informacije o uslovima i rokovima prijave, studijskim programima, dostupnim predmetima, stipendijama, smještaju i životu u zemlji domaćina.
0: Prema vašem iskustvu, koje su najtraženije

0: Nije stipendija ili programi za studiranje u inostranstvu, postoje li neke stipendije koje pokrivaju kompletne troškove, školarinu, smještaj, životne troškove?
1: Pa mislim da najbrojnije stipendije nudi Češka ambasada kao i Njemačka ambasada kroz DAD fondaciju koje će danas biti prisutni, ali treba pomenuti svakako i Francusku ambasadu i njihov Francuski institut i Campus France. One će svi biti prisutni ovdje, čak i Mađarska ambasada nudi stipendije za cijeli studij, a među njima pojedinačno bit će prisutni brojni univerziteti, odnosno svi koji budu prisutni danas nudit će neku vrstu stipendija i podrške za studij na njihovim univerzitetima i ako je riječ onda sadova u njihovim zemljama. Dakle, danas će biti prisutni predstavnici 10 ambasada, to će ambasada Češke, Francuske, Italije, Španije, Grčke, Japana, Mađarske, Slovenije, Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Nije samo riječ o tome da posjetioci mogu dobiti upute o stipendijama, vrlo je bitno da mogu dobiti upute i o životu u tim zemljama, koji su zahtjevi za vizu, pa čak i za one koji žele da rade tamo.
0: Znači, postoji ta mogućnost. Koliko su studenti iz naše zemlje prema vašem dosadašnjem iskustvu konkurentni za međunarodne stipendije? Šta je ono što najčešće presudi pri samome izboru kandidata?
1: Pa naši studenti su zaista konkurentni i mislim vrlo su uspješni i sposobni. I nije problem da oni dobiju stipendiju. Moram reći, nakon COVID-a više je problem motiviranost njihova da idu uopšte od kuće i da borave na tim u drugim zemljama. Tako da mi nekako u ovom današnjem sajmu želimo da se studentima i to približi, da ipak nije takav problem otići u jednu drugu zemlju i studirati na univerzitetu koji nije vaš matični. Postoji jedna naprosto odsustvo motivacije u odnosu na broj studenata koji mi imamo, mnogo više studenata bi moglo da ide u razmjenu nego što sada ide.
0: Mi smo nekako tradicionalno društvo, pa volimo biti uz roditeljski dom dugo.
1: Pa zato što ovo su stipendije gdje studenti mogu da odu i da se vrate. Mislim, ima takvih, tako da te svakako preporučujemo, ali eto, ima i onih koje nude cijeli studijski program van svoje zemlje.
0: Govorili smo malo prije nego smo počeli sa vama razgovarati o tržištu rada i o potrebama. Koliko su ovakve prilike kakva se danas pruža važne za zapošljivost mladih nakon završetka studija? Koliko je bitno ovo životno iskustvo, evo kazali ste, mogućnost i rada i prakse?
1: Pa mislim da je jako bitno, jer nekako najteže je kad mi sami sebe ocjenjujemo iz udobnosti svoga doma, i ali bitno je da imate vlast, da ima svako vlastito iskustvo. Dakle, da nije to da nam neko prepričava kako je u nekoj zemlji, a mi smo stvarno imamo tradiciju jako toga da je nama neko objasnio kako se živi u Norveškoj, Njemačkoj, Španiji, Francuskoj. Tako da mislim uopšte za profesionalni i lični život svake osobe da jako je bitno da stekne vlastito iskustvo boravka izvan svoje zemlje. I inače, to uključuje mnogo aspekata. Znači, student koji ode negdje, on će živjeti u drugom okruženju, bit će u susretu sa drugim nacijama, kulturama, sa ljudima iz drugih zemalja, jer ti studenti u razmjeni nisu samo u dodiru sa studentima iz zemlje u koju su otišli, oni se najčešće kreću u multikulturnom okruženju i drugih međunarodnih studenata. Tako da je to iskustvo neprocjenjivo i za timski rad, i za samostalnost, i za sticanje i jačanje samopouzdanja, i svakako da se ima iskustvo kako je negdje drugo, da nam uvijek neko ne objašnjava kako se živi u drugim zemljama i kako je studirati na nekom drugom mjestu.
0: To u biti nekako treba shvatiti kao ulaganje u znanje koje će nam se, nadamo se, vratiti.
1: Pa svakako. Ti studenti koji odu negdje, oni se vrate promijenjeni i to je naprosto tako. I oni kao takvi unose i šire promjenu u svoje okruženje u koje se vrate. Tako da ja sam zaista sretna što studenti danas imaju tako puno prilika za razmjenu i budem jako sretna svake godine jer je sajam jako posjećen. Naprosto vjerujem u te ljude koji se kreću, koji donesu duh nečega, neke zemlje ili nekog drugog univerziteta i nikad se oni više neće vratiti isti, nikad oni više neće na jednak način prihvatiti da budu u sredini koja je možda loša. Uvijek će se

0: dodatne aktivnosti i taj volonterski rad studenata i koliko su oni vezani za zajednicu. Što se tiče znanja jezika, pa mora se ipak znati jezik da biste bili u drugoj zemlji, ali nije to sad da to mora biti savršeno znanje, znanje bez jedne greške. Uvijek postoje tamo i različiti kursevi i seminari za usavršavanje znanja bilo engleskog jezika, bilo jezika u toj zemlji, tako da to ne treba da izaziva strah niti prepreku kod studenata i mladih ljudi.
1: U svakom slučaju je odlična prilika i između ostalog evo i upraksirati jezik, što da ne.
0: Naravno.
1: Gospođo Bošnjević, hvala vam mnogo, nadam se da smo ohrabrili neke studente, ali i srednjoškolce da dođu, pogledaju, educiraju se na vrijeme i upoznaju sa onim što mogu iskoristiti kao dobru životnu šansu za bolje obrazovanje.
0: Hvala najljepše i ja vjerujem u isto to.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Jasna Bošnjević, šefica službe za međunarodnu saradnju u rektoratu Univerziteta u Sarajevu, a upravo rektorat jeste organizovao današnji 16. sajam stipendija pod nazivom Study Expo. Vjerujem da smo neki od vas zainteresovali, zaista odlična prilika za sve studente da dođu i obezbijede možda sebi, ko zna, možda neku bolju budućnost i još kvalitetnije unaprijeđeno obrazovanje.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Jutros teža saobraćajna nesreća na magistralnom putu Šamac-Modrića. Saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici puta, no o svemu više svakako idemo saznati u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu. Dobar dan, želim Kseniji Selimović.
3: Lijep pozdrav Irvana i vama i naravno vašim slušateljima. Tako je, zbog saobraćajne nezgode od ranih jutarnjih sati obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modrića u mjestu Crkvina. U toku je obavljanje policijskog uviđaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u Ploče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Danas do 18 sati zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila mogu koristiti cestu preko Krupca. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
2: Hvala vam lijepo, Ksenija, vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Ksenija Selimović.
4: Vrijeme je za vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, sunčano je, temperature prema posljednjim mjerenjima Sokolac 1, Srebrenica 4, Bijeljina Jajce i Sanski most 5, 6 izmjereno u Prijedoru, 7 u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Zenici, Doboj i Livno 8, Trebinje 11, Bihać i Mostar 12, najtoplije u Gradačcu 17 stepeni. Tokom dana će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, puše slab vjetar južni i jugozapadni. Zapadni, dnevne temperature od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. I osim toga, meteorolozi kažu da trebamo uživati još danas u sunčanom vremenu, jer sutra stiže promjena. U četvrtak se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom.

0: Tokom protekla dva dana u okviru 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, publika u Sarajevu imala je priliku uživati u brojnim festivalskim sadržajima. U glavnom programu izvedena je nizozemska predstava Pad Granade, dok su u okviru programa Dramadžiluk predstavljena tri scenska čitanja: Mašina za sabiranje, Sitnice i Tekst za teatar. Festival se nastavlja i danas. U glavnom programu na rasporedu je italijanska predstava Sigurno mjesto, a publiku očekuju i brojni prateći sadržaj: Mali mes, Dramadžiluk, Mala scena i Mes radionice. Detalje ima Sandra Elez.
1: U glavnom programu 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, juče i prekjuče u Sarajevskom ratnom teatru odigrana je predstava Pad Granade nizozemskog kolektiva Hotel Modern i pisa Abdelkadera Benalija. Ova istorijska predstava kroz pripovjedanje, lutke, igru sjenki, animaciju uživo i muziku donosi priču o padu posljednjeg maurskog grada u Španiji 1492. godine.
2: Bitte nahm Irasas. Mijn geboortedorp. Daar werd ik ontvangen door mijn oom. Mijn oom nam me mee naar het strand en leerde me zwemmen. Ving een octopus voor me, speelde op zijn luid. En s'avonds, als ik lui, als een kat.
1: Sedam vijekova jug Španije bio je dio bogatog Mavarskog kraljevstva u kojem su zajedno živjeli muslimani, jevreji i hrišćani, a nauka i umjetnost su cvjetale. Sve se to okončalo krajem 15. vijeka kada je katolička Španija osvojila mavarski grad Granadu, nakon čega je uslijedio dug proces progona i protjerivanja muslimana i jevreja. Kroz upečatljivu igru sjenki i snažno pripovjedanje komad oživljava svijet Granade, njene priče, plesove, bolan gubitak i nezamisliv vrhunac pada jednog svijeta. Autor predstave Abdelkader Benali.
3: We don't know the story. I mean, there is no history book where it's being taught to us.
4: Mi ne znamo priču o Granadi. Ona ne postoji u školskim udžbenicima, a tako je dragocjena. Ljudi su živjeli zajedno, susretali se. Divni ljudi koji su bili posvećeni ljubavi i ljepoti. Svemu onome što danas postaje ugroženo. Različite religije i kulture se sukobljavaju, ljudi su isključivi, žele moć, vojsku, žele borbu, a mi želimo nešto drugo, pozvati ljude da počnu slušati.
1: Ova predstava izazvala je različite emocije kod publike, koja ističe da je spoj različitih teatarskih tehnika poput lutaka, igre sjenki i animacije uživo dodatno doprinio snažnom doživljaju predstave.
5: Odlično mi se svidjelo, ali mislim zato što smo nedavno bili u Andaluziji. Mislim da je sve lakše za shvatiti. Jer smo malo upoznali onda istoriju tu i prije toga smo čitale. Izvrsno, nikad nisam ovakav glumački izričaj vidjela do sad.
6: Meni se jako svidjelo, ovo su neke nove forme, vrlo su spretni. Kao gluma je dobra, vrlo dobra. Baš sam pod dojmom. Ono, malo me posjetilo na neku dječju interpretaciju svega, kao bajkovito nešto, ali mislim to je dobro i za odrasle uvijek.
7: Vrlo je izazovna u smislu razmišljanja o onome što se danas dešava, a što očigledno je neka povijest čovječanstva da se neke stvari dešavaju i ponavljaju na različitim geografijama na vrlo sličan način.
8: Super mi je koncept, super mi je kako su taj miks i lutkarstva i neke izvedbe, muzika koja se dešava i zvukovi.
1: Program Dramadžiluk otvorilo je scensko čitanje drame Mašina za sabiranje Elmera Rajsa u režiji Aleša Kurta. Tekst je napisan prije više od 100 godina, a govori o svijetu u kojem čovjeka zamjenjuje mašina.
9: Pa naravno, zašto ne? Pa mislim, radio sam najbolje što sam mogao dok sam bio tamo. Onda sam umro. I sad mi je fin.
10: Misliš da će praviti dušu samo da je koriste jedno? Pa čovječe, koriste dušu iznova i iznova, dok se ne istrši.
1: Gospodin Zero, 25 godina, mehanički sabira brojeve u sivoj kancelariji, sve dok ga ne zamijeni mašina za sabiranje. U bijesu ubija šefa i biva osuđen na smrt, a tek život poslije smrti pokazat će koliko se od navika i otuđenja može pobjeći. Ovaj tekst jedan je od najznačajnijih dijela američkog dramskog ekspresionizma, kaže Aleš Kurt.
11: To je tekst koji je nastao prije 104 godine i vrlo je moderan, avangardan tekst. Napisan je puno prije Beketa i Ioneska, a već ima sve te elemente. Napisan je i prije ruske avangarde, znači koja je nastala nakon ruske revolucije. Tako da je to jedan potpuno iznenađujući tekst. Danas su puno konzervativniji tekstovi pišu nego što je upravo taj. I forma tog teksta je vrlo zanimljiva. On se igra sa različitim stvarima koje su vrlo neobične za klasičnu neku dramatizaciju. Taj tekst je ne samo da odgovara današnjem vremenu po temi, jer on je anticipira nešto kako ljude zamjenjuju mašinama i tako dalje, nego je i sama priča na kraju vrlo iznenađujuća, završi se u nekoj vrsti čistilišta gdje zapravo ljudi peru stare duše i da ih vraćaju nazad na zemlju. Kako je jedan neobičan koncept ljudskog življenja i postojanja duše.
10: Mogao si ih izgraditi? Bio je to veliki korak nazad od sretnih dana u džungli. A prije 2000 godina bio si rimski rob na Galiji. Ali si imao mišića tada. Ja vidite sad. Fuj.
1: Kako kaže Aleš Kurt, dramadžiluk nastavlja afirmisati dramski tekst kao važan segment teatarskog života u Sarajevu, stvarajući prostor za susret autora, njihovih tekstova, teatarskih umjetnika i publike.
11: Vodilja je uvijek da probamo taj tekst približiti publici, jer ja sam primijetio već prije 2 godine publika je počela da prati to kao da gleda predstavu. Tako da ubacujemo i neke scenske elemente, ne znam, dio kostima, neke znakove, nešto što se može čitati kao znakovni jezik predstave u samo čitanje. Čitanje je inače jedna uobičajena praksa u razvijenim teatrskim sredinama i lijepo je što se kod nas pojavilo, jer je to nešto što ne bi trebalo da se dešava samo za vrijeme mjeseca, to možda se dešava tokom cijele sezone, jednostavno kada nastane neki novi tekst, kad ljudi iz teatra imaju potrebu da nešto prezentiraju novo publici, a nema se recimo sredstava da se to odmah postavi ili da se uopće postavi, onda se organizira jedno scensko čitanje koje zapravo održava scenu živom i poznaje publiku sa novim dramskim ostvarenjima dok koji je teatar došao.
12: Kuhinja u sada već napuštenoj kući Johna Wrighta. Neoprano posuđe ispod sudopire. Lijep ostavljen van kutije za hljeb. Ulaze šerif, za njim okružni tužilac i Hale. Šerif i Hale su muškarci srednjih godina. Okružni tužilac je mlad čovjek.
1: Drugi dan dramadžiluka donio je 2 kratka dramska teksta u režiji Tanje Miletić-Poručević. Jedan o pravdi skrivenoj u sitnicama, drugi o pozorištu rođenom u rovu. Dramski tekst sitnice pionirke modernog američkog teatra Susan Glaspell donosi priču o napuštenoj farmerskoj kući u kojoj je pronađen ubijen John Wright. I dok muškarci tragaju za ozbiljnim dokazima njihove supruge u kuhinji, posmatrajući na izgled beznačajne sitnice, same slažu pravu priču i donose tihu moralnu presudu o pravdi. Tanja Miletić-Oručević ističe da je značaj ovog teksta ogroman.
13: Ono što je vrlo zanimljivo u vezi sa ovim tekstom, a također je zanimljivo i u samom programu dramadžiluka, jer su do sada uglavnom bili čitani savremeni tekstovi. Ovo je jedan veoma stari tekst koji je napisan 1905. godine i on zapravo pripada već nekom klasičnom korpusu američke dramske književnosti. Jako je interesantno, međutim, u njemu pitanje položaja žena i neki zapravo feministički izričaj koji se u njemu pojavljuje vrlo savremen na neki način. I u kontekstu jedne priče, maltene jednog krimića koji se dešava na nekom divljem zapadu, pojavljuju se zaista vrlo lijepi, vrlo, vrlo poetični i dramatični nekakvi ti feministični tonovi. I ja mislim da je to stvarno u ovom tekstu najinteresantnije. Nije ga bilo lako adaptirati za scensko čitanje zato što je shodno svojoj epohi, svom vremenu, onako potpuno realističan. Puno toga se dešava u radnji, a ne samo u dijalogu.
12: Dame, priđite. Ovo godi.
14: Nije mi hladno.
12: E, gospodine Hale, prije nego što išta dirnemo, objasnite gospodinu Hendersonu tačno šta ste vidjeli kada ste jučer ujutru došli ovdje.
1: Tekst za teatar ukrajinske dramaturginje Antonine Romanove Krim nije klasična drama sa zapletom, već kratak jednočinski postdramski tekst koji je autorica napisala iz rovova u februaru 2025. dok je služila kao pripadnica minobacačke posade. Tekst nema tradicionalnu radnju, izvođač se direktno obraća publici posredujući Antoninina razmišljanja o pozorištu, prisutnosti i smislu postojanja ovdje i sada u trenutku kada se stvarnost rata i stvarnost pozorišne dvorane susreću u istom vremenu i prostoru, kaže Tanja Miletić-Oručević.
13: Dakle, to je jedan monolog, ali je eksperimentalan u tom smislu da na vrlo zanimljiv način problematizira uopće pitanje scenskog stvaranja, scenskog postojanja, toga šta je entitet scenskog pisca i njegove realnosti i njegovog postojanja, a šta je ono što se zapravo prenosi u pozorište realizacijom, izgovaranjem određenog teksta. Zaista jako nekakva metajezična razmatranja i vrlo savremena i zanimljiva su u tom tekstu. A još, recimo, jedna vrlo interesantna stvar je sama ličnost autora i on sadržava u tom tekstu nekakve autobiografske elemente, tako da je i ta njegova ličnost dio, mislim, tog samog teksta, jer je autorica zapravo nebinarna osoba, članica ukrajinske vojske.
1: U toku je petodnevna intenzivna radionica Nije stvar kako, nego zašto, koja je počela u ponedjeljak, a koja okuplja više od 30 plesača i koreografa iz 15 zemalja svijeta. Voditeljica radionice je svjetski priznata koreografkinja Maura Morales, koja kombinuje igre, energetsku dinamiku, improvizaciju i rad na podu kako bi unaprijedila svijest o tijelu u pokretu. Brzinu koristi kao katalizator koji omogućava da se ta svijest integriše u spontane, organske i autentične reakcije proizašle iz potpuno prisutnog i angažovanog tijela.
15: I'm very interested to explore why we do the things and know how.
16: Veoma mi je zanimljivo da istražujem zašto radimo određene stvari, a ne samo kako ih radimo. Pokret je važan, ali kroz sam pokret često dolazi do određene vrste prosuđivanja. Kada se više prepustimo osjećaju i smislu, kada se zapitamo zašto nešto radimo, zašto nam je nešto potrebno i zašto uopšte imamo potrebu da plešemo, tada postajemo iskreni u svom pokretu i izrazu. Ples na taj način postaje pristupan. Više nije samo pitanje tehnike i vještine, već prostor u kojem svako može pronaći nešto svoje, vlastiti osjećaj, priču, potrebu i smisao. Radionica nije stvar kako, nego zašto. Nije namijenjena samo profesionalnim plesačima, namijenjena je svima koji žele da istražuju svoju kreativnost, emocije i vlastiti izraz kroz pokret. Ovaj naziv sam osmislila upravo zato što za mene ples nikada nije samo pitanje tehnike. Mnogo su mi važnije emocije, potreba za izražavanjem i potreba da nešto kažemo kroz pokret. Važno mi je da razumijemo zašto se krećemo, šta želimo da izrazimo i odakle dolazi naša potreba da plešemo.
1: Današnji dan na 66. internacionalnom teatarskom festivalu MES donosi nekoliko sadržaja. Tako će u okviru glavnog programa u Narodnom pozorištu Sarajevo biti odigrana italijanska predstava Sigurno mjesto, a bit će održani i prateći programi poput Malog mesa, Dramadžiluka, Male scene i MES radionice. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
0: Evo upravo pričom o MES-u završavamo ovaj sat druženja u otvorenom studiju. Sa vama su ton realizator Sanjan Šakić, muziku bira Vanja Ilić, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da i naredni sat ostanete uz otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Tradicionalno prva sedmica oktobra obilježava se kao dječja nedjelja, tako i ove sedmice širom Bosne i Hercegovine, i prilika je to da govorimo o dječjim pravima.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 7. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
0: BH Radio 1.
2: Među nama.
0: O nama.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini iz perspektive marginaliziranih. Analize i očekivanja. Među nama, o nama. U srijedu 7. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić. Marketing BH Radija 1.
3: Sweetback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar, ti.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Devet časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu održati redovnu sjednicu. Pred ministrima će se naći 50 tačaka dnevnog reda, uglavnom prijedlozi odluka, izvještaji i informacije. Između ostalog, trebalo bi da bude razmotren novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana sprovođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i nacrt sporazuma sa vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac Slavonski Šamac i Čapljina Metković. U Splitu se održava sastanak lidera država i vlada devet južnih članica Evropske unije poznatih kao grupa MED9 kojim ove godine predsjedava Hrvatska. Lideri će razgovarati o zajedničkim, evropskim i mediteranskim izazovima s naglaskom na tri prioriteta hrvatskog predsjedavanja – bezbjedniji, održiviji i otporniji Mediteran. MED9 je neformalna grupa koja okuplja Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španiju, Maltu, Kipar, Grčku i Portugal. Na samitu će učestvovati i predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Kosovski parlament izabrao je ekonomistu Justinu Široku Pulu za predsjednika države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori na Kosovu. U parlamentu

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Prva sedmica oktobra tradicionalno posvećena obilježavanju dječje nedjelje, tako i ove sedmice širom Bosne i Hercegovine organizovane su mnogobrojne manifestacije u čast djeteta i njegovih prava. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini obilježit će ovu nedjelju događajem posvećenim dječjim pravima i povezivanju djece iz različitih okruženja i, kako smo i najavili u narednim minutama, govorimo upravo o pravima djeteta, tome gdje ona jesu narušena i prostoru gdje bi mogla biti unaprijeđena. Naš gost u studiju je nacionalni direktor SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, gospodin Malik Garibija. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Bolje vas našao i hvala vam puno na pozivu.
0: Evo, ja ću vas zamoliti da nam prvo u biti kažete današnji događaj koji će biti organizovan, kako je zamišljen, kako će to proći.
1: Danas imamo događaj u suorganizaciji sa općinom Centar i evo vjerujem zaista da će biti onako ugodno i lijepo, prije svega da će biti dobro djeci koja će imati tu priliku da prisustvuju. Sa općinom Centar imamo jako dobru saradnju u proteklom periodu i dugoročno imamo dobru saradnju. U proteklom periodu smo otvorili još jedan dodatni centar za rani rast i razvoj upravo na teritoriji općine Centar, pa je to nekako i pospješilo naše ove redovne zajedničke aktivnosti, da tako kažem. Ovo ljeto smo imali nešto zajednički i na Wilsonovom šetalištu, tako da se dobra saradnja nastavlja. A generalno to nije svakako jedino što radimo u toku ove dječje nedelje. Lijepo je što smo, evo, ne kao mi kao zemlja, ali mi kao globalno, ali na nivou svijeta, odlučili da imamo neki period koji se označava kao dječja nedelja, kao neko vrijeme kada se posebno posvetimo pitanju djece i pitanju dječjih prava i pitanju onoga šta zapravo trebamo mi kao društvo više uraditi za djecu da bismo ovaj svijet učinili boljim. Ono što ne bi bilo dobro, i nadam se da nećemo ići u tom smjeru, je da pretvorimo to samo u festivale zabave za djecu. Oni su jako važni, važni su za djecu. Dakle, iz njihove perspektive, iz njihove pozicije, jako je važno da radimo događaje kao što evo radimo, da smo na ulicama u različitim prostorima sa njima, da imamo za njih sadržaj, jer djeca između ostalog imaju pravo na igru. I to je jedno pravo koje onako jeste
0: važno. Ali čini mi se, izvinjavam se što vas prekidam, da su upravo ti festivali najmnogobrojnijih ovih dana i da se time završava ta priča o dječjim pravima. Međutim, realno kroz život postoji mnogo problema i mnogo ugroženih dječjih prava, pogotovo kod nas u društvu kako jeste, i vi kao organizacija koja se bavi između ostalog i promocijom i zagovaranjem dječjih prava, ali i brigom o djeci, sigurno jeste nekako možda i prva instanca koja može reći gdje se to sve krše prava djeteta.
1: Tako je, i zato mi je drago da smo, evo, i da smo dobili poziv i da pričamo na ovu temu. Važno je, kao što rekao, da se djeca zabavljaju, igraju i da se na taj način za njih pravimo programa. Međutim, evo, mi kao odrasli dužni smo, ako ništa u ovom periodu, a trebalo bi stalno, zapravo reflektovati se na to koja su to prava djece koja su eventualno zanemarena. A postoji dosta. Jedan od najvećih problema koje mi, evo, iz pozicije SOS dječjih sela i onoga čime se mi bavimo, mi vidimo, jeste pitanje prava djeteta na porodicu. Mi u SOS dječjim selima postojimo, dakle, naša misija je zapravo da svako dijete odrasta u zdravoj, sigurnoj porodici, odnosno u porodičnom okruženju. Ako već nema svoju vlastitu porodicu, da mu izgradimo alternativnu porodicu i na taj način omogućimo da taj period kad je najosjetljivije i kad treba da se razvija, kad treba da ima ljude sa kojima se može emotivno, dugoročno, stabilno vezati, da ima tu, ako ništa, alternativnu porodicu. Bosna i Hercegovina je na sramotu svih nas zemlja koja još uvijek, čini mi se natpolovično, djecu bez odgovarajuće roditeljske brige smješta u ustanove i na način koji nije porodično orijentisan. Dakle, i to nije pitanje niti problem ljudi koji rade u domovima takozvanim. To su sjajni ljudi koji daju više nego što mogu. Dakle, daju svoj maksimum i preko svog

0: maksimuma, ali oni prosto, kao što je situacija sa, sa, evo, sa vašom kućom ovdje, nemaju dovoljnu podršku države, odnosno nemaju dovoljno sredstava i prilike da bi se mogli transformisati u nešto što mi zovemo mali porodični domovi. Dakle, vi u Bosni, ovo su, ljudi su prilično nesvjesni toga, jer je kod nas to normalizovano. Smještaj u takozvana sirotišta, dakle domove koji rade na internatskom principu, gdje djeca borave u grupama nekim dobnim i ovaj, ne znam, dječaci, djevojčice uzrasta tog i tog, grupa njih 20 i oni zajedno žive i borave, su nešto što je u Europi davno napušteno. Dakle, to je još ostalo u Bosni i Hercegovini, nisam siguran da li ima u Moldaviji, ovaj, ali otprilike su skoro sve države raskrstile sa tim. Institucije kao institucije moraju postojati, uvijek će postojati, ali se one transformišu i radi na principu malih porodičnih domova. Dakle, grupice koje idu do 12 djece, koja odrastaju kao jedna porodica, kao mimikrija jedne porodice, i u tom porodičnom okruženju oni zapravo dobivaju priliku da se zdravo razvijaju, a ne da budu u nečemu što je, što je pristup sirotište ili domski pristup. Dakle, radi se o konceptima koji su u razvijenim zemljama, tako reći, napušteni prije 60, 70 godina, 50 godina.
1: Čini mi se da je kod nas situacija u Bosni i Hercegovini da trebamo biti sretni ako i smjestimo neko dijete bez roditeljskog staranja, bez adekvatne roditeljske brige, uopšte i dom.
0: Tačno, postoji prvo ovaj, ona djeca koja su smještena u značajnom broju, govorimo o stotinama i stotinama djece, nisu smještena u porodični oblik brige. Dakle, postoji broj djece koja jeste smještena u porodični oblik brige, neki domovi su napravili određen iskorak, napravili su nekoliko malih porodičnih domova, idu u dobrom smjeru. Postoje neke nejavne, dakle, evo kao što se sve s dječja sela, dakle, organizacije koje pružaju neki porodični oblik brige ili neku alternativu. Postoji hraniteljstvo koje je prevažno kao institut, međutim i dalje je nadpolovično broj djece koja su na smještaju, su u smještaju ustanovama koje su velike rezidencijalne ustanove. Plastično kako to izgleda, sinoć su u našim različitim domovima više od 100 beba, jeli, u tim uzrastima 0 do 3 recimo, je zanočilo u odjelima gdje je jedna osoba brinula o njih 20-ak na odjelu. Dakle, šta vi možete, u bilo ko koji odgajao bebu ili podizao bebu, može se zamisliti šta može uraditi za bebu sam za 20 beba. Ovaj, može stići da ih presvuče, da ih nahrani, neke osnovne životne potrebe da zadovolji fizičke, ali bilo kakav razvoj tu zdravlje je neočekivan. I to je krivica ne tih ljudi, nego nas kao društva, koje nije stavilo dijete u prvi plan, nije odlučilo i nije reklo ne, svako dijete u ovoj zemlji mora biti u porodici. A mnogo se mi hvalimo da smo i merhametli i dobri i da volimo djecu i tako dalje, ali se sa ovim zadovoljavamo. Ne mogu kriviti ni društvo. Moramo tu raditi na podizanju svijesti, da smo svjesni da je dijete u porodici ili u porodičnom obliku brige crvena linija ispod koje ne možemo ići.
1: Dakle, da je koji su najčešći razlozi zbog kojih djeca, vi to najbolje iz prakse znate, zbog kojih djeca dođu uopšte u situaciju da izgube roditeljsku brigu?
0: Vidite, većina djece koja su na smještaju su djeca koja imaju, kad kažem većina, mislim da se taj broj kreće oko 95%, su djeca koja imaju najmanje jednog živog roditelja. Dakle, to nisu ova siročad u klasičnom smislu da su im roditelji umrli, tako dalje. Kada se desi smrt oba roditelja u zdravoj porodici, to dijete vrlo često ne završi u sistemu, bude neka nana, dedo, tetka, ujak, bilo ko će preuzeti ovaj brigu te porodice, jer je porodica kao takva zdrava, prosto se desila samo biološka nesreća da su oba roditelja ovaj preminula. Međutim, kada imate porodicu gdje je narušena osnovna porodična kohezija, ni prvi, ni drugi, ni treći krug ne funkcioniše kako treba. Vrlo često su to porodice u kojima imate generacijski prenos tih nekih socijalnih, negativnih socijalnih prilika, i onda se desi jedna savršena oluja koja prosto pokosi porodicu, dovodi do toga da ili centar socijalni rad izuzme dijete iz porodice ili roditelji ostave to dijete. To mogu biti razlozi, mogu biti najrazličitiji konkretno, dakle obično je to spoj više njih. Naravno da je nedostatak prihoda uvijek jedan od razloga, ali nikad jedini. Bolest, nasilje, ovisnost, dakle sad ima čitav neki set stvari
1: neki teški
0: koje se obično
1: sociološki faktori, ali čini mi se iz ovoga što ste kazali da zakazujemo i u

0: prevenciji?
1: Prevencija je uvijek prvo najbolja. Djetetu, da se vrati na početak, dakle, kad već sve propadne, kad ništa ne uspijemo, ako dijete ne može da bude adekvatno da živi sa svojim roditeljima, dužni smo kao društvo da mu ponudimo alternativnu porodicu dok se ne popravi stanje u njegovoj porodici ili dok to dijete ne ode na usvojenje. Dakle, nešto od toga bi trebalo biti rješenje. Međutim, mi kao društvo to ne radimo i značajan broj, natpolovični broj naše djece koja su na smještaju, zapravo nisu na smještaju u porodičnom obliku brige. S druge strane, mi kao društvo isto tako jako slabo i skoro nikako i apsolutno ne sistematski ne finansiramo preventivne usluge. Dakle, prevencija je, ako ćemo gledati samo kroz novac, oko 8 do 10 puta jeftinija od same brige. Dakle, uvijek je puno povoljnije raditi prevenciju nego raditi intervenciju. I ona nikad nije dugoročna kao što je sama intervencija. Međutim, mi još uvijek nemamo, nažalost, evo ni zakon o socijalnim uslugama koji bi trebao da ili zakone koji bi trebali da strukturiraju na adekvatan način socijalne usluge tako da se oni plaćaju po usluzi. Mi imamo slučajeve, jer mislim da su SOS Dječja sela najveća organizacija u tom smislu, gdje određene organizacije imaju svoje preventivne programe. Primjera radi, mi imamo program jačanja porodica koji radi u velikom broju opština širom Bosne i Hercegovine i tu trenutno u podršci imamo oko 150 porodica. To su porodice za koje Centar socijalni rad procijeni da su u riziku od razdvajanja djeteta od svoje porodice i onda ulazimo u te porodice, analiziramo šta su riziko faktori i onda
0: te riziko faktore... Koliko su članovi porodice uopšte spremni na saradnju, na taj vid edukacije i jačanja saradnje?
1: Značajan broj njih jeste. Mm-hmm. I značajan broj njih hoće prihvatiti podršku. Međutim, ono što je problem, što su to stvari koje mi finansiramo tako što nađemo novac negdje izvan Bosne i Hercegovine ili ovdje negdje lokalno pa se snalazimo za neke donatore, ne postoji neka sistemska pozadina toga. U nekim razvijenijim zemljama Europe ili evo, da ne kažem normalnim zemljama Europe, to su stvari koje centri za socijalni rad ili socijalni radnici imaju na raspolaganju, uslugu koju uvijek mogu uzeti od nekog pružatelja usluge u lokalnoj zajednici i reći ok, propisujem za, kao što doktor propiše, za ovu porodicu da ide sada 6, 8, 12, 18 mjeseci, koliko god, prema određenoj socijalnoj usluzi kako bi se riješilo pitanje. Mi smo s druge strane kao društvo odlučili, ne znam jesmo li odlučili ili nas je ponijelo, da je jedini način kako se treba sa svim tim suočavati, daj nešto para. I porodica ima problem, evo daj im 100 maraka i riješćeš problem. To je jednako suludo kao da mislite da kad je čovjek bolestan trebate mu dati malo para i on će ozdraviti. Dakle, evo, povrijedio sam se, slomio sam ruku, super, privi 100 maraka na tu slomljenu ruku i ona će proći. To tako ne funkcioniše. Dakle, kako ne funkcioniše u zdravstvu, tako ne funkcioniše ni u socijalnoj zaštiti, da tako kažem. Dakle, potrebno je da stručnjaci koji su proveli godine učeći o tome, rade sa tom porodicom da bi je popravili. Kod nas se ne dešava da se porodice razdvajaju, da djeca ostaju bez roditelja, odnosno bez roditeljskog staranja samo zbog para. Ko će u nekim uslovno rečeno normalnim okolnostima ostaviti dijete samo zato što nema para, to se ne dešava. Ali čitava ta oluja koja ih obuhvati zapravo treba intervenciju stručnjaka da bi im pomogli da izađu iz tog kritičnog stanja. Da li to znači da im treba pomoć da nauče osnovne roditeljske vještine, da unaprijede nekakvo svoje zdravstveno stanje koje je trenutno u krizi, da izađu iz pravnih problema u koje su se zapetljali. To su ljudi koje je pogodila velika nesreća i ne mogu sami da izađu iz nje i potrebna im je nečija pomoć. I to je suština različitih preventivnih programa koje kod nas, nažalost, prvo nema sistemski ili su nešto malo grantovima podržani, ali sistemsko neko finansiranje još uvijek, nažalost, nije stuplo. Ima jako dobrih pokušaja da se ide u tom pravcu, ali evo, nažalost, još uvijek nismo dočekali njihovu realizaciju. Nadam se da hoćemo dočekati i da će doći do toga. A rezultat svega toga zapravo je činjenica da mi sada u Bosni i Hercegovini imamo više od 600 djece koja su bez roditeljskog staranja i žive i ne žive ni u alternativnom nekom porodičnom obliku brige, nego su smještene. Imamo oko 1400 generalno u sistemu, ali više od polovine njih je zapravo u nekim oblicima smještaja koji nisu porodični. To je neki krajnji rezultat. I još jedan problem, imamo mi jako puno djece sa kojim god socijalnim radnikom da pričate, uvijek će vam reći iz Centara za socijalni rad, koji su srce i duša ovog sistema i nose vjerovatno i najveći teret. Reći će vam da oni znaju u nekoj oblasti opštine koju oni pokrivaju, pa najmanje je 10 porodica iz koje bi oni smatraju da bi možda trebali sad izdvojiti dijete iz te porodice. Nije više to najbolji interes.

0: djeteta da je u toj porodici, ali nemaju ih gdje smjestiti. Vi sad imate situaciju da u našim domovima imate po dvoje djece u jednom krevetu. I nama je sve to kao društvu okej, zato što socijalnu zaštitu posmatramo kao socijalu. Eto, stavi nešto malo sadake, izdvoji nešto malo. Ako ćeš gdje rezat budžet, reži na tome.
1: Šta vam na svu ovu priču kažu donosioci zakona, odnosno vlast koju imamo? Ja znam da ste vi s njima u saradnji, evo pomenuli ste centre za socijalni rad i to koliko ti ljudi koji rade tamo, socijalni radnici, rade dobar posao, ali su im vezane ruke sa viših instanci.
0: Ja moram reći da mi kao SOS Dječja sela imamo fantastičnu saradnju sa generalno i mi vrlo konstruktivno pristupamo i tražimo uvijek rješenja, rijetko kad se samo žalimo na probleme.
1: Ali nažalost imate male kapacitete za pobrinuće za svu djecu.
0: Naravno, nemamo kapacitete da o svima brinemo istovremeno i svi ljudi sa kojima mi radimo su zapravo vrlo benevolentni i oni kažu da slažemo se i treba da idemo u tom smjeru, imamo taj stav. Problem nije u stavu prema tome je li ispravno, evo ovo o čemu sad mi govorimo ili nije. Svi će reći da je ispravno. Problem je u tome što ovo nikad kad se priča o zbiru svih problema u državi, ovo nikad ne dođe ili rijetko kad dođe na sto kao jedan od važnijih problema. Jer
1: to je problem,
0: ali to ima i ne znam ni ja. Ima i vodovod, ima interkonekcija, ima ovo, ima ono i sve to nešto što...
1: O tome koliko je bitno za samu državu, pa evo izbori su i za nas i za same glasače, onda svako to dijete, svaka ta osoba koja će plaćati porez u krajnjem slučaju državi, koja će biti edukovana, obrazovana, koja će raditi, doprinositi, u svakom slučaju iz te perspektive ekonomske, ako gledamo samo ono što govori političari i gledaju samo ekonomsku dobit i korist u ovom kontekstu kada kažete dajte im nešto para, onda sigurno trebaju razmišljati i o tom da svako to dijete koje bude spašeno, u koje bude uloženo, da će imati dobiti i profitirati. Već su mi kazali da je porodični oblik zbrinjavanja alternativni najbolji. Svjesni smo toga da jeste i ono što vi zagovarate je hraniteljstvo. Kazali ste koliko stotina djece već ima koja bi mogla biti smještena u ovaj oblik zbrinjavanja. Gdje je problem?
0: S jedne strane problem svakako jeste u novcu, da tako kažem. I generalno, kada ovom pričamo, evo, da se vratim još na to, pa ću nekako prestati sa institucijama, preći na nas kao društvo. Mene vrlo često duša zaboli kad vidim neke iznose sredstava koje se daju za puno manje važne stvari u odnosu na to koliko su važna djeca. I kad znam da bi se za mali iznos, evo, vlast kogod da je sad sastavi, ja im unaprijed čestitam i poručujem da nemaju nikakvih prepreka, osim u svojim odlukama i odabirima, da za 4 godine, dakle do 2030. kad završi ovaj mandat, mi nemamo ni jedno dijete u Bosni i Hercegovini koje nije u porodici. Da li svojoj, da li alternativnoj porodici, odnosno porodičnom okruženju, ali u porodičnom. Dakle, uopšte ne postoji i pare nisu problem ni u tom pitanju kad uporedite na što se sve potroše pare i kako se potroše. Ako im budu djeca ikakav tercijarni prioritet, ne primarni, tercijarni prioritet, nemaju nikakav problem da to riješi. Ja evo i pozivam da zaista kogod da sastavi vlast sada, da se okrenu prema tome i da riješe ovaj problem koji je mali za budžet, mali napor za njih i za društvo, ali je sve za tu djecu o kojoj sada pričamo. S druge strane, imamo pitanje nas kao društva. Dakle, nas kao društva, koliko smo osviješteni o potrebi djeteta da ima porodicu. Uzimamo je zdravo za gotovo ako smo mi odrastali u porodici, imali smo tu sreću da odrastamo u nekoj normalnoj, funkcionalnoj porodici i mislimo pa eto, to je normalno. Normalno je kako sve naučiš, kako se ide u granap, kako se radi ovo, kako se radi, kako imaš nekoga koga se i stidiš i voliš i bojiš pa ne napraviš neki problem i jedva čekaš da mu ispričaš nešto veliko i lijepo i tako dalje i kako to izgleda u jednoj porodičnoj atmosferi, ali mi tu uzimamo zdravo za gotovo. Super je priča bila neka jučer, djeca neka iz alternativne brige, pa su ih pitali šta biste pravo voljeli da vam ispunimo, kažu da odemo na vjenčanje. Pazite, mi govorimo o stotinama djece koja nisu imala i ne znaju šta znači otići na vjenčanje. Ne samo otići da je njima otići kao posmatrač, kao gost, da se razvesele, ali s druge strane da osjeti neko se njihov udaje, vjenčaje, dešava se neki događaj u porodici. Jel? Puno djece zapravo nema milione stvari koje smo mi uzeli zdravo za gotovo. I mi kao društvo nismo dovoljno osviješteni ovom problemu. Imamo, ako pričamo o hraniteljstvu, hraniteljstvo je jedan od oblika porodičnog, jedan porodični oblik brige. To znači da bilo ko u zajednici koji ima neke osnovne

0: dodatno povećati. Međutim, mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 15 hranitelja na 100.000 stanovnika. Evropski prosjek je oko 65, ako se ne varam. U Srbiji je preko 60. U Hrvatskoj, koja je na evropskom uslovno rečeno minimumu, je oko 30. Mi smo na 15. Dakle, to nema veze ni sa političarima, ni sa državom, ni sa institucijama. Ima u domenu možda promocije ili kvalitetnog sistema. Ali ovo je pitanje naše odluke.
1: Što mnogo govori o našem društvu.
0: Dakle, mi nismo, evo, možda nismo saznali, možda dovoljno ljudi nije čulo i nismo prihvatili to kao model da je moguće, ali ja zaista vjerujem, evo, sad da budem pozitivan, da je ovo i dobra vijest. To znači da mi nismo iscrpili kapacitete ovog društva, da mi kao društvo, da među nama postoji još uvijek nekoliko stotina heroja. Hranitelji su heroji, to su čuda od ljudi koji odluče da otvore svoj dom, svoje srce i kažu djetetu koji nisu ni rodili i ništa mu nisu u životu biološki, hajde dođi, mi ćemo ti biti porodica. Sjedi, evo ti tvoje mjesto, evo ti krevet, ovdje ćeš živjeti dok god ti treba, mi smo porodica, mi smo tu za tebe, uz tebe. U ovoj zemlji još uvijek postoji više stotina ljudi koji će to postati, još uvijek nisu, možda do njih još uvijek nije stigla informacija, vijest da je to moguće i da su im otvorena vrata, miješaju to i usvojenje, nije im jasno kakva je razlika, šta, kako.
1: A razlika definitivno postoji.
0: Razlika postoji, jasna je. Tako da, da je to s druge strane dobra vijest. Ja mogu reći da smo se mi kao SOS Dječja sela zainatili, ali baš smo se zainatili, da damo sve što je u našoj moći, da se iz petnih žila upremo, ne da budemo najbolja organizacija za brigu o onoj djeci koja su u našoj direktnoj brizi, nego da osiguramo da nam svako dijete raste u porodici, evo, u naredne 4 godine, da prevaziđemo tu rupu, taj kazan, taj izazov koji je pred nama, da motivišemo i napravimo što više hranitelja u saradnji sa svima u sistemu, prvo centrima za socijalni rad, vladama, ministarstvima, udruženjima, ljudima, asocijacijama, svima, da napravimo što više hranitelja i da pomognemo svima koji budu imali želje i snage i volje da se transformišu, kad govorimo o institucijama, da zaista to i urade, uz podršku naravno, da zaista to i urade i da nam svako dijete, za evo nadam se 4 godine to možemo uraditi, da nam svako dijete bude u porodičnom obliku brige. Ako već ne možemo da mu sačuvamo porodicu biološku, da onda ta alternativna briga bude i porodična briga o tom djetetu.
1: Neka ovo budu zaista završne riječi i dobra poruka. Vjerujem da neki od slušatelja jesmo možda zainteresovali za hraniteljstvo. To je posebna priča i svakako i svi zainteresovani trebaju ispuniti neke uslove i proći neku edukaciju. Kažem, neka vaše riječi budu dobra završna poruka. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vam puno na pozivu i što ste otvorili prostor da se priča o ovako važnim stvarima i da nam djeca ne budu samo nešto kroz čemu se reflektujemo kroz igru i zabavu kad mi ukrademo malo njihovog smijeha, nego da budu nešto čemu se posvijetimo i što uzmemo sebi kao obavezu da osiguramo da nam nijedno dijete ne odrasta samo i bez porodice.
1: Poštovani slušatelji, naš gost bio gospodin Malik Garibija, nacionalni direktor SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini. Govorili smo o dječjim pravima.

0: 9 je sati 34 minute u odnosu na prethodni sat vremena kada smo imali servisne informacije. Evo, vijest za sve koji putuju da je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča nakon što je bio dugo zatvoren i onemogućen, normalizovan. Svakako o svemu će više Danijela Naerac iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobar dan, Danijela.
1: Dobar dan, Irvana, dobar dan, naravno vašim dragim slušalcima. Upravo tako, nakon te zaista teške saobraćene nezgode u mjestu Crkvina, ponovo je normalizovan saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča. Inače, brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je na snazi izmjena režima saobraćaja, pa poziv svim vozačima da budu oprezni, da poštuju saobraćene propise, kao i privremeno postavljenu saobraćenu signalizaciju. Izdvajamo dionicu Brčko-Bijeljina. Na samom ulazu u Bijeljinu, ovdje je u toku proširenje mosta i vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska, ostala vozila koriste privremenu obilaznicu. Izdvajamo radove i na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, potom Kozara Slomovita, Dragotinja Prijedor 1, Crkvina Modriča i Krupac Bogatići. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever. Saobraćaj su usporeno, radovi se izvode u desnoj traci i ne zaboravite da je za saobraćaj svih vozila zatvoren i dio autoputa A1 Kakanj Laša. Ovdje je saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi su i na magistralnom putu Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, zbog čega svakog dana osim nedjelje se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja su kratko trajna, ali evo opet preporuka da se prate naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja na svim graničnim prelazima, ne samo Bosne i Hercegovine sa susjednim državama, nego i web kamere između Hrvatske i Srbije. Vozačima srećan put, Irvana, lijep pozdrav, do slušanja.
0: Hvala lijepo, Danijela. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Naerac.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bijeljina i Ajce 5 stepeni, Prijedor 6, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Zenica 7, Doboj i Livno 8, Trebinje 11, Bihać, Mostar 12, Gradačac 17. Tokom dana će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, puše slab vjetar južni i jugozapadni, a dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Još danas uživamo u sunčanom vremenu. Meteorolozi kažu sutra stiže promjena, pretežno oblačno vrijeme će biti u četvrtak, očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Eto, kažu meteorolozi, iskoristite još danas sunčano vrijeme.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.

0: Vrijeme je i za pregled sportskih aktuelnosti. U studiju mi se pridružio kolega Darko Đerić. Dobar dan, Darko. Dobrodošao na svoje radno mjesto.
1: Što se kaže, bolje te našao, Irvana. Lijep pozdrav svim slušateljima BH Radija 1. Evo nas u standardnom sportskom terminu, u našim sportskim minutama u okviru otvorenog studija. Eto, sinoć smo zaključili ovaj predug ciklus Lige nacija. U centru pažnje svakako je bio meč na stadionu Poljud u Splitu, gdje je aktuelni svjetski prvak Španjolska savladala Hrvatsku rezultatom 2-1. Domaćini su ovaj meč najavili kao iskupljenje za onaj težak poraz u Rijeci, 7-0 je bilo sa Englezima, i u većem dijelu zaista je bilo tako. Domaćini su i poveli preko Perišića u prvom poluvremenu, ali je finiš ponovo pripao gostima, koji su do rezultatskog preokreta stigli pogodcima Merina u drugom poluvremenu. Interesantno je to da je Perišić u potpunosti, kada je u pitanju Hrvatska, obilježio ovu utakmicu, postigao je taj gol, nakon toga imao još jednu 100% priliku da u finišu utakmice postigne i drugi, a posle tog promašaja, ili bolje rečeno odbrane golmana reprezentacije Španjolske, Perišić je zaradio i drugi žuti, isključujući crveni karton, tako da se kompletna ona rubrika za hrvatsku reprezentaciju nekako u znaku prezimena Perišić. Ipak nakon utakmice govorio je kapiten susjeda Luka Modrić, pa evo poslušajte šta je rekao nakon poraza od Španjolca.
2: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao koristi, ako misli da smo zaslužili puno više od ove utakmice, u najmanju ruku ne izgubiti, ako je ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zadnje odemo na 2-0, možda bi zabilježili gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali i što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo danas imali, i to je Hrvatska kako treba igrati. Bez obzira na poraz, mislim da možemo biti zadovoljni kako smo igrali.
1: Evo, čuli ste što je rekao Luka Modrić nakon utakmice u Splitu, a Engleska je ubjedljivo savladala u ovoj grupi Češku sa 3-0, dvostruki strjelac za Gordi Albion, ponovo kod drugi nego Harry Kane, mrežu, tako kažem, gostiju načeo je njihov čovjek, Coufal je postigao autogol, nakon toga je sve išlo lakše za Engleze. Izvemo i rezultat u Ligi B, Škotska Slovenija 1-2, veliki preokret Slovenaca, i Švajcarska Sjeverna Makedonija, sigurna pobjeda domaćina rezultatom 3-0. Takmičenje u Ligi nacija završava se sredinom narednog mjeseca, tada će i naš tim gostovati najprije u Švedskoj, a onda ugostiti reprezentaciju Rumunije. A naša mlada reprezentacija doživjela je novi težak poraz u zadnjem susretu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Koliko nas raduju zmajevi, toliko nas redovno razočara ova generacija BH nogometaša. Ovoga puta na selektorskoj poziciji još jedno provjereno ime, Branislav Krunić, ali ni on je uspio u ovim ciklusima nešto promijeniti u igri ove mlade reprezentacije. Poraz od Nizozemske rezultatom 4-0, jeste grupa teška sa Nizozemskom i recimo Norveškom, od koje su također teško stradali naši zmajići, ali opet se očekuje da se pruži neki otpor ovim reprezentacijama. Sinoć je to izgledalo, pa recimo, dosta dobro do neke 70. minute, onda potpuni raspad sistema, 4 gola u zadnjih 20 minuta. Naša reprezentacija takmičenje tako završila na četvrtom mjestu u ovoj grupi, svega 7 osvojenih bodova iz 8 odigranih utakmica. Kada imate više utakmica od bodova, to jasno ne može biti nikako dobro, a na Euro iz ove grupe direktno se plasirala reprezentacija Norveške. Košarkaši Pauka pobjedili su u Zetri u drugom kolu Eurokupa ekipu Bosne BH Telekom rezultatom 75-72, i tako je ponovo sarajevski tim izgubio jednim minimalnim rezultatom, i to drugi put zaredom u ovom respektabilnom takmičenju. U zadnjem napadu šteta zaista, Bosna je promašila dva šuta kako bi utakmicu odvela u produžetak. U posljednjoj četvrtini Bosnaši su imali i prednost na ovom duelu, tako da ostaje žal zaista, jer se mogao napraviti veliki rezultat protiv ekipe za koju se potpuno, rekao bih, očekivano pretpostavlja da će otići do samog kraja u Eurokupu, jer tim iz Soluna ima ogroman budžet euroligaški, moglo bi se reći, takav je i roster, tako da ovaj rezultat koji je Bosna stvarila u Zetri tim veći. Slušamo trenera Bosnaša Darija Đerića.
3: Propuštena šansa, mislim, zato što imali smo neke šanse, slobodna bacanja promašena, možda tu opet u krucijalnim momentima, a osim slobodnih bacanja ipak došla je možda da izraza njihova širina, jer svaki igrač sa loptom može kreirati sam sebi poziciju za šut ili za polaganje, i mislim da smo tu pali u tom jednom dijelu gdje smo nekom pick and rollu sa četvorkom primili neke poene i to sve. Međutim, protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan, ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolji.
1: I atmosfera bi mogla biti bolja u Sarajevskoj Zetri, znamo već predugo ta priča oko Bosne i Zetri, ali sinoć zaista onako izgledalo je poprilično pozorišno u većem dijelu utakmice protiv ekipe PAOK-a, najbolji u pobjedničkoj momčadi, Čedi Osman, on je postigao 17 poena u timu našeg prvaka, najefikasniji Sean Pipes sa 16 ubačaja. Bosna narednu utakmicu igra u subotu u gostima protiv Studentskog centra, naravno riječ je o oba ligi, dok naredni izazov u Eurokupu zakazan za 14. oktobar, kada će sarajevski studenti gostovati sastavu njemačkog Ulma. A i Gokeja je u Ligi prvaka u elitnom klubskom takmičenju, ali pod okriljem FIBE, ugostila renomirani Bilbao i upisala ipak očekivan poraz rezultatom 92-79. Od starta je bilo jasno u kom smjeru ide ova utakmica i da je primjetna razlika u kvalitetu, uigranosti dvije momčadi. O tome je nakon utakmice govorio i trener Igosa Nenad Stefanović.
4: Mislim da smo negde na poluvremenu shvatili kako treba da igramo. To je uvek ono što se kaže lako reći, a nije baš lako sprovesti. Jako sam zadovoljan drugim poluvremenom i rekao sam to i momcima da prošle godine u ovakvim situacijama to bi otišlo na 40. Mi smo se vratili, pokazali jednu dobru reakciju. Nama treba vremena, ovo je tim koji zaista jako dobar.
1: Čuli smo i Stefanovića, trenera Igoke, koja će već u ovom takmičenju 13. oktobra gostovati u Berlinu, dakle ozbiljan izazov kod dugogodišnjeg euroligaša Albe. Prije toga igraće utakmicu u ABA ligi u gosti Čačanskog borca, ovaj meč na programu za vikend. Za kraj dodajmo da su rukometaši izviđača izgubili u EHF Europa ligi. Naš prvak je poražen na gostovanju Schaffhausenu kod Kadetena rezultatom 42-30. Riječ je o drugom kolu ovog EHF takmičenja u koje je izviđač ušao sa onim velikim bodovima iz pobjede nad Chambéryjem. Ipak sinoć jedna dijametralno suprotna rukometna predstava. Izviđač će prije narednog izazova u Bukureštu igrati domaće prvenstvo. Počinje dakle rukometna premijer liga, barem prema najavama, 10. oktobra od 20:05. Skauti gostuju u Mostaru protiv Zrinskog. Ovim stavljamo tačku na ovu našu sportsku priču u otvorenom studiju i radujemo se našem narednom susretu sutra u istom terminu.
0: Hvala ti lijepo, Darko, poštovani slušatelji. Bio je to moj kolega Darko Đerić.

0: Evo još jedne vijesti za lovce, ali i sve one koji namjeravaju boraviti u prirodi narednim danima. Naime, jedinstvena lovačka organizacija Lovac Mostar 1922. obavijestila je javnosti i nadležne institucije da lovna sezona počinje u nedjelju 11. oktobra. Planinari, izletnici, ljubitelji prirode i stočari pozvani su da tokom sezone obrate posebnu pažnju pri kretanju i boravku na području lovišta. Stočarima se preporučuje dodatni nadzor nad stokom zbog odvijanja lova i mogućeg kretanja lovačkih pasa. Iz ove organizacije su pozvali svoje članove i sve sudionike lova da se strogo pridržavaju Zakona o lovstvu Federacije Bosne i Hercegovine, usvojenog kalendara lova i sigurnosnih pravila kako bi sezona protekla bez incidenata. Obavijest je upućena i Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona uz molbu da policija pruži podršku u sigurnosti i kontroli područja lova. Evo, ovom informacijom završavamo druženje u otvorenom studiju, izdanje za 7. oktobar. Ja ću vas podsjetiti da smo u prvom dijelu emisije govorili o tržištu rada, edukacijama i uvezivanju poslodavaca, ali i obrazovnih institucija. Tako se danas odvija događaj u organizaciji Međunarodne organizacije rada, a koji finansira Evropska unija pod naslovom Kako standardi povezuju tržište rada i obrazovanje. Osim toga, podsjećam da sve žene sa zelenom i održivom poslovnom idejom mogu se prijaviti na programe besplatne obuke, ali i poslovni inkubator koji organizuje Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna Bosna sa sjedištem u Zenici. Rok je do sutra 8. oktobra. Osim toga, danas se u univerzitetu, odnosno u organizaciji rektorata univerziteta u Sarajevu održava 16. sajam stipendija Univerziteta u Sarajevu, Stadiji Expo. Vjerujem da svi zainteresovani studenti, ali i uposlenici fakulteta koji djeluju pri univerzitetu, kao i budući studenti i srednjoškolci mogu saznati korisnih informacija o studiranju vani i o eventualnim stipendijama. Zaista, kako smo mogli čuti u našem razgovoru u otvorenom studiju, ponuda je zaista velika. Podsjetit ću da je prva sedmica oktobra tradicionalno posvećena obilježavanju dječje nedjelje. Govorili smo o dječjim pravima ove srijede i ukoliko vas zanima posebno ova tema, propustili ste je poslušati, snimak razgovora možete potražiti na web portalu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ovo prijepodne se vama podijelili ton realizator Sanjin Šakić, muziku je birala Vanja Ilić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Srijeda, 7. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
3: BH Radio 1.
4: Među nama,
3: o nama.
2: Opći izbori u Bosni i Hercegovini iz perspektive marginaliziranih. Analize i očekivanja. Među nama, o nama. U srijedu 7. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom. Tri parfema, tri priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
7: Shitback je kad se vrati ovca.
8: Cashback je povrat ovca. Admiral.
9: Dobar, ti.
0: Deset časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požarište na planini Čvrsnici kod Jablanice i dalje je aktivno, a gašenje otežavaju gorući panjevi i širenje vatre podzemnim žilama, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Aktivan je i novi šumski požar na području Konjica koji je izbio juče. Vatra je zahvatila šumu na Čelinskoj planini, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan teren. Požar u Grančarevu kod Trebinja stavljen je pod kontrolu i skoro je ugašen. Stanje na terenu je dobro i vatrogasci dežuraju jer se vatra tokom noći ponegdje razgorijevala od vjetra. U gašenju požara koji je izbio juče učestvovali su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje te dobrovoljnih društava. Veliki dio Sarajeva mogao bi ostati bez vode danas do 16 časova, najavljeno iz preduzeća vodovodi kanalizacija. Iz Vika je saopšteno da do smanjenja pritiska ili prekida u vodosnabdjevanju može doći zbog smanjene izdašnosti izvorišta uslijed nepovoljnih hidroloških uslova i povećane potrošnje vode, a s ciljem zaštite i očuvanja funkcionalnosti hidro i elektromašinske opreme u sistemu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske odbrambene snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske gdje su napadnuta dva civilna broda. On je naveo da je riječ o ruskom napadu pomorskim i vazdušnim dronovima. Zelenski je ocijenio da novi incident predstavlja nastavak, kako je naveo, ruskih nastojanja da zapadni dio Crnog mora učini potpuno neprikladnim za plovidbu. Premijer Bugarske Rumen Radev osudio je napad i naveo da on predstavlja kršenje međunarodnog prava i pomorskih normi. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Bijeljini i Zenici je 9 stepeni, Sarajevu 10, Doboju i Tuzli 11, Brčkom 13, u Mostaru 15 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Postoje ljudi koji stare, postoje ljudi koji ne stare, a postoji Lenny Kravitz koji izgleda kao da je negdje usput pronašao tajnu zaustavljanja vremena i odlučio da je neće podijeliti sa nama. Ali iza naočala, kožnih pantalona, gitara, dredova, nakita i tog prilično impresivnog izgleda, krije se jedan od muzičara koji su posljednjih nekoliko decenija uspjeli spojiti rock, funk, soul i pop, a da nikada nisu zvučali kao da pokušavaju da se uklope u neku ladicu. Početkom 90-ih Lenny je odlučio da napravi muziku po svojim pravilima i već sa trećim albumom dobio je pjesme koje i danas zvuče kao da su napravljene za ogromnu festivalsku binu. Slušamo Are You Gonna Go My Way?

1998. godine dolazi album Five i pjesma koja će mu donijeti Grammy i postati jedan od njegovih najvećih svjetskih hitova, Fly Away. Ona je osvojila Grammy za najbolju mušku rock vokalnu izvedbu 1999. godine. U Velikoj Britaniji je čak stigla do prvog mjesta. Iako postoji pjesma koja zvuči kao sloboda, bijeg, putovanje bez plana i otvoren prozor automobila, onda je to ova. Iako Lenny Kravitz zna biti žestok, zna biti zavodljiv, zna biti i nježan. Believe in Me je ona njegova strana koju možda ne čujemo svaki dan. Iskrena, ranjiva i bez puno buke. Slušamo obje pjesme.

I dok pričamo o Leni u krevetu, teško je zaobići činjenicu da je on odavno mnogo više od muzičara. Glumio je u filmovima i serijama, dizajnirao enterijere, radio kao fotograf i postao svojevrsna modna ikona. Njegova kćerka Zoe Kravitz postala je uspješna glumica i muzičarka, pa se kod Kravitza može govoriti i o prilično ozbiljnom porodičnom umjetničkom nasljeđu. A Leni i danas ne pokazuje namjeru da se povuče. Njegov album Blue Electric Light iz 2024. donio je novu rundu muzike, a 2026. i dalje nastupa. I za kraj, jedna pjesma koja tehnički nije njegova, ali ju je Kravitz toliko dobro prisvojio da je mnogi danas upravo tako i doživljavaju. American Woman je originalna pjesma kanadskog benda The Guess Who, a Leni ju je snimio za soundtrack filma Austin Powers. The Spy Who Shagged Me. Njegova verzija postala je veliki hit i kasnije je uvrštena i na reizdanje albuma Five. I tako ćemo završiti s čovjekom koji je tokom karijere mijenjao frizure, garderobu, gitare i žene, ali nikada nije mijenjao ono najvažnije, svoj

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Be Your Man, koju su za njih napisali njihovi prijatelji John Lennon i Paul McCartney. Nakon objavljivanja, pjesma je dostigla 12. mjesto na britanskoj top listi. 70. godine u Sjedinjenim Američkim Državama počelo je prikazivanje australijskog filma Ned Kelly, u kojem glavnu ulogu tumači pjevač Rolling Stonesa Mick Jagger. 1995. Alanis Morissette je svojim trećim albumom Jagged Little Pill dospjela na prvo mjesto američke liste albuma. Album je zatim postao najprodavaniji album ikada sa prodajom većom od 30 miliona dolara. Muzički kalendar. 7. oktobra 2007. Bruce Springsteen je sa svojim 15. studijskim albumom Magic dospio na prvo mjesto britanske liste albuma, njegovim 7. albumom na britanskom broju 1. Album je također bio broj 1 i u Sjedinjenim Američkim Državama. 2024. američka soul i gospel pjevačica Sissy Houston preminula je u 91. godini. Majka pjevačice Whitney nastupala je u grupama Sweet Inspirations i Dream Card Singers. 7. oktobra 1987. u zagrebačkom studiju Sim, beogradska rock pjevačica Viktorija Snežana Mišković započela je rad na svom albumu Spavat ćeš sam, koji je snimala od oktobra 87. do marta 88. Na ploči se predstavila rock orijentisanim pjesmama.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ne gasite BHRT.
4: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u okviru akcije TEX u Tuzli su pronašli i privremeno oduzeli tekstilne proizvode vrijednosti oko 368.000 maraka koji su, kako se sumnja, bili namijenjeni za nelegalno stavljanje u promet na tržištu Bosne i Hercegovine. Pronađeno je ukupno 2180 komada tekstilnih proizvoda poznatih svjetskih robnih marki. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo krijumčarenje. U narednom periodu bit će povećane aktivnosti na suzbijanju krijumčarenja, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar vratilo se na posao putem privremenih mjera Opštinskog suda u Mostaru. Sudski postupak još traje, a radnici poručuju da će svoja dalja prava tražiti na sudu, te da očekuju ostavku direktorice, kao i da gradonačelnik Mostara imenuje zakonitu upravu komunalnog. Podsjetimo, u julu ove godine 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva preduzeća. Kosovski parlament izabrao je Justinu Širokopulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori na Kosovu. U parlamentu sa 120 poslaničkih mjesta za nju je glasao 81 poslanik. Izbor Široke Pule uslijedio je nakon dogovora stranke kosovskog premijera Albina Kurtija Samoopredjeljenje i opozicione Demokratske lige Kosova o ograničavanju ovlaštenja Specijalnog suda za Kosovo u Hagu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske odbrambene snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske gdje su napadnuta dva civilna broda. On je naveo da je riječ o ruskom napadu pomorskim i vazdušnim dronovima. Zelenski je ocijenio da novi incident predstavlja nastavak, kako je naveo, ruskih nastojanja da zapadni dio Crnog mora učini potpuno neprikladnim za plovidbu. Premijer Bugarske Rumen Radev osudio je napad i naveo da on predstavlja kršenje međunarodnog prava i pomorskih normi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom 17, u Mostaru 19 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: BHRT plesna lista. BHRT plesna lista. Najaktuelniji plesni hitovi koje možete

0: može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Francuski DJ i producent Florent Hugel udružio se sa Voranom Zavalom, poznatim kao Doti, kako bi donijeli novi singl pod nazivom Loosen Up. Uzbudljivu kombinaciju R&B-a i Afrohausa dopunjava i izvrsna vokalna dionica talentovanog pjevača Prestona Harrisa. Oni su Hugel, Doti featuring Preston Harris, stvar se zove Loosen Up.

0: pozicija broj 12.
1: Članovi popularnog sastava Swedish House Mafia, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo započeli su hrabro i kreativno novo poglavlje singlom No Enemies. Moćna produkcija prožeta mračnim industrial sintovima, obogaćena je eteričnim vokalima. Singl je objavljen u izdanju labela Superhuman. Oni su Sebastian Ingrosso, Steve Angelo, Namasenda,

0: Pozicija broj 9. Pozicija broj 9. Holy Father, Father,
1: I'm playing with fire. Austrijski elektronski dvojac Klang Karusel predstavlja single Holy Father, u kojem donose atmosferični spoj elektronike, afrobitova i latinoameričkih muzičkih utjecaja. U pjesmi im se pridružila i kolumbijska pjevačica Oliva. Pratimo Klang Karusel and Oliva, Holy Father.

0: Pozicija broj 8.
1: Članovi elektronskog dvojca D-Nox ponovo su se udružili sa kanadskom elektropop senzacijom Dragonette kako bi predstavili svoj četvrti single Dreams. Ovo izdanje dolazi kao još jedna najava njihovog predstojećeg zajedničkog albuma Revelation, a donosi novu dozu čiste dance pop energije. Pratite The Knots i Dragonette, stvar se zove Dreams.

0: pozicija broj 6.
1: Legendarni britanski sastav Pitless priprema niz nastupa pred izlazak novog albuma Champion Sound. Kao najavu albuma predstavljaju moćni dance single Dollars and Dimes, u kojem kombinuju svoj prepoznatljivi zvuk sa vokalom američke superzvijezde Bebe Rexha. Pratimo Pitless featuring Bebe Rexha, Dollars and Dimes.

0: Pozicija broj 3.
1: House dvojac Gorgon City nastavlja veoma uspješnu godinu novim izdanjem u saradnji sa vokalisticom Caroline Bern. Ovog puta radi se o singlu Run It Back, prožetom euforičnom nostalgijom i veselom festivalskom ljetnom energijom.

0: Pozicija broj 2.
1: U izdanju Insomniac Records, danski DJ Morten i ukrajinski dvojac Artbat predstavljaju single Culture. Nastala kao rezultat jedne kreativne sesije u Lisabonu, pjesma spaja njihove stilove u poseban spoj melodičnog hausa i tehna. Oni su Morten i Artbat, stvar se zove Culture.

Hey, do it for the culture!

0: Bilo je to sve u ovom izdanju plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Poznato ime britanske techno i house scene Chris Lake donosi novi single Savannah. U ovom izdanju prepliču se moćni tech house groove sa tribal elementima uz hipnotičku vokalnu dionisu. Kratko, Chris Lake, Savannah.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 7. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini iz perspektive marginaliziranih. Analize i očekivanja. Među nama, o nama. U srijedu 7. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didacoshop.com.
0: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Ermina Hrustemović.
6: Dobar dan. Do 2030. Evropska unija mogla bi da dobije nove do 3 članice, izjavila je Marta Kos. Među njima nije Bosna i Hercegovina. Nakon 2 mjeseca pauze, danas redovno zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Huti ponovo bombarduju Saudijsku Arabiju. Vrijeme sunčano i toplo. Da li je Evropska unija spremna za proširenje, razgovaralo se jutros na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, što je opet za dio parlamentaraca apsurd s obzirom na to da je u Ukrajini, kako su naveli, ogroman stepen korupcije kao i ratno stanje. Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene su iz ovog plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da bi do 2030. Unija mogla da dobije do 3 nove članice.
7: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a road map only make sense.
8: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama.
6: Još uvijek se zbrajaju glasovi za opšte izbore koji su održani u nedjelju 4. oktobra u našoj zemlji. Za sada nema većih promjena osim za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, u kojoj je nakon 98,53% obrađenih glasova došlo do promjene u raspodjeli mandata.
0: Naša stranka uspjela je prijeći izborni prag od 3% i osvojiti jedno mjesto u skupštinskim klupama. Tako je sada SDA izgubila jedan mandat i ima ih 14, a u skupštinu kantona ulazi nositeljica liste naše stranke Behija Pulović. Ostale stranke ostale su na istom broju mandata, SDP 6, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 3, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović-Fuad 3, Demokratska fronta 3, Snaga naroda 2, HDZ 2 i Narod i pravda 1.
6: 3 dana nakon opštih izbora u našoj zemlji, nakon dvomjesečne pauze u redovnom zasjedanju, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu.
0: Ministri bi trebalo da razmatraju novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma sa vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapina-Metković.
6: U okviru projekta Europske unije za obrazovanje i zapošljavanje predstavljeni su standardi zanimanja i kvalifikacija kao početak procesa usklađivanja tržišta rada i obrazovnog sektora. Cilj projekta je stvoriti saradnju između institucija, poslodavaca i radnika s jedne strane te obrazovnog sektora s druge, a kako bi se dobio ispravan i što relevantniji odgovor vlasti na potrebe tržišta rada. Govore koordinatorica projekta Dženita Namgalija iz Međunarodne organizacije rada i direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu Amra Škapur.
9: Proces je nešto što treba zanavljati stalno. Standardi su dokument koji se stalno treba revidirati i modernizovati kako bi što bolje obrazovni sektor pratio promjene na tržištu rada, odnosno promjene u privredi, promjene koje nosi ovako vrlo dinamična ekonomija kakva je trenutno u svijetu i moramo pratiti trendove.
10: Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi, jer smo mi tehnička škola, da sve to zajedno uskladimo u jedno dobro, jedan dobar standard zanimanja.
0: 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar vratilo se na posao putem privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru. Sudski postupak još traje, a radnici poručuju da će svoja daljnja prava tražiti na sudu, te da očekuju ostavku direktorice, kao i da gradonačelnik Mostara imenuje zakonitu upravu komunalnog. Podsjetimo, u julu ove godine 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva preduzeća.
6: Izraelci danas obilježavaju 3 godine od napada Hamasa. Komemoracije za 1200 poginulih Izraelaca bit će održane u blizini granice sa Gazom kao i u Tel Avivu. Ovo je prva godišnjica koju Izraelci obilježavaju bez jednog izraelskog taoca u Gazi. U međuvremenu u izraelskoj ofanzivi ubijeno je više od 74.000 Palestinaca. Brana Prtenjak.
11: U napadu Hamasa prije 3 godine, prema zvaničnim podacima Izraela, ubijena je 1221 osoba, većinom civila. Među njima je bilo i 348 mladih ljudi koji su taj dan bili na muzičkom festivalu u blizini granice sa Gazom. Tada je i 251 Izraelac otet i odveden u Gazu, a u Izrael je, nakon teških pregovora sa Hamasom, živo vraćeno 168 ljudi. Uoči komemoracija u Tel Avivu i na granici sa Gazom, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kratko je poručio da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze. Da postoji sumnja da bi Hamas ipak mogao da ponovi napad, pokazuje naređenje izraelskoj vojsci o podizanju pripravnosti. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno.
12: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izdao je naređenje u svjetlu obavještajnih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša da napadne i bombarduje naše snage. Ako naše snage pretrpe gubitke, Hamas i narod Gaze platit će visoku cijenu i to u značajnim razmjerama.
11: 7. oktober 2023. bio je i uvod u veliko stradanje Palestinaca u pojasu Gaze, gdje je Izrael u znak odmazde pokrenuo veliku vojnu ofanzivu. Prema podacima palestinskih vlasti, 74.200 Palestinaca poginulo je do 10. oktobra 2025. kada su Izrael i Hamas uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa postigli sporazum o prekidu vatre. Izraelske snage od tada su proširile područje pod svojom kontrolom na gotovo 2/3 Gaze, dok Hamas kontroliše ostatak enklave gdje živi oko 2 miliona stanovnika u nehumanim uslovima, u šatorskim naseljima ili ruševinama. da i njihova patnja mora da prestane, poručuje u ime generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša njegov portparol Stefan Dižarik.
8: Neka ova godišnjica ne bude samo još jedna godina tugovanja, nego i znak obnovljene odlučnosti da se izgradi drugačija budućnost. Izraelci i Palestinci trebali bi moći da žive jedni uz druge u miru i bezbjednosti, uz ostvarenje svojih prava, dostojanstva i težnji. Ništa ne može opravdati zvjerstva Hamasa, a patnja i trajna bol Izraelaca nikada se ne smije zaboraviti, ali i patnja Palestinaca u Gazi mora odmah da prestane.
11: Godišnjica napada na Izrael obilježava se 20 dana prije prvih izraelskih izbora nakon napada Hamasa. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
0: Rusija je tokom noći i jutra izvela velike kombinovane napade na više područja u Ukrajini. U glavnom gradu Kijevu poginule su dvije osobe, a jedna u napadu na Aleksandriju u Kirovogradskoj oblasti. Izvještaj o žrtvama i velikoj materijalnoj šteti stižu iz Černigovske oblasti. Na ove napade prethodno je upozorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je najavio kontranapad na Rusiju. Jemenski pobunjenici Huti, koje

0: Poraženi su na gostovanju u Švajcarskoj od ekipe Kadetena ubjedljivim rezultatom 42:30 u drugom kolu EHF Evropske lige. Pitanje pobjednika u Schaffhausenu rješeno je već u prvom poluvremenu. Domaći tim nametnuo izuzetno snažan tempo i na pauzu otišao sa nedostižnih 12 golova prednosti. Skauti su u drugoj dionici uspjeli uspostaviti napadačku ravnotežu, ali nedovoljno kako bi ublažili visok poraz nakon sjajne partije domaćina. Podsjetimo, izviđač je u prvoj rundi priredio iznenađenje savladavši u Ljubuškom ekipu Šamberija. U grupi C Evropske lige nalazi se još i Bukurešt, koji će upravo ugostiti našeg predstavnika u sljedećem kolu 13. oktobra. Za kraj, informacije iz tenisa. Okončana su dva ATP turnira iz serije 500, koja su se igrala u Kini i Japanu. Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu u finalu meč predao Alex de Minaur. Đoković je dobio prvi set sa 7-6, potom su obojica tražili medicinski time-out, nakon čega je Australijanac početkom drugog seta bio primoran predati, te Novak nastavio pisati istoriju, došavši do 7. titule u Pekingu i ukupno 102. u karijeri. Podsjetimo, Đoković je do finala u Pekingu stigao nakon diskvalifikacije Danila Medvedeva u polufinalu, a de Minauru je zbog povrede susret predao Poljak Hurkač. Carlos Alcaraz sigurno je u dva seta savladao Čeha Jirija Lehečku u finalu ATP turnira u Tokiju. Španac je slavio 7-6, 6-4 i time odbranio titulu u prestonici Japana. Najbolji teniseri svijeta ostaju na dalekom istoku, ali se sele u Šangaj gdje počinje Masters, na kojem će naslov braniti Valentin Vacherot iz Monaka, prošlogodišnje iznenađenje. Treba reći i da je učešće ranije otkazao Italijan Jannik Sinner. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Svi različiti, svi ravnopravni.
2: Manjina,
1: većina,
2: diskriminacija,
1: integracija,
2: pravo,
1: obaveza,
2: isključenost,
1: uključenost.
2: BH Radio 1.
1: Među nama,
2: o nama. Među nama,
1: o nama.
3: Dobar dan, dobrodošli. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. pamtit će se po uspješnom uvođenju novih izbornih tehnologija, niskoj izlaznosti, izboru dvije žene u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović iz SNSD-a osvojila je drugi mandat, Darijana Filipović iz HDZ-a prvi. Ponovo je dominirala kampanja zasnovana na velikim nacionalnim temama. Kampanja poznatih političkih narativa koju su uglavnom nosila javnosti decenijama poznata lica. O izborima, rezultatima, kampanji i očekivanjima iz ugla marginaliziranih skupina govorimo u narednih 40 minuta. Ja sam Mirala Kuković-Hodžić.
1: Svi različiti, svi ravnopravni.
2: Raznolikost.
4: Jednakopravnost.
1: Tolerancija.
2: Identitet.
1: Stigmatizacija.
2: Inkluzija.
4: Stereotipi.
1: Predrasude. Među nama,
2: o nama.
3: Opći izbori su iza nas. Dok pobjednici kroje nove stare koalicione sporazume, otvaramo pitanje. Ima li u planovima za mandat do 2030. godine marginaliziranih skupina, sistemskih rješenja od kojih ovisi kvalitet života ljudi iz tih zajednica, ali ništa manje napredak društva i države u cjelini? Šta se može očekivati na osnovu viđenog u kampanji i ranijih iskustava sa pobjedničkim opcijama? Razgovaramo sa novinarima i aktivistima za ljudska prava. U sarajevskom studiju BH Radija 1 Dalibor Tanić, a na telefonskoj vezi Ana Kotur-Erkić iz Brčkog. Izašli smo na izbore na kojim je na izbornim listama bilo preko 42% žena. Izbor dvije žene u tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine ocijenjen je historijskim. Kako vi komentirate tu činjenicu, je li to rezultat sistemskog napretka, sazrijevanja BH društva ili je posrijedi nešto drugo?
5: Pre nego zapravo kažem bilo šta, moram reći da mi je jako drago da se nalazim u studiju BH Radija i drago mi je da BH Radio zapravo realizira jednu ovakvu emisiju i to je zapravo

0: svih koji pripadaju njihovoj etničkoj skupini, odnosno onom biračkom tijelu iz kojeg su izabrane, u svim političkim aspektima. Sa druge strane, onaj aspekt koji je vrlo važan je da smo i na nižim razinama za koje su vršeni izbori ovaj put dobili žene, kandidatkinje koje su, ovisno o procjeni svojih političkih subjekata i njihovih lidera, zapravo pozicionirane tako da one koje jače zagovaraju dominantni etnični stav zapravo dobijaju bolju poziciju, samim tim imaju bolju šansu za izbor. I imamo i civilni sektor, međunarodne organizacije i ženski pokret Bosne i Hercegovine koji je govorio o konstantnoj tendenciji pada kandidatkinja na izborima i zapravo porastu nekvalitetnog uključivanja žena u politiku. Ta dva aspekta će dati rezultat u kojem zapravo žene neće dobiti adekvatno predstavljanje, ali moramo pustiti vremenu da imamo priliku i da propitujemo ono što žene u politici rade i sa druge strane da vršimo periodičnu procjenu onoga što je važno za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine. U kontekstu manjinskih i marginaliziranih skupina, ja bih negdje rekla da je ovo jedan kontinuitet neuključivanja različitosti iz prostog razloga što evo iz pozicije, na primjer, osoba s invaliditetom, mi smo imali neku obaveznu kvotu političkog marketinga i objašnjavanja izbornog procesa od strane nadležne institucije, Centralne izborne komisije, koja je zapravo koristila i javne servise i medije sa nacionalnom frekvencijom da proširi informaciju koja je važna za osobe s invaliditetom, mahom u kontekstu prava na pomoć pri glasanju. A nismo imali ni jedan politički subjekt koji je na bilo koji način, recimo, uključio osobe s invaliditetom. U Republici Srpskoj ćemo vjerovatno imati ponovni izbor osobe s invaliditetom u entitetsku skupštinu, odnosno parlament, i to igrom slučaja prosto jer izabrani kandidat, onaj koji je osvojio najviše glasova, zapravo vrlo vjerovatno neće odstupiti od direktorskog mjesta koje trenutno zauzima. Prosto mi još uvijek nismo prevazišli nominalno i otišli prema suštinskom.
1: Šta se može očekivati kada se krene u formiranje entitetskih i kantonalnih vlada? Rodni balans u toj fazi obično nestane.
2: Obično nestane. Nadovezao bih se na ovo što je Ana govorila. Dakle, u principu mi ovdje imamo vrlo jasan pokazatelj da, barem kada su žene u pitanju, odnosno žene na listama, nije to bila, kako bih rekao, prirodna, organska intencija unutar samih političkih partija i generalno u društvu, nego to je nekakav, usudit ću se reći, veštački proizvod i pritisak što s polja, što iznutra kada govorimo o nekakvim akcijama velikog broja i ženskih organizacija i međunarodnih organizacija i različitih projekata i nastojanja da se zapravo pre svega da se napravi taj pomak, da se ženama da ozbiljnija uloga u politici generalno, ne samo da budu na listama nego da budu nositeljice politika. Sam pad zapravo ukazuje na to da ovo nije bilo organski, da je to prosto veštački na neki način bilo, kako se to popularno kaže, bustano, i da nam ove brojke zapravo pokazuju tu jednu realnost.
1: Nasilje prema ženama, femicid, ekonomsko osnaživanje, politička participacija, važne su teme. Mogu li se u ovom mandatu, u tom smjeru očekivati značajniji pomaci, kolegice Kotur Erkić?
0: Ja najiskrenije ne očekujem neke značajnije pomake, posebno imajući u vidu fijasko u pogledu donošenja regulative koja se tiče zaštite od nasilja nad ženama, primarno nasilja u porodici u Republici Srpskoj, jer mi imamo tendenciju jačanja antirodnih pokreta koji su se prepojili sa nekim drugim društveno važnim temama gdje zapravo možda nije ključno antirodno pitanje, ali negdje ulazi u taj, kako bih rekla, spektar dejstva antirodnog pokreta. S druge strane, ekonomsko osnaživanje će se svoditi i dalje na projektne aktivnosti međunarodnog faktora, odnosno međunarodnih donatora, gdje zapravo mi pokušavamo kroz civilni sektor da ukažemo na sve ono što nedostaje, a zajednica u bavljenju iz sopstvene perspektive važnim temama poput nacionalnog jedinstva, očuvanja identiteta, tradicionalnih vrijednosti i slično odbija da se bavi realnim životnim pitanjima. Da budemo potpuno otvoreni, ekonomija nije bila pitanje ni ove kampanje, iako je jako puno nadležnosti koje su suštinski stvar domena ekonomije u konačnici trebale biti riješene i predstavljene, i u krajnjem mi zaista nećemo imati ni ljude koji su bar unosili

0: mapama i njihovim uglavnom desno orijentiranim političkim izborima. Ne očekujem neki poseban napredak, a to će opet najveći jaz ostaviti na manjinskim i marginaliziranim grupama, zato što svakako nismo dostigli razliku u odnosu na prosjek zajednice, a u ovom trenutku ćemo imati još manje prilike i još više stepenica uz koje se moramo popeti.
1: Šta su nove izborne tehnologije donijele osobama s invaliditetom?
0: Jako puno zbunjenosti, jako puno straha iz prostog razloga što evo imali smo najave novih izbornih tehnologija, ali je ostalo objašnjenje da ukoliko te osoba koja recimo nema ruke i dalje možete da glasate bez straha, bez ustručavanja i da postoje drugi mehanizmi utvrđivanja identiteta koji bi vas uveli u proces glasanja. S druge strane, ostavili smo neriješeno pitanje uticaja trećih osoba na osobe sa invaliditetom kao glasače kroz mehanizam pomoći pri glasanju, pa mi dalje baštinimo jednu praksu Centralne izborne komisije, jedan propis koji kaže da se invaliditet dokazuje članstvom unutar udruženja, odnosno organizacije osoba s invaliditetom, iako članovi mogu biti osobe koje nisu osobe s invaliditetom, odnosno baštinimo nepoznavanje centralne institucije za zaštitu integriteta izbornog procesa, one teme koja se tiče verifikacije i prepoznavanja invaliditeta kao inicijalne kapisle za pružanje adekvatne razumne prilagodbe. Imali smo povećan broj zahtjeva za mobilnim timovima, što je svakako, možda ne u svakom konkretnom slučaju, ali evo zbirno, rekla bih pokazatelj zapravo pristajanja na rušenje privatnosti i tajnosti glasanja kao jednog od ključnih elemenata izbornog prava. I u konačnici imali smo neprepoznavanje glasačkog tijela osoba s invaliditetom od strane političkih subjekata, negdje su sporadično ljudi koji su bili u nekim interesima da se, kako bih rekla, pozicioniraju unutar političkih subjekata, a vođeni svojim vrlo ograničenim ličnim iskustvom, možda i gurali neke teme koje se dotiču osoba s invaliditetom, ali istovremeno nisu predlagali sistemska rješenja koja bi na njih odgovorila, tako da je izborni ciklus i dalje vrlo siromašan u pogledu populacije osoba s invaliditetom i negdje bi se nadvezala na sazrijevanje društva kao takvog. Dakle, politički subjekti bi možda i prepoznali brojnost kategorije osoba s invaliditetom kao potencijalno iskorišten glasački mehanizam i biračko tijelo, ali kolaps nastupi onog trenutka kad zaista nemaju šta da ponude svojim glasačima koji dolaze iz kategorije osoba s invaliditetom, osim manje ili više praznog obećanja da će se socijalne naknade povećati kao da one zaista garantuju ljudska prava, a ne kao da su samo mehanizam da se do ljudskih prava dođe, što naravno politički subjekti u Bosni i Hercegovini to ne vide na adekvatan način.
1: Šta se konkretno mora promijeniti da pravo glasa za ove ljude ne ostane samo slovo na papiru, kolega Tanić?
2: Pa mora se promijeniti odnos, definitivno. I mora se promijeniti nešto što je, čini mi se, do sad generalno važilo za sve skupine, da se one isključivo posmatraju kroz neku socijalnu dimenziju. Dakle, ne kroz neku političku dimenziju kao neke političke kategorije, nego isključivo i jedino kroz neku socijalnu dimenziju. Na kraju krajeva, dakle, ta građanska svijest političkih partija koju jako dugo svi očekujemo, između ostalog mora da sadrži i taj element da ne trebamo praviti nikakve posebne razlike, niti posebne politike, nego jednostavno prihvatiti apsolutno sve ljude u Bosni i Hercegovini kao građane i građanke Bosne i Hercegovine.
1: Kolegice Kotur Erkić, šta se konkretno mora promijeniti?
0: Prije svega mi moramo uvažiti svaku pojedinačnu osobu s invaliditetom. Mi sad imamo komunikaciju institucija prema organizacijama osoba s invaliditetom isključivo, jer je tako lakše, prosto negdje zbirno lakše komuniciraju, a sa druge strane imamo nedovoljno poznavanje sistema i onoga što je važno da bude prepoznato kao pravo, iskorišteno kao mehanizam ostvarivanja prava od strane organizacije, jer su projektno ovisne, dakle, trude se da riješe akutno siromaštvo, neki konkretan, realan današnji životni problem, a ne u strateškom smislu da se pristupe ostvarivanju ljudskih prava koje podrazumijevaju i prava i obaveze. Sa druge strane, moramo stvarno da institucijama otvorimo oči u ovom

0: smislu i tu zaista mislim na kompletnu administraciju izbornog procesa, zato što negdje ne vide apsolutno potencijal za one izmjene koje mogu dovesti do ostvarivanja glasačkog prava. I tu je i pitanje revizije akata koji se odnose na mehanizam priznavanja invaliditeta i uvođenja nekih dodatnih mehanizama, recimo za osobe koje ne vide da zaista mogu svojom voljom da izaberu one ljude koje žele izabrati. I sa treće strane, mi zaista moramo početi komunicirati prema osobama s invaliditetom političke programe. Nije pitanje komunikacije prema osobama s invaliditetom tehnološki napredak koji mi svjedočimo u predstavljanju na društvenim mrežama. Vi imate video materijale na društvenim mrežama koji imaju titlove i to se nekako podrazumiva, jer kad ugasite zvuk svog telefona, kad scrollate do tog sadržaja, možete da ga pratite bez da čujete ono što se izgovara. A sa druge strane imamo situaciju da na televiziji, koja je dužna da prenese određeni sadržaj i određeni procenat sadržaja koji je prilagođen osobama s invaliditetom, imamo obraćanje političkog lidera bilo koje političke opcije bez titla, bez tumača znakovnog jezika i slično. Dakle, to su neke stvari prilagodbe samog procesa. I konačno, možda bih voljela da izbjegnemo zamku da one osobe s invaliditetom koje su u stanju da emocionalno dopru do opšte populacije stavljamo na listu i da očekujemo da samo reprodukuju politike onih političkih subjekata kojima se pridružuju bez kritičkog mišljenja, za što naravno ne da nisam optimista za jedan izborni ciklus, nego nisam optimista za svoj životni vijek da će se politički proces u tom omjeru promijeniti. I u konačnici možda da se podsjetimo da, što je današnja zapravo i prilika kroz emisiju i kroz, evo, naš zajednički napor, da posao na promjenama počinje prvog dana nakon izbora, jer ova pitanja će doći na red opet 3, 6 ili mjesec dana pred izbore. I u toj opštoj gunguli pripreme za izborni proces, izborne kampanje same po sebi, nećemo imati prostora da im se posvetimo, tako da je ovo odličan trenutak da se podsjetimo šta nam je raditi i da zaista istrajemo da se promjene i desi.
1: BH Radio 1, među nama,
2: u nama.
3: Pripadnici nacionalnih manjina, građani Bosne i Hercegovine iz kategorije ostalih, ponovo su proveli kampanju u sjenci nacionalnih tema Tri konstitutivna naroda. Je li se iko na bilo kakav način obraćao tom biračkom tijelu?
4: Ja imam običaj često da kažem da su Romi jedina konstanta u Bosni i Hercegovini kada govorimo ne samo o izbornom ciklusu, nego generalno. Dakle, u konkretnom slučaju, koliko sam pratio i razgovarao i sa ljudima, u ostalom imali smo svi prilike da gledamo ogroman broj bilborda po čitavoj BiH, nastupa što na javnim servisima, što na drugim medijima. Jednostavno, ne bih rekao da to više nije odsustvo interesa kandidata, kandidatkinja, generalno političkih partija, nego jednostavno Romi su odavno postali potpuno nevidljivi. I kada ste nevidljivi u politici, dakle kada govorimo o politici, onda se niko ne brine o vama, niti ima način da komunicira sa vama, da artikuliše vaše potrebe kroz neki njihov politički program. Apsolutno niti jedna politička partija nije, ne da nije spominjala Rome, nego generalno kada govorimo o toj nekoj socijalnoj brizi, socijalnoj politici i generalno nacionalnim manjinama, nije niko, dakle, ni na bilo koji način spominjao Rome. Zvanično zapravo nešto ima više od 12.000. To je po posljednjem popisu. Nezvanično i ono što su podaci organizacija, nevladinih organizacija i onih koji rade na terenu, taj broj je daleko, daleko mnogo veći, dakle negde oko 50 do 70.000. Nije to ogroman, ali to je jedan vrlo respektabilan broj potencijalnih glasača i učesnika generalno, ne samo glasača, nego učesnika u čitavom političkom procesu. Ja sam u toku kampanje obišao neka naselja, romska naselja u BiH, radeći jedan tekst sa kolegama iz Poljske, i znate šta se promijenilo? u romskoj zajednici. Dakle, možda pre 15 ili 20 godina Romi su bili, dakle, jesu i sada, ali tada su bili i tekako ogromne žrtve kupovine glasova. I onda su oni morali, ako im se kaže glasaj za ovaj subjekat, prvi, drugi, treći ili peti, danas su se samo opametili, postali su potpuno svesni. Ne možete ih, kako bih rekao, prevariti sa 20 ili 50 maraka. Postali su svesni važnosti njihovog glasa. S jedne strane i sa druge strane postali su svesni da njihov glas možda neće promeniti ništa, pa tako ne da bojkotuju, nego jednostavno ne žele da izađu na izbore, jer su shvatili tokom svih ovih godina da apsolutno neće biti nikakvih promjena u njihovim životima, u njihovom naselju, koliko god se trudili da nekako izvedu na put svoju decu, da ih iškoluju, eto, makar da završe srednju školu, da će apsolutno isti položaj imati, da neće dobiti posao, da će imati apsolutno isti tretman kao i oni sami, možda i njihovi roditelji, dakle prethodne generacije, tako da sad tu postoji jedan ogroman vakum. A to je sve rezultat jedne ogromne nebrige, nezainteresovanosti, generalno ne samo političkih partija, nego države. Kada kažemo država, kažemo sistem. Sistem je zapravo taj koji treba da brine o svima onima kojima je pomoć potrebna. I za obrazovanje, i za posao, i da ne nabrajam sada sve kategorije. Mi to nemamo, a Romi se ne uklapaju apsolutno nikako u te ogromne, velike državne politike, nacionalne politike, u politike svih onih predstavnika i predstavnica budućih i prethodnih vlada i skupština. Dakle, sve ono što se komunicira, sve ono što imaju da kažu. I na kraju krajeva, u ovoj kampanji smo slušali sve ono što jedan prosečan stanovnik ove države želi da čuje, ali ne i Rom. Dakle, Rome zaista ne interesuje toliko ta velika državna politika, nisu došli dotle. Njima treba ono najosnovnije, ono što zapravo svima nama treba. Najosnovnije, daj mi da živim onako normalno, posao. To ljudi iz političkih partija ne umeju da iskomuniciraju, niti imaju bilo kakav mehanizam da uđu u jedno romsko naselje.
3: Kolegica Erkić, predmeti poput Sejdić-Finci i drugih presuda iz Strasbura nisu u fokusu javnosti već neko vrijeme. Vjerujete li da se u ovom mandatu može desiti reforma izbornog zakona koja bi eliminirala diskriminaciju i dala pravo manjinama da budu birane na najviše funkcije?
0: Reforma izbornog zakonodavstva će se desiti samo onoliko koliko bude odgovarala dominantnim etničkim grupama. Ja bih se negdje nadovezala na ovo što je kolega Tanić rekao. U slučaju Roma je vrlo jednostavna situacija, dakle oni se ne uklapaju, a sve druge nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini su u poziciji da budu svedene na simboličko djelovanje organizacija u kojima se okupljaju i kroz razvoj sa zemljama iz kojih zapravo vuku porijeklo. Tako da politika u suštini navija da može da odvoji mali simbolični novac kojim će da kupi mir u pogledu ovih nacionalnih manjina ili sa druge strane da im otvori vrata da u negdje težnji da ostvare dostojanstven život zapravo postignu za vraćanjem korijenima i da zapravo se niko tu neće nešto puno uzbuđivati. U pogledu pravnog aspekta položaja nacionalnih manjina ja zaista nisam optimistična da ćemo doći do onog rješenja koje je važno za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine, jer zapravo ovakva Bosna i Hercegovina i ovakav Dejtonski mirovni sporazum i ustav kao njegov sastavni dio na kojem se čitavu kampanju zapravo vrlo revnosno inzistiralo obezvjeđuje i dalje istu poziciju dominantnim grupama, a sa druge strane zatvara vrata stvarnom uključivanju svih drugih i drugačijih. Ono što bih ja voljela da vidim jeste mehanizam pritiska koji bi zaista politiku doveo u situaciju da mora da sjedne za sto i da ovo razmatra, budući da svi dosadašnji pokušaji da do toga dođe nisu dali gotovo nikakav rezultat.

0: rezultat, ali evo kažem, nisam optimistična da će doći do stvarne promjene i stvarne reforme izbornog zakonodavstva koje će polučiti takav rezultat.
1: Ja bih samo dodao da pored te čuvene političke volje, dakle unutar samih političkih struktura unutar BiH, koliko od toga zavisi, bojim se da mnogo više zavisi i od tog spoljnog pritiska. Dakle, pritiska iz, direktno iz Evropske unije. Ako se samo setimo perioda 2010. 2014. kada je bilo intenzivnog pritiska iz Evropske unije na tome da se sprovede presuda Sejdić-Vincic, tada je to bilo prisutno u javnosti. Bio je dio nekog, kako bih rekao, svakodnevnog političkog narativa koji je kružio tada među tim političkim subjektima. Onog momenta kada je taj pritisak nestao, nestala je i priča. S vremena na vrijeme se zapravo samo to javi, ali to je možda predmet za kakve međupartijske, međupolitičke obračune. Apsolutno ne verujem, pogotovo ne sada nakon ovakvih izbornih rezultata, da može uopšte doći do tako velikih političkih promjena kao što je i promjena izbornog zakona, ali to zapravo zahtjeva i promjenu samog ustava. Dakle, Bosna i Hercegovina u ovom momentu ne da nije spremna, nego jednostavno to nije opcija iz mnogo više različitih razloga. Pre svega, opet napominjem, spoljni pritisak. Evropska unija sada ima daleko, daleko mnogo većih briga. Provođenje presude Sejdić-Vinci sada je trenutno negdje na nekom stand-by-u i bit će još jako, jako, jako dugo. Evropska unija se bori sa nekim svojim demonima unutar same Evropske unije i van Evropske unije, tako da takvog pritiska kao što smo imali pre desetak i više godina neće biti, a samim tim što neće biti pritiska i insistiranja na sprovođenju presude, naravno da će to i unutar samih političkih struktura u BiH biti tema koja je za nekad sutra ili preko sutra.
2: Još jedna skupina koja je bila potpuno nevidljiva u programima političkih stranaka tokom kampanje je naša LGBT plus zajednica. Zašto je ova tema toliki bauk za domaće političare?
0: To se prosto kosi sa njihovim dominantnim narativima tradicionalnih vrijednosti, prosto vrijednost seksualne orijentacije kako je mi poznajemo danas, za njih je neprihvatljiva u tom kontekstu, a pritom je upadaju jedan paradoks, evo konkretno u situaciji odnosa Republike Srpske i Republike Srbije na koji se stalno pozivamo. Trenutno dužnost predsjednice Republike Srbije obnaša osoba koja je deklarirana pripadnica LGBT zajednice i imamo izabranog potpredsjednika Republike Srpske, moramo sačekati zvanične rezultate, ali po trenutnoj situaciji, dakle imamo čovjeka koji je ne svojom voljom na vrlo jedan degutantan način javno deklariran kao pripadnik LGBT zajednice kroz mehanizam ucjene i srozavanja političkog kredibiliteta u nekim ranijim periodima. Dakle, taj paradoks da možemo da izaberemo i da nam to nije u kontekstu biračkog tijela dominantna stvar koja će nas odbiti od toga, i sa druge strane gnušanje zvaničnih politika i otpor institucija ka priznavanju ljudskih prava LGBT zajednice, čak i kada nominalni izbor kroz politički prihvatljive opcije nije stvarna promjena, što bi trebalo zaista dublje analizirati. Ono što je opet razlika između tog nominalnog i stvarnog životnog položaja LGBT zajednice sa kojim smo oboje sarađivali i gdje zaista imamo vrlo dubinsko razumijevanje različitosti, da male životne stvari ostaju nedostupne članovima zajednice, poput prava na nasljeđivanje, prava na brak, prava na potomstvo, za koje zaista smatram da ne smije biti pitanje dobre političke volje, već prosto sistemske orijentacije. U federaciji imamo, dakle, dugogodišnji zastoj u pogledu donošenja regulative koja bi regulisala pravo na brak, odnosno pravo na porodični život onako kako ga međunarodni akti predviđaju, i to samo zato što se jedna dominantna politička skupina tome snažno protivi, a pritome čak i vjerski službenici nekih dominantnih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini imaju već dosta liberalni stav, što znači da čak i u svojim nastojanjima

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo mislio.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Na elektronskoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojen je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. To je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krinjić, kojem je u septembru istekao mandat eksperta vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Krnjić je mjesecima odbijao glasati ističući da će pravilnik o novom graničnom prelazu Gradiška odobriti nakon što na dnevni red prvo budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele da pristanu. 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar jutro se vratilo na posao na temelju privremenih mjera Opštinskog suda Mostar. Mjere su donesene zbog sumnje da disciplinski postupak koji je prethodio otkazima nije proveden pravilno na osnovu nalaza inspekcije. Sudski proces se nastavlja. Radnike nije imao ko da vrati na posao zbog odluke suda o brisanju VD direktorice Jadranke Senkić iz sudskog registra. Senkić je ponovo upisana nakon notarske obrade dokumentacije. Za radnike je ovo prva pobjeda. Govore je radnik koji se vratio na posao Ekrem Beglerović i predsjednik komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikret Dedović.
1: Ovi ljudi su svoja prava odbranili na sudu. Mi smo bar jutros očekivali da će neko iz gradske uprave ili ti direktorica preduzeća dočekati ovdje ove ljude, da se izvini ljudima, da kaže evo, ljudi smo mogli se pogriješiti, međutim evo nije i očekujemo od ove direktorice da da otkaz. Očekujemo od gradonačelnika grada Mostara da već u narednom periodu imenuje zakonitu upravu preduzeća Komunalno Mostar.
2: Oni su tu danas da rade, spremni su da rade i spremni su da pomognu ovome preduzeću, da daju svoj doprinos i radit će i onako kao što su i prije radili.
0: Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez zabranio je policiji da koristi šok bombe za rastjerivanje srednjoškolaca na protestima. Odluka je donesena jer su pojedini demonstranti povrijeđeni uslijed eksplozija. Srednjoškolci u Francuskoj protestuju od sredine septembra zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u obrazovanju, a pojedini protesti eskalirali su u nemire. Evropska komisija danas je isplatila 1,24 milijarde eura u okviru odbrambenog dijela zajma za podršku Ukrajini. Isplaćen je novac za dronove, presretače dronova, municiju i rakete ukrajinske proizvodnje. Ova isplata će pomoći da se ojača ukrajinska vojna industrija i njena sposobnost da se brani i štiti narod i infrastrukturu, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Tuzli 24, Doboju 25, Banjoj Luci 26 i u Mostaru 27 stepeni. Do kraja dana preovladavat će sunčano vrijeme. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Epicentar. Otvaramo.
1: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
0: Analiziramo.
2: Situacija je najkritičnija.
0: Tražimo odgovore.
3: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
0: Najavljujemo. Epicentar.
4: sati i 5 minuta, dobrodošli u Epicentar BH Radija 1. S vama smo sve do 16 sati, kao što ste i navikli, od ponedjeljka do četvrtka. Evo o čemu ćemo danas. Evropska komisija objavila je prijedlog za raspravu o budućem proširenju Evropske unije, kojim se zemljama kandidatkinjama nudi postepena integracija, ali i uvode zaštitni mehanizmi kako bi se osiguralo da nove članice poštuju obaveze preuzete tokom pregovora. Što ovo zapravo znači za sve zemlje kandidate, prvenstveno za Bosnu i Hercegovinu? Za Epicentar komentariše Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Šta je danas u Sarajevu donio događaj, kako standardi povezuju tržište rada i obrazovanje, vječna tema u Bosni i Hercegovini, da li je ovaj događaj zapravo ponudio konkretne smjernice, saznaćemo kasnije tokom dana. Ono što slijedi u Sarajevu nešto kasnije danas poslije podne, okrugli je sto sigurnost i zaštita učenika osnovnih i srednjih škola. Ovaj događaj je iniciralo vijeće roditelja kantona Sarajevo. Okruglom stolu prisustvovao će i predstavnici Ministarstva odgoja i obrazovanja. O tome govorimo u drugom dijelu emisije. Idemo i u susret Jazz Festu 2026. On će se održati od 4. do 7. novembra. Neke od detalja saznaćete i danas. Dovoljno je ovo za najavu emisije. Svakako nemamo ni više vremena za to. Što se tiče ekipe koja radi danas za vas, on radi u sastavu muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Faris Saračević, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: ovih i fondova, u ovom slučaju postepene integracije najavljene, jel?
1: Nije moguće očekivati ni benefite sa postepenom integracijom bez domaćih reformi. Nažalost, Bosna i Hercegovina od marta 2024. godine nije uspjela da implementira niti bilo koji od onih zakona koji je bio preduvjet kako bi se konačno započeli pregovori sa Evropskom unijom. Poražavajuća je činjenica da odlazeće vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije implementirano onoliko reformi koliko se smatralo da će implementirati na putu ka Evropskoj uniji. Bosni i Hercegovini je propao i plan rasta i ta sredstva stoje neiskorištena. Ja ću podsjetiti da je do 2027. godine planirano povlačenje upravo sredstava iz plana rasta. Tako da u tom kontekstu mi ne možemo biti previše optimistični kada je u pitanju ovaj paket Evropske komisije koja se odnosi na postepeno pridruživanje zemalja članica, jer mi nismo uradili ono elementarno prije toga. Mi imamo problem političkih blokada, nemamo ni imenovanog glavnog pregovorača koji smo trebali imenovati onog momenta kada smo dobili uslovni status pregovorača. Nisu se usvojili krucijalni zakoni iz oblasti pravosuđa, nemamo koordinatora za IPA sredstva, nemamo koordinatora koji će vršiti monitoring sredstava koji dolaze posredstvom plana rasta. Prema tome, sve su to naravno nedostaci koji ukazuju na to da nismo dovoljno ispunili ka putu Bosne i Hercegovine u evropskim tokovima prema dakle, onim reformama za koje Evropska komisija zahtjeva njihovo puno implementiranje. I jedino čemu se možemo nadati jeste da će neka nova parlamentarna većina nakon održanih općih izbora 4. oktobra pokušati da sustigne sve ono što je izgubljeno i na taj način da se uhvati u koštac upravo i sa ovim novim pristupom postepene, gradualne integracije sa Evropskom unijom. Ono što je važno jeste da ovo svakako je nešto što ohrabruje i što će olakšati itekako trgovinu zemalja Zapadnog Balkana, pa i korištenje određenih i pogodnosti i fondova, ali za sve to će se morati implementirati reforme. A mi ni one reforme koje su bili postavljene pre Bosnu i Hercegovinu nakon sticanja uslovnog statusa kandidata koji je donio ili nije donijet uzrokovan situacijom geopolitičkom, a poslije i statusa pregovarača također pod uslovima, nije iznjedrio neki veliki rezultat kada je u pitanju ono što se trebalo dati od strane institucija Bosne i Hercegovine.
0: Evo, kad sve nekako ogolimo u ovom trenutku, šta biste rekli da bi trebao biti nulti prioritet koje, evo, buduće vlasti u Bosni i Hercegovini moraju usvojiti ili imenovati da bismo se, jeli, uopšte upisali na tu kartu kandidata koji mogu računati na ovu postepenu integraciju? Šta je prvi korak koji bi morao biti učinjen?
1: Pa prije svega svakako da imenovanje glavnog pregovorača je vrlo važno kada su u pitanju budući pregovarački procesi Bosne i Hercegovine i Evropske komisije. Kao što sam kazao, i naravno usvajanje pravosudnih zakona, zakona o VSTV-u i zakona o sudu koji bi omogućili konačno povlačenje sredstava iz plana rasta, alokacije tih sredstava koji su predviđeni za Bosnu i Hercegovinu. Kako će to ići i da li će to biti moguće naći kompromis, ne možemo još uvijek sa sigurnošću utvrditi, obzirom da su iz Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska ponovno povjerile, dakle, te politike koje su sve vrijeme upravo i blokirale evropski put Bosne i Hercegovine i odbijale su donošenje takvih reformskih procesa i zakona i nije bilo jednostavno kompromisa sa ostalim koalicionim partnerima koji su činili vlast na nivou Bosne i Hercegovine i još uvijek je činili do izbora nove. Prema tome, sada je veoma delikatno davati bilo kakvu sigurnu ocjenu, ali ono svakako što bi trebao da bude prioritet i što Evropska komisija zahtjeva su reforme iz oblasti pravosuđa i usklađivanje naravno onih određenih zahtjeva Evropske komisije u domenu korištenja plana rasta, imenovanja ovih koordinatora, imenovanja glavnog pregovarača i da se konačno što prije krene sa samim tim pregovaračkim poglavljima. Očekuju nas screeningzi, očekuju nas analiziranje šest klastera i svih tih zahtjeva od strane Evropske komisije koji čekaju. Tako da, evo, ja se nadam da će buduća vlada

0: veće ekonomije. Tako da projekat EU za obrazovanje i zapošljavanje koji provodi Međunarodna organizacija rada je finansiran od strane Evropske unije. Naš glavni cilj je usklađivanje tržišta rada sa obrazovnim sektorom. I to kad pričamo o takvim stvarima, obično su vrlo abstraktne i vrlo je teško zamisliti šta je to, je li jedna akcija, jedan dokument, jedan proces. Ono što mi pokušavamo kroz projekat je da premostimo upravo taj, da napravimo most između različitih aktera koji imaju ulogu u tom procesu. Jer usklađivanje tržišta rada se ne tiče samo obrazovnih, sa obrazovanjem se ne tiče samo privrede ili samo obrazovnog sektora. Svi akteri trebaju da daju svoj doprinos kako bi se što bolje odgovaralo tim potrebama koje su stalnom se mijenjaju, napretkom tehnologije, razvojem industrije, promjenama u društvu. Tako da mi smo prije svega napravili anketu i provjerili sa poslodavcima, pitali smo poslodavce koje su to potrebe, koja zanimanja će zapošljavati, koje su to kompetencije i vještine koje im nedostaju, kako to da ne mogu da nađu radnu snagu. Standard zanimanja treba koristiti kao osnovu, kao taj input poslodavaca, da poslodavci kroz standard zanimanja kažu šta je to što im treba, kakva to znanja i vještine mladi ljudi trebaju da posjeduju kako bi obavljali dobro poslove, odnosno kako bi odgovorili na te potrebe koje poslodavci traže. Obrazovni sektor će na osnovu tih standarda, na osnovu znači tih iskazanih potreba poslodavaca, kroz standarde kvalifikacija, kroz nastavne planove i programe, u učionicama, donijeti mladim ljudima te vještine, odnosno omogućiti mladim ljudima da usvoje te vještine koje su potrebne na tržištu. Tako da današnji cilj današnje radionice je upravo da pokažemo taj proces.
1: Bila je to koordinatorica projekta Evropska unija za obrazovanje i zapošljavanje iz Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini, Dženita Namgalija.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Bosna i Hercegovina i tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 km kvadratnih minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje skoro prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Iz BH Maka poručuju da je sve manje donatorskih sredstava za ove namjene, što znatno usporava čišćenje ovih površina i da bi reakcija države sada trebala biti značajnija, pogotovo u vidu financijskih izdvajanja. Novi zakon o protuminskom djelovanju, koji je još u proceduri usaglašavanja, trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja s uređenjem radnog, socijalnog i penzionog statusa ljudi koji obavljaju jedan od najrizičnijih poslova u zemlji. Više će Mirjel Čeliković.
2: Od završetka rata u Bosni i Hercegovini zabilježene su 1782 minske nesreće u kojima je stradalo 625 ljudi. Posljednja sa smrtnim ishodom dogodila se prije nešto više od godinu dana u naselju Hođići kod Doboja. No opasnost od ovakvih scenarija još uvijek vreba, posebno u rubnim područjima entitetskih linija. Za jedno od opasnijih područja je mjesto Jusići kod Sapne, gdje mještani još uvijek obavljaju svakodnevne radove od kojih žive, iako znaju da teren još uvijek nije u potpunosti očišćen od mina. Mještanin Sadet Islamović.
3: Orijemo mi njive, stječemo ovdje šumu, sve ide na rizik, zato što nismo nigdje zaposleni. Bavimo se stočarstvo, poljoprivreda, tu je. Snalazi se kako znaš i miješ. Pa bude sroš, šta ćeš, moraš da ideš da rodiš. Naravno da bi bilo dobro da dođu da očisti tu. Pošto su tu valjda bile prve linije. Bilo je nekad označeno, ja ne znam šta je bilo s tim, neke trake i više toga ne.
2: Oko 750 km kvadratnih još uvijek je pod minama, a u posljednje vrijeme sve manje akcija deminiranja zbog nedostatka sredstava. Tarik Šerak, šef odsjeka za upravljanje protivminskim akcijama u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.
4: Najzagađeniji dijelovi su, da krenemo geografski, znači Bosanska Krajina, regija Bihaća, dio Tuzlanskog kantona, dio Srednjobosanskog kantona, u Republici Srpskoj Dobojska regija, Neretvansko-Hercegovački kanton je također zagađen.
2: Kao jedan od razloga za pad donatorskog finansiranja, BH Mak navodi i rat u Ukrajini, budući da je dio međunarodnih sredstava preusmjeren tamo. Upravo zbog toga postoji potreba da se državne institucije aktivnije uključe u finansiranje. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ističu da se za buduće potrebe mora napraviti kvalitetna projekcija i plan kako bi se u što kraćem roku naša zemlja očistila od mina.
5: Suština predložene izmjene nije samo u iznosu koji bi se izdvajao, nego u uspostavljanju obaveznog i predvidivog sistema finansiranja koji bi omogućio učinkovitije planiranje i ubrzanje procesa razminiravanja. Naš cilj mora biti da se odnos postupno mijenja od dominantne ovisnosti o donatorima prema održivom domaćem finansiranju uz međunarodno partnerstvo.
2: A novi zakon, čiji je nacrt u pripremi, mogao bi riješiti većinu financijskih problema i znatno ubrzati deminiranje sa kapacitetima od 75 do 80 km kvadratnih na godišnjem nivou, ističe direktor BH Maka Enis Horozović.
6: Novi zakon o deminiranju koji je u nacrtu i koji se nadam da će biti usvojen, predviđeno je 2 promila od budžeta i taj novi zakon bi nama obezbijedio neki 30 do 35 miliona maraka na godišnjem nivou, što bi nam bilo dovoljno da recimo do 2036. očistimo Bosnu i Hercegovinu, ako se usvoji iduće godine. Ako se ne usvoji, 2045. godina otprilike.
2: Novi zakon trebao bi definisati status deminerskog osoblja, kojeg je od perioda prije pandemije koronavirusa bilo više od 2000 do trenutnih 1100, što je gotovo dvostruko manje. Problem, osim u činjenici da postojeći kadar stari, leži u činjenici da je sve manje zainteresovanih za ovaj posao uslijed nezadovoljstva uslovima rada, s obzirom da su do sada rizike ovog posla teško mogli pretočiti u radna i penzijska prava. To se posebno odnosilo na beneficirani radni staž i to bi, između ostalog, novi zakon trebao precizirati i definisati. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Bližimo se kraju prvog dijela Epicentra BH Radija 1, prije odjave ovog dijela emisije kratko servisne informacije. Evo trenutnih temperatura: u Livnu je 22, u Sarajevu 24, Prijedoru 25, Trebinju, Bihaću, Tuzli, Zenici 26, Banja Luci 27, Mostaru i Neumu 28. stepeni. Sutra umjereno je pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i ponegdje centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature sutra od 10 do 16, a dnevne od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne i do 29. Bihanka kažu, zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari, od 7 do 17 svakog dana osim nedjelje vozi se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Poslušje, Grude-Privalji-Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana vozi se naizmjenično također jednom trakom. Danas do 18 sati zbog asfaltiranja je obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Krupca. Na granicama se ne čeka duže od 10 do 30 minuta. Tačno u 15 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, onda se vraćamo sadržajima Epicentra.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sweepback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar. Či.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
8: Javni interes, naša emisija.
7: Provjerene informacije, naš su standard.
8: Objektivno i profesionalno.
7: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
8: BH Radio 1.
7: Vaš medijski servis.

15 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U službenu posjetu Bosni i Hercegovini stigli su članovi Senata Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, Richard Durbin i Jean Shahin. Shahin će tokom posjete našoj zemlji postati i počasna građanka grada Sarajeva na ceremoniji koja će biti održana danas u Sarajevskoj vijećnici. Durbin i Shahin su u više navrata pokazivali interes za dešavanja u Bosni i Hercegovini, a u nekoliko navrata su i

0: i direktno reagovali kroz pisma upućena administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poslanici SDA, stranke za BiH i DF-a, Faruk Kapidžić, Muamer Bandić i Albin Zuhrić na današnjoj konferenciji za medije osvrnuli su se na rezultate izbora te najavili zajednički nastup u kantonu Sarajevo. Kapidžić je kazao da očekuje da će vrlo brzo biti formirana većina, a potom i skupština te vlada kantona Sarajevo. Za DF nije bilo upitno s kim će sarađivati nakon izbora, istakao je Zuhrić, a Bandić iz stranke za BiH da neće dozvoliti bilo kakav oblik političke korupcije. Najvažnija stvar za studente danas je ne samo da studiraju u inostranstvo, nego i da upoznaju druge kulture i razumiju sve ono što danas čini modernu Evropu. Poručeno je to danas na otvaranju 16. sajma stipendija Univerziteta u Sarajevu, UNSA Study Expo. Govore rektor Univerziteta u Sarajevu Tarik Zajmović i savjetnica za saradnju i kulturnu djelatnost pri ambasadi Francuske Kamelija Esat.
1: Možda je malo kontraintuitivno da univerzitet u stvari promoviše da studirate u inostranstvu, ali mi u stvari promoviramo da oni odlaze na master studije, stiču znanja, vrate se u Bosnu i Hercegovini, nastave svoje školovanje i odnosno nastave svoj rad. To je najbolji način da se povežu i da sa svojim kolegama uspostave mrežu koja će u budućnosti u stvari činiti njihovu mrežu profesionalnih kontakata.
2: Francuska ambasada i ove godine ima poziv za stipendije koji će biti kasnije objavljen, ali dakle u Bosni i Hercegovini postoji uredi Campus France koji se nalaze u Francuskom institutu i tu pozivamo sve studente da dođu i da se informišu o mogućnosti studiranja u Francuskoj i stipendija vlade Francuske.
3: France de construire des partenariats donc durables ensuite entre la France et la Bosnie et Herzégovine.
0: U dva slučaja u Hrvatskoj, kod kojih je kao nuspojava BCG vakcine prijavljen osteomijelitis, djeca su dobila 10 puta veću dozu od predviđene, saopštio je bugarski proizvođač ove vakcine Bulbio. Provjerom evropske baze Bulbio je utvrdio da je u dva slučaja data doza od 0,5 mililitara, što je 10 puta više od predviđene, saopšteno je iz bugarskog ministarstva zdravlja. Naveli su i da je kod treće prijave odbačena povezanost BCG vakcine sa pojavom osteomijelitisa, prenose hrvatski mediji. Temperatura u Livnu je 22 stepena, Sarajevu 24, Trebinju i Tuzli 26, Banja Luci 27, Gradaču, Mostaru i Neumu 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
5: Traži

13:06, dobrodošli nazad u epicentar BH Radija 1. Predstavnici stranke Demokratske akcije, stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte najavili su danas formiranje nove skupštinske većine i vlade kantona Sarajevo, navodeći da su ove tri stranke već postigle dogovor o saradnji. Ukazali su na, kako kažu, brojne probleme u kantonu Sarajevo, među ostalim i na one u javnom prevozu, te činjenicu da je kanton Sarajevo dužan 1 milijardu konvertibilnih maraka kroz kreditno zaduženje. Eto, to izdvajamo od aktuelnosti. U međuvremenu, što se tiče nas, mi ćemo sve do 16 sati baviti se, nadam se, vama zanimljivim temama. Najavit ćemo jedan zanimljiv skup, okrugli sto, koji će se evo za neka 2 sata odviti u Sarajevu, u javnoj ustanovi gimnazije Obala Sarajevo. Okrugli sto sigurnost i zaštita učenika osnovnih i srednjih škola, okrugli sto koje je inače iniciralo vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo, a prisustovat će im i predstavnice Ministarstva za odgoj i obrazovanje. Osim toga, idemo u susret ovogodišnjem Jazz Festu koji će se odviti od 4. do 7. novembra. Inače, Jazz Fest ove godine obilježava 30 godina postojanja. Ostanite s nama.

0: 15 sati i 11 minuta, slušate Epicenter BH Radija 1. Kako i rekoh u najavi ovog dijela emisije, u 17 sati danas u Sarajevu u javnoj ustanovi gimnazija Obala biće održan okrugli sto sigurnosti zaštita učenika osnovnih i srednjih škola. Ovaj okrugli sto iniciran je od strane vijeća roditelja kantona Sarajevo i to je tema kojom se bavimo u narednim minutama. Sa nama je danas putem telefona Dalibor Tanić iz vijeća roditelja kantona Sarajevo. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, hvala vam na pozivu, interesovanju za ovu temu i naravno pozdrav svima koji slušaju program BH Radija.
0: Evo gospodine Taniću, pričali smo o brojnim problemima kada govorimo o osnovnim i srednjim školama, o nasilju, problemima dakle, među samim maloljetnicima, problemima na relaciji prosvjetni radnik, učenik. Bilo je dosta, nažalost, povoda za to, brojni incidenti, nasilja i slično. Pretpostavljam da su to zapravo sve razlozi zbog kojih ste inicirali ovaj današnji sastanak, je li tako?
1: Otprilike tako kako ste rekli u ovom vašem uvodnom delu i ono što je jako važno naglasiti jeste da smo mi ovaj sastanak tražili mnogo ranije. Mm-hmm. Dakle, nekad je ovaj sastanak trebao biti održan krajem ljeta, dakle početkom nove školske godine, ali eto, sticajem nekih okolnosti on je zakazan za danas. Što mm-hmm. ne menja dakle činjenicu da smo, ne bih rekao insistirali, ali izričito zahtijevali da se ovaj sastanak održi, jer smo prosto prepoznali da tu postoji jedan veliki problem i ono što je naša ideja bila, šta smo zapravo tražili, jeste da smo mi kao roditelji zapravo želi da o prije svega sigurnosti djece u školama razgovaramo otvoreno. Mm-hmm. S jedne strane smo mi, dakle roditelji, ali dakle sa druge strane dakle ljudi koji su svakodnevno sa njima, dakle stručnjaci, ljudi koji su iz škola, naravno tu je ministarstvo i uh-huh. institut za preduniverzitetsko obrazovanje i naravno i centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove i policija, dakle svi oni koji na neki način, dakle to je jedan, kako bih rekao, multisektoralni mm-hmm. sastanak, ali sve u cilju pronalaženja rješenja, odnosno propitivanja postojećeg pravilnika koji na neki mm-hmm. način je trebao da reguliše ovo o čemu danas govorim.
0: Da, bit će to prilično brojan skup, čini mi se, kako ste sve nabrojali, dakle i nadležni instituti iz oblasti sigurnosti, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, predstavnici ministarstva, dakle predstavnici vijeća roditelja svakako. E sad mi nekako smo skloni najčešće nešto problematizirati, odnosno pričati o nekoj temi kada se dogodi neki teški incident. Takvih slučajeva incidentnih je bilo proteklih godina u svakom slučaju i nekako čini mi se da barem u praksi se ništa suštinski nije promijenilo, iako je bilo istupa nadležnih iz ministarstva sa brojnim navodima o tome šta je učinjeno, o protokolima i slično. Pomenuli ste pravilnik. Dakle, riječ je zapravo o pravilniku koji je bio povod nedavno, dakle, za protest prosvjetnih radnika srednjih škola u kantonu Sarajevo, koji su zapravo rekli da je taj pravilnik potpuno neadekvatan i da zapravo više se bavi samom administracijom nego što suštinski rješava određene probleme kada govorimo o nasilju u srednjim školama. Znamo da je bilo puno primjera nasilja i učenika prema prosvjetnim radnicima, ali u obrnutom smjeru, pa među učenicima. Dakle, problemi su brojni i vjerujem da nije moguće reći tu je problem. Problem je na više mjesta i upravo zato ovaj multisektorski sastanak, kako vi rekoste zapravo danas. Da se vratimo kratko na pravilnik, odužila sam. Šta zapravo vi mislite o tom postojećem aktualnom pravilniku?
1: Da, ono što mi je jako važno, dakle, prosto govorim u ime roditelja, u ime već

0: lagano možda da riješi ako on adekvatno zna da razgovara sa djecom neke probleme u nastajanju, tako da kažem.
1: Apsolutno, apsolutno. Ja bih se čak spustio jedan stepen niže. Dakle,
0: u vrtiće, ja?
1: Tako je, tako je. Sticajem okolnosti, moja supruga radi u predškolskoj ustanovi i nekako sam preko nje upoznat
0: izazovima.
1: sa izazovima koje ona ima, i ona i njene kolegice i kolege, ali dakle naša djeca su, kako bih rekao, materijal jedan koji treba oblikovati, ali ne možemo, moramo biti potpuno mi kao roditelji moramo biti potpuno iskreni prije svega prema sebi. Dakle, ne možemo mi očekivati da kada naše dijete ostavimo u vrtiću ili kasnije u školi, da najveći teret odgovornosti, najveći posao da urade učitelj. Dakle, ali ono što ste rekli, dakle, prije svega, dakle, u razrednoj nastavi, ne možemo, zato što mi snosimo i tekako veliki dio odgovornosti. Mi moramo također učestvovati u izgradnju, u tom brušenju toga, ajde da kažem, da me neko pogrešno ne shvati, brušenju tog kamena da bi iz njih proizašao jedan fin biser, dijamant, da ne ostane kamen. Dakle, sada moramo biti potpuno otvoreni da ne možemo očekivati od nastavnika, od učitelja, da nešto što mi možda nismo kao roditelji uradili onako kako treba, da te neke naše greške isprave učitelji, kasnije nastavnici, profesori i tako dalje.
0: Ta relacija, gospodine Taniću, roditelji, učitelji ili nastavnici, puno je nekako u posljednje vrijeme problematična. Odnos, svi su nekako defanzivni, niko neće da preuzme odgovornost za ono što je zapravo njegov dio posla. Jeli, svakako je jasno, imaju roditelji svoj dio posla, jeli, prosvjetni radnik ima svoj dio posla u obrazovnoj ustanovi, u predškolskoj, jeli, ili školskoj. Kako je zapravo došlo da se toliko poremete ti odnosi? Kako je došlo do toga prema vašem mišljenju i šta je neki ključ u eliminisanju takve jedne situacije?
1: Ključ je da ako sam ja roditelj, onda trebam isključivo jedino biti roditelj. I ne mogu se mešati u posao nastavnika. Dakle, ja nisam nastavnik. Isto tako i obrnuto. Dakle, uloge moraju biti jasno definirane. To je prva stvar. Druga stvar, bojim se da ne samo kod prosvetnih radnika, ali mislim da su nam oni možda najveći, nažalost, najveći indikator da je nekako poremećen sistem vrijednosti, tako da je došlo do jedne vrste degradacije, prije svega poziva, nastavničkog poziva. I to zaista stalno govorimo o tome kad god imamo priliku da govorimo o javnosti, bojim se, dakle, i mi apsolutno razumemo taj dio i podržavamo u tom smislu te neke napore i borbu samih nastavnika za ostvarivanje nekih njihovih prava, ali naravno ne potrebni da to ide preko leđa naše djece, ali razumemo taj.
0: Ali i obaveze, da, i obaveze njihove.
1: I obaveze. Dakle, jasno nam je da su oni u nekom momentu pretvoreni u nastavničko-administrativno osoblje, ali bojim se više administrativno osoblje koje...
0: Da, ali evo, čini mi se da se danas u svim segmentima svaka profesija suočava sa sličnim izazovom.
1: Apsolutno, apsolutno da, ali evo, u konkretnom slučaju, dakle, kada govorimo o nastavnicima, nekako smo mi sami sebi kao roditelji dozvolili takvu vrstu luksuza da se ponekad i mešamo u njihov posao, da propitujemo njihove odluke. I ono što je možda i zaključak neki kada govorimo o tom odnosu roditelj-nastavnik, ne trebamo to raditi. Dakle, trebamo pustiti nastavnika da radi svoj posao. On zna zašto je dao neku trojku, četvorku, ali u ovom momentu apsolutno nije problem nije problem trojka niti dvojka.
0: Da, to sad druga tema, kako kažu, sada pričamo o nekoj relaciji međusobno, je li djece i samih učitelja i nastavnika, gdje zapravo može vrlo rano onaj ko zna da posmatra primjer.

0: Ove godine obilježava se 30 godina Međunarodnog muzičkog festivala Jazz Fest Sarajevo, koji je prvi put održan u avgustu 1997. Ovaj festival jedan je od najvažnijih kulturnih događaja u našoj zemlji, a u svojoj historiji realizovao na stotine koncerata, predstavljajući više od 1000 muzičara iz 65 zemalja svijeta. O predstojećem Jazz Festu, koji se inače održava od 4. do 7. novembra, sa Džanom Karavdić razgovarala je moja kolegica Vanja Ilić.
1: Kada pogledamo ovogodišnji program festivala, kakva je bila osnovna ideja prilikom njegovog kreiranja? Šta ste željeli ponuditi publici?
2: Jazz Fest Sarajevo ove godine obilježava, dakle, 30 godina postojanja i rada. Ovogodišnje izdanje festivala, koje će biti održano od 4. do 7. novembra, dakle, obilježava ovaj jubilej, a u ovogodišnjem programu imamo umjetnike koji nikada nisu nastupali u Sarajevu, imamo mlade umjetnike koji su mlađi nego što je festival, ali imamo i povratnike na scenu Jazz Festa, neke od umjetnika koji smo pratili godinama, tako da je ovaj program svakako poseban zato jer objedinjuje ono što Jazz Fest godinama radi, a to je da predstavlja vrhunske umjetnike iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta i daje aktualni presjek zbivanja i projekata na svjetskoj muzičkoj sceni.
1: Jazz je žanr koji je poznat po improvizaciji i slobodi izraza. Koliko je upravo taj element važan u programu ovogodišnjeg festivala?
2: Jazz Fest Sarajevo je prije svega međunarodni muzički festival. Mi se zovemo Jazz Festival, ali mi prije svega predstavljamo muzike koje su bazirane na jazzu i na improviziranoj muzici, tako da ćete vrlo često u programima Jazz Festa imati priliku uživati u različitim muzikama iz različitih krajeva svijeta, zato jer mi mislimo da su to muzike koje su kvalitetne i muzike koje su vrijedne da budu predstavljene na festivalu i da ih publika pogleda i možda po prvi put čuje za njih.
1: Malo prije ste rekli da festival okuplja muzičare iz različitih dijelova svijeta. Da li postoje neka imena koja biste posebno izdvojili i zbog čega?
2: Pa nezahvalno izdvojiti jednu ili dva imena, s obzirom da festival ove godine, dakle, u toku 4 dana predstavlja programe za svaki od tih programa, dakle, s razlogom se taj program našao u programu festivala. Međutim, ono što bih svakako željela preporučiti vašim slušalcima je da posjetite našu web stranicu jazzfest.ba, tamo se nalaze sve informacije o učesnicima festivala, o programu i o ulaznicama koje se mogu kupiti, dakle, online bez provizije i dodatnih troškova. Voljela bih naglasiti da će festival ove godine otvoriti Makedonski nacionalni jazz orkestar, koji je najznačajniji veliki orkestar jugoistočne Evrope. Oni su prije 2 godine nastupali u Sarajevu na Jazz Festu na rasprodajnom koncertu sa Rambo Amadeusom. Ovaj put dolaze sa novim projektom koji se zove Macedonian Dream, dakle makedonski

0: Snovi i sa dirigentom Vladimirom Nikolovom. To je program koji će otvoriti festival 4. novembra. 5. novembra imamo također povratnike na scenu Jazz Festa u 19 sati nastupit će grupa Damira Imamovića. Damir Imamović je jedan od bosansko-hercegovačkih umjetnika, a mi smo ih u našoj istoriji predstavili više od 130, koji je rastao i razvijao se uz festival, a mi smo u festivalu predstavljali njegove različite projekte. Ovaj put predstavljamo dakle njegovu grupu u kojoj okuplja svoje dugogodišnje međunarodne saradnike koji su po prvi put okupljeni dakle u istom ansamblu. Biće tu dakle Derya Turkan iz Turske, potom Bojan Zulfikar Pašić iz Francuske, Erik Flujmans iz Nizozemske i Žiga Golob iz Slovenije. Oni će dakle izvesti repertoar tradicionalnih pjesama Bosne i Hercegovine, ali i Damirove autorske kompozicije. Isti dan, dakle 5. novembra, nastupit će u Narodnom pozorištu u 22 sata Alfredo Rodriguez Group. Alfredo Rodriguez da smo imali priliku kubanskog pijanistu slušati i prošle godine s njegovim trijom, ovaj put dolazi u grupi sa sjajnom portugalskom vokalisticom i sa jednim kubanskim perkusionistom koji je već legendarno ime na muzičkoj sceni, Pedritom Martinezom. To je dakle program samo prva dva dana, a naši posjetioci, a vaši slušalci za ostali program koji smo pripremili mogu naći na našoj stranici jazzfest.ba.
1: Koliko je teško danas organizovati jedan ovakav međunarodni festival, od dovođenja velikih svjetskih imena pa do same produkcije?
0: Festival nije teško organizovati ukoliko imate ispunjene sve preduslove, a to je ukoliko imate osigurana novčana sredstva, jer muzičari ne dolaze džaba, i ukoliko imate, ukoliko želite osigurati produkcijske uslove koje oni traže. Dakle, to je osnovni preduvjet. Međutim, ako me pitate koliko je u Sarajevu i Bosni i Hercegovini lako ili teško raditi, nakon 30 godina gotovo pa da je isto kao što je bilo nekada prije. Mi smo jučer objavili zvanični plakat festivala koji je uradio Vedran Mujagić i koji je na tom plakatu na neki način sumirao iskustvo rada ne samo festivala kroz 30 godina, već i iskustvo rada na kulturnoj sceni u Bosni i Hercegovini. Dakle, radi se o mitu, o Sizifu, koji dosta toga govori o poslu u kojim se bavi i o situaciji u državi u kojoj živimo.
1: Jazz Festival nakon svih ovih godina već ima svoju vjernu publiku. Da li ste primijetili da možda u zadnjih par godina privlači neku novu generaciju slušalaca?
0: Naravno, situacija je postala globalna u svijetu, iako naši mediji vrlo rijetko ili gotovo nikako predstavljaju muziku, aktuelnu muziku našim radiostanicama. Većinom se može čuti muzika 80-ih, 90-ih, 2000-ih i tu sve staje. Mladi ljudi se informiraju putem interneta, putem raznih platformi i upoznati su sa aktuelnostima na muzičkoj sceni. Mi u Jazz Festu smo jako ponosni što na festivalu svake godine primjećujemo sve veći broj mladih ljudi. Tako da i program koji pravimo prilagođen je dakle različitim uzrastima. Kao što sam spomenula, imamo i muzičare ove godine koji su mlađi od festivala, tako da ćemo recimo 6. novembra predstaviti trio Mozisa Jufija, njemačkog producenta i pijaniste koji ima 27 godina, koji je dakle mlađi od festivala. Takva su vremena došla koja nam pokazuju da smo u ozbiljnim godinama, ali publika festivala nije već decenijama dakle ista, nego se mijenja i dolaze stalno nove generacije.
1: Koliko jedan ovakav festival znači Sarajevu kao muzičkom i kulturnom centru regiona?
0: Pa recimo da je festival kroz ovih 30 godina ugostio više od 1000 muzičara iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Pogledala sam taj podatak prije nekoliko dana, 1061 muzičara u ovih 29 dakle godina. Nismo računali ovogodišnje izdanje jer se još uvijek nije desilo. Festival je predstavio više od 130 muzičara iz Bosne i Hercegovine. Oni su svi skupa održali više od 500 koncerata i više od 200 edukativnih programa. Edukativnih programa za mlade muzičare, za studente muzike, djecu školskog ili predškolskog uzrasta.

0: mi u Jazz Festu smo u proteklih, dakle, 30 godina dobili brojne nagrade za grafička rješenja, plakata, web stranica, a posebno smo ponosni na nagradu koju smo osvojili 2019. godine. Jazz Festu Jedinu Zupčeviću, osnivaču i umjetničkom direktoru, dodijeljena je nagrada za odvažan program koji je dodijelila Evropska asocijacija Europe Jazz Network u konkurenciji od više od 1000 dvorana, klubova i festivala koji predstavljaju muzičke projekte bazirane na džezu i improviziranoj muzici. Mnogi kažu da je Jazz Fest pouzdan tak da je u Sarajevo stigla jesen i to u onom svom najljepšem izdanju, i mi se nadamo da ćemo i u godinama koje slijede imati priliku uljepšavati jesen Sarajevu i Bosne i Hercegovine.
1: I za kraj razgovora recite mi šta biste voljeli da publika ponese sa sobom nakon ovogodišnjeg Jazz Festa, osim lijepih muzičkih uspomena?
0: Mi kada pravimo program festivala, pravimo program u kojem svako od ljubitelja muzike može pronaći barem jedan koncert za sebe. Na Jazz Festu sve je fokusirano na muziku, muzika je u centru zbivanja, mi smo međunarodni muzički festival koji predstavlja, dakle, muziku koja je kvalitetna, koju izvode vrhunski umjetnici i koji su relevantni ne samo u Bosni i Hercegovini, u regiji, već na svjetskoj muzičkoj sceni. Ono što možemo obećati je, dakle, vrhunska muzika, vrhunska produkcija i odlična organizacija po kojoj je Jazz Fest i poznat u ovih 30 godina. To je ono što možemo obećati i možemo još jednom preporučiti da dođete i da od 4. do 7. novembra proslavimo jubilej 30 godina Jazz Festa.

0: 15 sati 46 minuta, pravo je ovo vrijeme za servisni blok informacija u epicentru BH Radija 1. Sunčan je dan, pretpostavljam da su uslovi za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Više o radovima, stanju na graničnim prilazima čućemo u narednim minutama. Iz Bihamka nam se danas javlja Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Tako je, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje privremene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izač-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svakako apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. A za detaljnije informacije mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, bila je to Albina Sorguć. Evo trenutnih temperatura: u Srebrenici je 23, Sarajevu i Bileći 25, Tuzli 26, Bijeljini 27, Banja Luci, Zenici i Mostaru najtoplije trenutno 28 stepeni Celzijusa. Sutra umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, ali i zapadnim, sjeverozapadnim i ponegdje centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura sutra od 10 do 16, a ona dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne i do 29 stepeni.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika što je bilo potrebno za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
0: SDA, stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
1: Unija bi do 2030. mogla dobiti do 3 nove članice, izjavila Marta Kos.
0: Učenik škole na sjeveroistoku Poljske nožem povrijedio 8 osoba.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Na elektronskoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojen je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. To je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat eksperta vlade Federacije BiH. Govori predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić.
2: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prijelaz

0: koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji je neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kad je u pitanju današnja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također, 7 graničnih prelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prelaza za međunarodni drumski promet.
1: Nakon održanih opštih izbora u toku je faza sumiranja preliminarnih rezultata i najava prvih razgovora o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om, a u kantonu Sarajevo SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu. Analizirali smo ko bi s kim mogao u koaliciju i hoćemo li u naredne 4 godine gledati već viđeno. Sinela Šumar.
2: Prva dogovorena koalicija i formiranje nove vlasti najavljene su u kantonu Sarajevo. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za skupštinsku većinu i da će činiti novu vlast u kantonu Sarajevo, govori predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić.
3: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati skupštinu i vladu.
2: Na državnom nivou stara koalicija SDA, HDZ, SNSD sve je izvjesnije, vraća se na vlast. Obrisi nove stare koalicije nazirale su se i prošle godine nakon što je lider HDZ-a Dragan Čović kategorički odbio napustiti dugogodišnjeg partnera u vlasti Milorada Dodika i SNSD, a sastao se i s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Ne tako davno Izetbegović je rekao da je za njih HDZ fiks, odnosno partner bez kojeg nije moguće formirati vlast. Novinarka Senka Kurt.
4: Ja mislim da nećemo imati nikakvu drugu situaciju koja se tiče Bosne i Hercegovine nego upravo taj SDA HDZ fiks i plus SNSD. SDA i HDZ sigurno neće izbaciti, pogotovo HDZ neće izbaciti SNSD iz vlasti.
2: Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je na ovim izborima zabilježila snažan rast, postala je politički faktor koji bi mogao biti presudan na gotovo svim nivoima. Zato se lider ove stranke Semir Efendić istovremeno nalazi i u dobroj, ali i ne tako lagodnoj poziciji, ocjenjuje Senka Kurt.
4: Dobra je pozicija to da on stvarno može čekati ko će doći da ga zaprosi, a loša je zapravo da se može napraviti i loša odluka ako krene s jednima ili s drugima. Od stranke demokratske akcije može dobiti mnogo više, od SDP-a mnogo manje i može zapravo ostati u opoziciji. Mislim, neće naravno, ali nije to čak ni loša pozicija ostati u opoziciji s ovolikim brojem mandata.
2: HDZ je već najavio da će za nekoliko dana sa SNSD-om i SDA početi pregovore o formiranju vlasti. Hoće li im biti potrebna i Stranka za Bosnu i Hercegovinu ili će partnerstvo potražiti u SDP-u? Politički analitičar Ranko Mavrak.
5: U ovom trenutku matematički su jasne dvije opcije. Dakle, moguća je koalicija tri velike nacionalne stranke ili šarolika koalicija u kojoj ne bi bilo SDA, nego bi tu skočio SDP. Ali jasno je da HDZ u ovom trenutku apsolutno preferira Stranku demokratske akcije kao partnera. SNSD-u je vjerojatno svejedno. Ja pretpostavljam da ćete sada samo raditi o tome hoće li se eventualno u sve to uključiti i Stranka za BiH.
2: SNSD je na ovim izborima pokazao da je najjača politička partija u Republici Srpskoj. Osvojio je 6 mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a uz koalicione partnere iz Republike Srpske ima ukupno 9 ruku, zbog čega je gotovo neizbježan za formiranje većine. To bi moglo definisati kompletan izborni mandat, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
6: Ne mora nužno znači da će to biti efikasna vlast. Više puta smo svjedočili da su vlast na nivou Bosne i Hercegovine često bilježe blokade, obstrukcije, međusobna optuživanja, bukvalno namjerno odugovlačenje ili namjerno usporačeno sabotiranje određenih, da li evropskih zakona, nekih drugih zakona.
2: Za sada je jedino sigurno da se stranački pregovori tek zahuktavaju. Nakon njih bit će mnogo jasnije hoće li se raditi samo o raspodjeli fotelja i statusu quo ili o usaglašenom političkom pravcu koji bi nas konačno poveo prema Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: Da li je

0: Evropska unija spremna za proširenje, razgovaralo se danas na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, što je opet za dio parlamentaraca bio apsurd s obzirom na, kako su rekli, ogroman stepen korupcije u Moldaviji i ratno stanje u Ukrajini. Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene su iz ovog plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da bi do 2030. Unija mogla da dobije do 3 nove članice. Dragan Maksimović.
1: Kos je predstavila komunikaciju o pripremi za širu uniju, dokument kojim Evropska komisija definiše kako bi Evropska unija trebalo da se institucionalno, financijski i politički pripremi za buduće proširenje. Iako u dokumentu nisu formalno izdvojene pojedinačne države, jasno je da su u ovom trenutku najbliže članstvu Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Te četiri zemlje smatraju se predvodnicama procesa proširenja, dok Srbija i Bosna i Hercegovina za sada ne pripadaju grupi kandidata koji najbrže napreduju. Marta Kos.
2: Our assessment shows that enlargement is possible.
1: Do 2030. godine mogli bismo imati 2 ili 3 nove članice. Evropska unija je spremna za proširenje. Samo oni kandidati koji ozbiljno teže članstvu u Evropskoj uniji moći će da budu dio ove unapređene postepene integracije. Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko, koja je učestvovala na ovoj sjednici, upozorila je da Bosna i Hercegovina ne smije ostati sa strane u ovom procesu. Zabrinjavajuće je da je Bosna i Hercegovina izostavljena iz predložene mape puta i to je vaš zadatak, vi ste zaduženi za to. Uzimajući u obzir da su na izborima prošle nedjelje izabrani legitimni predstavnici posvećeni evropskom putu, trebamo iskoristiti ovu priliku za reforme i otvaranje pregovora. Marta Kos ilustrativno je stavila do znanja da je Bosna i Hercegovina u zastoju kada je riječ o napretku.
2: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a roadmap only make sense.
1: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama. Generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo kaže da je proširenje na ovakav način očekivano jer Brisel želi da zadrži uticaj na Zapadnom Balkanu prvenstveno u odnosu na Kinu i Rusiju.
3: Ali također vjerovatno i podstrek liderima država Zapadnog Balkana i predstavnicima politika na svim nivoima unutar država Zapadnog Balkana da se što serioznije uključe u donošenje evropskih zakona, da to agilnije nastupaju kada je u pitanju evropski put svake od ovih zemalja Zapadnog Balkana.
1: Evropska unija razmatra veću upotrebu glasanja kvalifikovanom većinom, uključujući pitanje sankcija i zajedničke spoljne politike. U komisiji istovremeno razmatraju mogućnost da se novim članicama ograniči pravo glasa ili zadrže evropska sredstva ukoliko ozbiljno prekrše obaveze u vezi sa vladavinom prava. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je održalo redovnu sjednicu, između ostalog razmatran je novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine, kao izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Državni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković današnju sjednicu ocijenio je rutinskom.
4: Izveštaj, analize, preporuke, neki međunarodni sporazum i jedno zaduženje kreditno, čini mi se za željeznice neka rekonstrukcija. Neke tačke koje su nama bile važne, danas smo skinuli, to su kapitalne investicije, nema raspoloženja sa SNSD-ove strane da se podrže nabavke nekih zgrada koje smo doveli do kraja. Mi naravno nismo htjeli podržati neke njihove, ostavljamo da se to vjerojatno negdje nakupi pa da glasamo u paketu. Nismo mijenjali stavove, nećemo imenovati prijedlog SNSD-a u mandat dok smo mi u ovoj vladi, kogo dođe neka imenuje ako misli da treba.
5: Ratna zločinka Biljana Plavšić sahranjena je na groblju u Banja Luci. Sahrani su prisustvovali najviše sadašnji i bivši zvaničnici Republike Srpske. Biljanu Plavšić Haški tribunal pravosnažno je osudio na 11 godina zatvora nakon priznanja krivice za zločine protiv čovječnosti koje je kasnije povukla. puštena je na slobodu 2009. godine nakon odsluženja 2/3 kazne.
0: U Izraelu je danas obilježena 3. godišnjica masovnog napada Hamasa u kojem je ubijeno više od 1200 ljudi, najviše civila. Širom zemlje održani su komemorativni skupovi, ali bez prisustva izraelskih zvaničnika. I raseljeni Palestinci u pojasu Gaze prisjetili su se napada koji je za njih značio početak izraelske ofanzive i stradanje više od 74.000 njihovih sunarodnika. Oglasio se i Hamas, koji je naglasio pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države. Više Brana Prtenjak.
6: Poruke izraelskih zvaničnika ovog 7. oktobra bile su gotovo iste. Napad prije 3 godine nije slomio izraelski narod. Sve je pratilo upozorenje o mogućem novom napadu Hamasa, što nije spriječilo desetine hiljada Izraelaca da se okupe u Tel Avivu. Političari nisu bili pozvani zbog izbora za 20 dana prvih od napada Hamasa. Izraelci ih doživljavaju kao svojevrsni test za premijera Benjamina Netanjahua, koji je u zemlji suočen sa optužbama da je prije 3 godine znao da Hamas planira napad.
7: Došli smo ovdje rano jutros kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imam 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima desi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerovatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje.
6: 7. oktobra 2023. sjetili su se i Palestinci u pojasu Gaze, jer je to bio uvod u veliku izraelsku ofanzivu i stradanje više od 74.000 ljudi, od kojih su polovinu činili žene i djeca. Oko 2 miliona Palestinaca izbjegli su na jug Gaze, gdje žive u nehumanim uslovima, a kako su pod kontrolom Hamasa, izloženi su i gotovo svakodnevnim napadima Izraela, uprkos postignutom prošlogodišnjem sporazumu o primirju kojem je posredovao američki predsjednik Donald Trump.
1: Proživjeli smo 3 nevjerovatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo prošli mi Palestinci. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo.
6: Oglasio se i Hamas i to saopštenjem u kojem je naglasio pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države, dok je od Amerike i posrednika zatražio veći pritisak na Tel Aviv kako bi se okončao rat, a Gaza obnovila. Istovremeno, portparol UN-a Stefan Dižarik prenio je poruku generalnog sekretara Antonija Gutereša, koji je pozvao na mirnu budućnost i za Izraelce i za Palestince.
1: Ništa ne može opravdati zvjerstva Hamasa, a patnja i trajna bol Izraelaca nikada se ne smije zaboraviti, ali i patnja Palestinaca u Gazi mora odmah da prestane.
6: Ovaj poziv, zvanični Tel Aviv, koji zadnje 3 godine optužuje Ujedinjene nacije za antisemitizam i popustljivost prema terorističkim organizacijama, nije komentarisao. Umjesto toga, izraelski ministar odbrane Israel Katz obavijestio je članove vlade o novim vojnim planovima. Radi se o pripremama za mogući napad na palestinsku upravu na zapadnoj obali, koji bi, kako je naveo, bio kratak i snažan. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: U napadu nožem u školi u Ostrolenki na sjeveroistoku Poljske danas je povrijeđeno 8 osoba, od kojih 2 teško, a napadač je uhapšen, saopštilo je gradsko okružno tužilaštvo. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je povrijedio svoje školske drugove i 2 nastavnika i prolaznika. Uhapšen je u blizini gradske plaže oko 500 metara od škole, nakon što je izvršio napad i nanio sebi povrede. Francuski i japanski naučnici Andri Kagani i Kenzo Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Neki molekuli poput aminokiselina postoje kao 2 varijante koje su jedna drugoj slika u ogledalu. Međutim, živi organizmi sadrže samo jednu od tih slika u ogledalu. Kako je hemijska asimetrija poput ove mogla da nastane, dugo je bila misterija za hemičare. Andri Kagani i Kenzo Soai dobili su Nobelovu nagradu za hemiju u 2020.

0: 2026. godini za otkriće rješenja te zagonetke, navodi se u saopštenju.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. Na svjetski dan dostojanstvenog rada sindikalci iz Republike Srpske poručili da više od 2/3 zaposlenih ima platu nižu od prosječne. U Federaciji Udruženje poslodavaca razmatralo inicijativu sindikata o zaključivanju opšte kolektivnog ugovora. U Jajcu počinju šopovi dani na Plivi. 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar jutro se vratilo na posao na temelju privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru. Mjere su donesene zbog sumnje da je disciplinski postupak koji je prethodio otkazima proveden nepravilno na osnovu nalaza inspekcije. Sudski proces se nastavlja. Za radnike je ovo prva pobjeda. Govore radnik koji se vratio na posao, Ekrem Beglerović, i predsjednik Komunalne privrede HNK Fikret Dedović.
2: Ovi ljudi su svoja prava odbranili na sudu. Mi smo bar jutros očekivali da će neko iz gradske uprave ili direktorica preduzeća dočekati ovdje ove ljude, da se izvini ljudima, da kaže evo, ljudi smo, mogli se pogriješiti. Međutim, evo nije i očekujemo od ove direktorice da da otkaz. Očekujemo od gradonačelnika grada Mostara da već u narednom periodu imenuje zakonitu upravu preduzeća Komunalno Mostar. S tim malo je se pisalo o tome što Komunalno preduzeće već nekoliko godina unazad ima za direktore, VD direktore.
3: Oni su tu danas da rade, spremni su da rade i spremni su da pomognu ovome preduzeću, da daju svoj doprinos i radit će i onako kao što su i prije radili. Mi kao sindikat smo pomogli ove ljude koliko je bilo našoj mogućnosti u borbi za njihova prava i dokazivanju tih nezakonitosti i nepravilnosti u vođenju ovoga sudskog postupka. Podsjetit ćemo vas da je kantonalna inspekcija rada utvrdila niz nepravilnosti pri vođenju ovog postupka kao i kršenje internih akata preduzeća, a Federalna inspekcija rada također je potvrdila taj nalaz.
0: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici upravnog odbora između ostalog razmatralo je inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za otpočinjanje pregovora i zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora. Upravni odbor zadužio je stručne službe da u saradnji sa akademskom zajednicom i ekspertima za ovu oblast pripreme ozbiljne i stručne analize pravnih i fiskalnih utjecaja ponuđenih rješenja na ukupnu privredu i ekonomiju u Federaciji. Nakon osiguranih analiza, upravni odbor može donositi odgovorne odluke o ovom pitanju, saopšteno je iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Više od 2/3 zaposlenih u Republici Srpskoj prima platu koja je niža od prosječne, a primanja se moraju povećati kako bi se stvorili uslovi za dostojanstven život radnika. Ovo su istakli predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske na konferenciji pod nazivom Dostojanstvena plata – temelj dostojanstvenog rada, a koju su organizovali povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada. Više Miroslav Nicović.
4: Više od 180.000 radnika u Republici Srpskoj, odnosno više od 2/3 zaposlenih, ne doseže iznos prosječne plate u ovom entitetu, rekao je na konferenciji Dostojanstvena plata – temelj dostojanstvenog rada predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković. Plate u privredi su, kako naglašava, od 200 do 400 konvertibilnih maraka manje u odnosu na prosječnu platu.
5: Jednostavno, taj kolač koji svako preduzeće zaradi, gdje ostvari određenu dobit, da taj dio dobiti mora se preliti i na plate samih radnika. Jer samo kad budemo radili dostojanstveno, kad radnik može da zaradi dostojanstvenu platu, ta plata će biti jedna investicija za jačeg radnika, jaču porodicu.
4: Dodaje da je strateški cilj sindikata da se više ne govori samo o najnižim platama i zaradama od kojih radnici mogu samo preživjeti, već o primanjima koja omogućavaju dostojanstven život. Sa druge strane, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić navodi da među sindikatom i poslodavcima nema razlike u stavu da plate treba da rastu, ali da postoji neslaganje u pogledu načina na koji se to može ostvariti.
6: Mi smatramo da to ne može da bude administrativnim putem, da to mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima, da mora se voditi računa i onim privrednim subjektima i onim granama koje imaju određene negativne trendove i da moramo voditi računa, jer i tu su zaposleni naravno i radnici, i da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
4: Škrebić naglašava da se prilikom povećanja plata mora voditi računa o privrednim subjektima koji imaju negativne trendove, posebno o izvoznim preduzećima, kako povećanje troškova rada ne bi ugrozilo njihovo poslovanje, a time i radna mjesta. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: A u okviru projekta Europske unije za obrazovanje i zapošljavanje predstavljeni su standardi zanimanja i kvalifikacija kao početak procesa usklađivanja tržišta rada i obrazovnog sektora. Cilj projekta je stvoriti saradnju između institucija, poslodavaca i radnika s jedne strane te obrazovnog sektora s druge, a kako bi se dobio ispravan i što relevantniji odgovor vlasti na potrebe tržišta rada. Piše Nina Hodžić.
7: Izazovi u Bosni i Hercegovini nisu drugačiji od onih u velikim i jakim ekonomijama Europske unije, naglašava koordinatorica projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje Dženita Namgalija. Kako ističe, Međunarodna organizacija rada kroz projekat pokušava izgraditi poveznicu između poslodavaca i obrazovnog sektora, te se nadaju nastavku procesa nakon završetka projekta.
8: Proces je nešto što treba zanavljati stalno, standardi su dokument koji se stalno treba revidirati i modernizovati kako bi što bolje obrazovni sektor pratio promjene na tržištu rada, odnosno promjene u privredi, promjene koje nosi ovako vrlo dinamična ekonomija kakva je trenutno u svijetu i moramo pratiti trendove.
7: Direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu, Amraš Kapur, naglašava da je bitna modernizacija obrazovanja i usklađivanje standarda zanimanja s europskim putem.
9: Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi, jer smo mi tehnička škola, da sve to zajedno uskladimo u jedan dobar standard zanimanja.
7: Generalni direktor jedne zeničke firme, Edin Fejzić, kao poslodavac ističe da je od samog početka uključen u projekat kako bi iz iskustva dao inpute u vezi sa kvalifikacijama za tražena zanimanja, te je predstavio probleme s kojima se poslodavci suočavaju prilikom zapošljavanja.
10: Tako da smo imali velike probleme tu kod samih naziva zanimanja, kasnije opisa i svega drugog. Kad raspišete neki konkurs, javni poziv, kad vam se javi i kaže nam neko da je neki elektrotehničar ili neko zanimanje, vi onda nemate potpunu sliku šta je to, kako je školu završio, kakvo znanje sa sobom donosi, i primijetili smo da tu ima prostora značajnog za poboljšanje.
7: Projekat je okupio poslodavce, predstavnike obrazovnog sektora svih nivoa, nastavnike te učenike. Projekat Europska unija za obrazovanje i zapošljavanje provodi Međunarodna organizacija rada uz podršku Europske unije. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
1: Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran predstava je italijanske pozorišne trupe Kepler 452 koja će biti odigrana večeras u okviru glavnog programa MES-a. BH predstava Smrtni ishod atletskih povreda bit će prikazana u okviru programa Male scene, dok program Dramadžiluk donosi omaž nedavno preminulom književniku Slobodanu Šnajderu kroz javno čitanje njegovih djela. O svemu više Danijela Regoje.
11: Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran priča je o susretu jedne pozorišne kompanije i grupe ljudi koji su odlučili dio svojih života posvetiti civilnom spašavanju na moru. Ali to je prije svega i iskra pažnje usmjerena prema kolektivnoj slijepoj tački našeg kontinenta, onome što se događa u centralnom Mediteranu. Predstava Smrtni ishod atletskih povreda nastala po istoimenom romanu Milice Vučković i produkciji udruženja Moje pozorište bit će izvedena u okviru programa Male scene. Svojevrsna je to obdukcija jednog ljubavnog odnosa, kaže rediteljka Tara Manić.
12: Činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan.
11: U mesovom programu Dramadžiluk pod nazivom Šnajderov svlak

0: scenski kolaž. Večeras će biti upriličeno javno čitanje dijela jednog od najznačajnijih autora postjugoslovenskog dramskog prostora, Slobodana Šnajdera, u režiji Saše Peševskog.
1: Sreo sam se sada sa jednim umjetnikom i čovjekom koji zaista pripada generaciji ljudi koja je vjerovala da umjetnost mijenja društvo. Mislim, čitajući njegove drame i o njegovom životu, mislim da je on zaista vjerovao. I to mi je jako zanimljivo i njegova ta drama i ovaj scenski kolaž dovodi to vezu sa ličnošću, a naravno i sa društvom u kojem živim.
0: Predstava Dijete sreće gradskog kazališta Žar ptica iz Hrvatske odigrana je u okviru Malog mesa, dok se i danas nastavljaju plesne intenzivne radionice, nije stvar u tome kako, nego zašto. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
2: U Jajcu danas počinju Šopovi dani na Plivi, posvećeni liku i dijelu istaknutog bosansko-hercegovačkog i hrvatskog književnika Nikole Šopa. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajaće do 10. oktobra, a centralni dio biće dodjela nagrade Nikola Šop neumskom književniku Peri Pavloviću za zbirku poezije Bilinski jezici, kaže Franjo Leovac, potpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, koje je i organizator Šopovih dana.
3: Otvorit ćemo književnu manifestaciju s učenicima osnovnih škola u Jajcu, koji će kroz jednu književnu večer govoriti o tragovima stopa siromašnog sina. Naravno, uz brojnu građu koju je Šop postavio za sebe, posebno ćemo se osvrnuti na zbirku pjesme siromašnog sina, koje su evo prije stotinu godina ugledale svjetlo dana. A druženje na Šopovim danima nastavit ćemo i u petak, gdje ćemo kroz program pod nazivom Priče s okusom djetinjstva razgovarati sa dvije književnice, Zdravkom Milom Marjanović i Jagodom Ilić. Završnica Šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji inače iz Neuma je kroz svoju zbirku evo pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora.
2: Temperature u Livnu 21 stepen, Sarajevu 24, Trebinju i Tuzli 26, Banja Luci, Gradačcu, Mostaru i Neumu 28 stepeni.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Brojne su dionice s aktualnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje da poštuju sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta.
2: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika što je bilo potrebno za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
4: SDA, Stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
2: Unija bi do 2030. mogla dobiti do 3 nove članice, izjavila Marta Kos.
4: Učenik škole na sjeveroistoku Poljske nožem povrijedio 8 osoba. Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BiH Radija 1.
6: Sweep back je kad se vratio.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
1: Sinoćnim utakmicama okončan je prvi ciklus Lige nacija. U centru pažnje bio je duel sa Poljuda, gdje je aktuelni svjetski i evropski prvak Španjolska savladala Hrvatsku sa 2-1. Domaćini su poveli preko Perišića u prvom poluvremenu, ali je finiš ponovo pripao gostima, koji su do rezultatskog preokreta stigli pogodcima Merina. Kapiten susjeda Luka Modrić.
2: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao koristi, ako misli da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubi.
1: Engleska je ubjedljivo savladala Češku sa 3-0 u Ligi A. Dvostruki strjelac za Gordi Albion bio je ponovo Harry Kane. Prvi pogodak je bio autogol Toufala. Izdvajamo i rezultate u Ligi B, Škotska Slovenija 1-2 i Švajcarska Sjeverna Makedonija 3-0. Takmičenje u Ligi nacija završava se sredinom narednog mjeseca, kada će i naš tim gostovati Švedskoj te ugostiti reprezentaciju Rumunije. A naša mlada reprezentacija doživjela je novi težak poraz u zadnjem susretu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Izabranici selektora Branislava Krunića poraženi su na gostovanju u Nizozemskoj sa 4-0. Sve pogotke domaćini su postigli u zadnjih 20-ak minuta. Naš tim je takmičenje okončao na četvrtom mjestu sa svega 7 osvojenih bodova. Na Euro iz ove grupe direktno se plasirala reprezentacija Norveške. Košarkaši PAOK-a pobjedili su Zetri u drugom kolu Eurokupa ekipu Bosne BH Telekom rezultatom 75-72, te je tako sarajevski klub i drugi put zaredom minimalno poražen u ovom respektabilnom takmičenju. U zadnjem napadu Bosna je promašila 2 šuta za 3 poena kako bi ovaj meč odvela u produžetak. Ostaje žal jer se mogao napraviti veliki rezultat protiv ekipe za koju se pretpostavlja da će stići do samog kraja u Eurokupu. Trener Bosne Dario Đerđa.
3: Propuštena šansa, mislim, zato što imali smo neke šanse, slobodna bacanja promašena, možda tu opet u krucijalnim momentima, a osim slobodnih bacanja ipak došla je možda da izraza njihova širina, jer svaki igrač sa loptom može kreirati sam sebi poziciju za šut ili za polaganje. I mislim da smo tu pali u tom jednom dijelu gdje smo nekom pick and rollu sa četvorkom primili neke poene i to sve. Međutim, protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan. Ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje.
1: Najbolji u pobjedničkom timu bio je Čedi Osman, koji je postigao 17 poena. U timu Bosne najefikasniji Sean Pipes sa 16 ubačaja. Bosnaši narednu utakmicu igraju već u subotu u gostima protiv Studentskog centra u okviru ABA lige, dok je naredni izazov u Eurokupu zakazan za 14. oktobar, kada će studenti gostovati ekipi Ulma. Igokea je u Ligi prvaka, elitnom klubskom takmičenju, ali pod okriljem FIBE, ugostila renomirani Bilbao i upisala poraz u Laktašima rezultatom 92-79. Od starta utakmice bila je primjetna razlika u kvalitetu, ali i uigranosti dvije momčadi. O tome je nakon utakmice govorio i trener Igosa Nenad Stefanović.
4: Mislim da smo negde na poluvremenu shvatili kako treba da igramo. To je uvek ono što se kaže lako reći, a nije baš lako sprovesti. Jako sam zadovoljan drugim poluvremenom i rekao sam to i momcima da prošle godine u ovakvim situacijama to bi otišlo na 40. Mi smo se vratili, pokazali jednu dobru reakciju. Nama treba vremena, ovo je tim koji zaista jako dobar.
1: Kod domaćina bolji od ostalih, Lazar Stefanović sa 17 poena, a Igokeu naredni izazov u ovom takmičenju očekuje 13. oktobra na gostovanju u Berlinu kod Albe. Prije toga Aleksandrovčani će za vikend ugostiti Čačanskog Borca u ABA ligi. Za kraj dodajmo da su rukometaši Izviđača doživjeli prvi poraz u EHF Europa ligi. Naš prvak je izgubio na gostovanju od kadetena rezultatom 42-30. Riječ je o drugom kolu u koje su skauti unijeli velike bodove osvojene na domaćem terenu protiv Šamberija. Izviđač je prije naredne utakmice 13. oktobra u Bukureštu otvoriti domaće prvenstvo. Igraju u Mostaru protiv Zrinskog. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Muzika dana, BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
3: Svi različiti. Svi ravnopravni.
4: Manjina.
3: Većina.
4: Diskriminacija.
3: Integracija.
4: Pravo.
3: Obaveza.
4: Isključenost.
3: Uključenost.
4: BH Radio 1.
3: Među nama.
4: O nama. Među nama.
3: O nama.
5: Dobar dan, dobrodošli. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. pamtiće se po uspješnom uvođenju novih izbornih tehnologija, niskoj izlaznosti, izboru dvije žene u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović iz SNSD-a osvojila je drugi mandat, Darijana Filipović iz HDZ-a prvi. Ponovo je dominirala kampanja zasnovana na velikim nacionalnim temama. Kampanja poznatih političkih narativa koju su uglavnom nosila javnosti decenijama poznata lica. O izborima, rezultatima, kampanji i očekivanjima iz ugla marginaliziranih skupina govorimo u narednih 40 minuta. Ja sam Mirala Kuković-Hodžić.
3: Svi različiti.

0: svi ravnopravni.
1: Raznolikost.
2: Jednakopravnost.
0: Tolerancija.
1: Identitet.
0: Stigmatizacija.
1: Inkluzija.
2: Stereotipi.
0: Predrasude. Među nama.
1: O nama.
3: Opći izbori su iza nas, dok pobjednici kroje nove stare koalicione sporazume, otvaramo pitanje. Ima li u planovima za mandat do 2030. godine marginaliziranih skupina, sistemskih rješenja od kojih ovisi kvalitet života ljudi iz tih zajednica, ali ništa manje napredak društva i države u cjelini? Šta se može očekivati na osnovu viđenog u kampanji i ranih iskustava sa pobjedničkim opcijama? Razgovaramo sa novinarima i aktivistima za ljudska prava. U sarajevskom studiju BH Radija 1 Dalibor Tanić, a na telefonskoj vezi Ana Kotur-Erkić iz Brčkog. Izašli smo na izbore na kojim je na izbornim listama bilo preko 42% žena. Izbor dvije žene u tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine ocijenjen je historijskim. Kako vi komentirate tu činjenicu, je li to rezultat sistemskog napretka, sazrijevanja BH društva ili je posrijedi nešto drugo?
4: Pre nego zapravo kažem bilo šta, moram reći da mi je jako drago da se nalazimo u studiju BH Radija i drago mi je da BH Radio zapravo realizira jednu ovakvu emisiju i to je zapravo pokazatelj koliko nam je važno imati jedan naš državni nacionalni medij koji se apsolutno brine o svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine. To je jedna stvar. Što se tiče i vašeg uvodnog dijela i pitanja, ja imam jednostavan odgovor. Dakle, omnia mutatur nihil interit. Sve se menja i ništa ne propada. U nekoj mojoj slobodnoj interpretaciji, dakle, prolaze različite političke partije, prolaze različite vlade, različite skupštine, ali nikako ne propada i ostaje, dakle, taj koncept nacionalne države, što smo i vidjeli kroz rezultate ovogodišnjih izbora. Da li je sad to historijski jedan pomak ka napred, to što u predsjedništvu imamo dvije žene, nikad nije bilo, dakle historijski jedan momenat za BiH, možda nominalno, realno, apsolutno ne. Dakle, nije važno samo to što su izabrane žene, važno je, mnogo važnije, šta predstavljaju i kakvu politiku predstavljaju. Druga stvar, nekako mislim da direktno sami rezultati ovih izbora oslikavaju samo trenutno stanje u društvu s jedne strane, s druge strane oni direktno korespondiraju sa našim ustavom koji nas vodi. Dakle, ovo je država tri konstitutivna naroda i nas ostalih. Rekli ste jako precizno u samom uvodu, postavili pitanje da li je bilo mjesta i za marginalizovane grupe, za sve one o kojima se baš nešto ne govori ni pre kampanje, ni tokom kampanje, posebno ne nakon kampanje, odnosno nakon izbora. Pored toga što su ovi izbori bili jako suhoparni, neinventivni, nekako, kako bih rekao, poprilično nekako zamorni i dosadni, isto tako su bili i izbori, odnosno predizborna kampanja koja je zaista oslikala ono što mi i jesmo i ono što jeste Bosna i Hercegovina, opet ponavljam, dakle zemlja sa vrlo snažnim nacionalnim podelama. U jednom takvom društvu je jednostavno nemoguće pronaći prostor za nacionalne manjine, ne možete pronaći prostor za sve nas koji nismo u tom korpusu konstitutivnih naroda. I ono što bih posebno rekao, ovi izbori su, ako ništa drugo, pokazali nekoliko jasnih stvari. Ne postoje nepromjenljivi, ne postoje stranke koje mogu permanentno biti u vlasti nekoliko izbornih ciklusa, svi su promjenljivi. I druga, možda mnogo ozbiljnija, mnogo važnija za sve nas ukupno, to je da je taj nekakav koncept građanske države, čini mi se, još uvijek nemoguć u Bosni i Hercegovini. I upravo u takvom ozračju smo započeli i završili ovaj ciklus da budem vrlo jasan, dakle sada ja niti kritikujem, niti govorim o rezultatima, nego to je nešto što je činjenica i to se moramo složiti sa tim. Koncept građanske države još uvek nije moguć u Bosni i Hercegovini, a samim tim nije moguće ni govoriti o nekakvim drugačijim i generalno odnos prema nama u ovom društvu. Za to je potrebno poprilično još puno vremena, mi smo još uvek neko predpolitičko društvo, treba će nam još vremena, možda tek neke naredne generacije.
5: Negdje sam saglasna sa najvećim dijelom onoga što je kolega Tanić rekao, s tim da bih naglasila dva vrlo važna aspekta. Prvi koji želim naglasiti je zapravo ko su kandidatkinje koji su izabrali politički subjekti da budu u utrci za članice predsjedništva. S jedne strane imamo kandidatkinju čiji se lider zapravo nije mogao kandidirati i koja je prošla neki školski politički put i gradila karijeru, bez obzira da li se mi slagali sa njenim političkim izborima ili ne, na jedan vrlo kvalitetan način i prosto došla u poziciju da bude reizabrana. A sa druge strane imamo prilično mladu kandidatkinju za koju je politički subjekt koji je kandidirao zapravo procjenjuje da je mnogo bolji izbor od lidera koji se mogao kandidirati i koja je vodila prilično pristojnu kampanju, no njihove pozicije jesu pozicije straha od različitosti i oni tu dominantno podrazumijevaju strah od druge dominantne etničke grupe, bilo da ih zapravo optužuju za izbor koji nemaju pravo da naprave u smislu legitimnog predstavljanja etničkih grupa, bilo da zapravo to pretvaraju u permanentnu ugroženost svih koji pripadaju njihovoj etničkoj skupini, odnosno onom biračkom tijelu iz kojeg su izabrane, u svim političkim aspektima. Sa druge strane, onaj aspekt koji je vrlo važan je da smo i na nižim razinama za koje su vršeni izbori ovaj put dobili žene kandidatkinje koje su ovisno o procjeni svojih političkih subjekata i njihovih lidera zapravo pozicionirane tako da one koje jače zagovaraju dominantni etnični stav zapravo dobijaju bolju poziciju, samim tim imaju bolju šansu za izbor. I imamo i civilni sektor, međunarodne organizacije i ženski pokret Bosne i Hercegovine koji je govorio o konstantnoj tendenciji pada kandidatkinja na izborima i zapravo porastu nekvalitetnog uključivanja žena u politiku. Ta dva aspekta će dati rezultat u kojem zapravo žene neće dobiti adekvatno predstavljanje, ali moramo pustiti vremenu da imamo priliku i da propitujemo ono što žene u politici rade i sa druge strane da vršimo periodičnu procjenu onoga što je važno za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine. U kontekstu manjinskih i marginaliziranih skupina ja bih negdje rekla da je ovo jedan kontinuitet neuključivanja različitosti iz prostog razloga što evo iz pozicije na primjer osoba s invaliditetom mi smo imali neku obaveznu kvotu političkog marketinga i objašnjavanja izbornog procesa od strane nadležne institucije Centralne izborne komisije koja je zapravo koristila i javne servise i medije sa nacionalnom frekvencijom da proširi informaciju koja je važna za osobe s invaliditetom, mahom u kontekstu prava na pomoć pri glasanju. A nismo imali ni jedan politički subjekt koji je na bilo koji način recimo uključio osobe s invaliditetom. U Republici Srpskoj ćemo vjerovatno imati ponovni izbor osobe s invaliditetom u entitetsku skupštinu, odnosno parlament, i to igrom slučaja prosto jer izabrani kandidat, onaj koji je osvojio najviše glasova, zapravo vrlo vjerovatno neće odstupiti od direktorskog mjesta koje trenutno zauzima. Prosto mi još uvijek nismo prevazišli nominalno i otišli prema suštinskom.
3: Šta se može očekivati kada se krene u formiranje entitetskih i kantonalnih vlada? Rodni balans u toj fazi obično nestane.
4: Obično nestane i nadovezao bih se na ovo što je Ana govorila. Dakle, u principu mi ovdje imamo vrlo jasan pokazatelj da, barem kada su žene u pitanju, odnosno žene na listama, nije to bila, kako bih rekao, prirodna, organska intencija unutar samih političkih partija i generalno u društvu, nego to je nekakav, usudit ću se reći, veštački proizvod i pritisak što s polja, što iznutra kada govorimo o nekakvim akcijama velikog broja i ženskih organizacija i međunarodnih organizacija i različitih projekata i nastojanja da se zapravo pre svega da se napravi taj pomak, da se ženama da ozbiljnija uloga u politici generalno, ne samo da budu na listama, nego da budu nositeljice politika. Sam pad zapravo ukazuje na to da ovo nije bilo organski, da je to prosto veštački na neki način bilo, kako se to popularno kaže, bustano i da nam ove brojke zapravo pokazuju tu jednu realnost.
3: Nasilje prema ženama, femicid, ekonomsko osnaživanje, politička participacija, važne su teme. Mogu li se u ovom mandatu, u tom smjeru očekivati značajniji pomaci, kolegice Kotur Erkić?
5: Ja najiskrenije ne očekujem neke značajnije pomake, posebno imajući u vidu fijasko u pogledu donošenja regulative koja se tiče zaštite od nasilja nad ženama, primarno nasilja u porodici u Republici Srpskoj, jer mi imamo tendenciju jačanja antirodnih pokreta koji su se prepojili sa nekim drugim društveno važnim temama gdje zapravo možda nije ključno antirodno pitanje, ali negdje ulazi u taj, kako bih rekla, spektar dejstva antirodnog pokreta. S druge strane, ekonomsko osnaživanje će se svoditi i dalje na projektne aktivnosti međunarodnog faktora, odnosno međunarodnih donatora, gdje zapravo mi pokušavamo kroz civilni sektor da ukažemo na sve ono što nedostaje, a zajednica u bavljenju i sopstvene perspektive važnim temama poput nacionalnog jedinstva, očuvanja identiteta, tradicionalnih vrijednosti i slično odbija da se bavi realnim životnim pitanjima. Da budemo potpuno otvoreni, ekonomija nije bila pitanje ni ove kampanje, iako je jako puno nadležnosti koje su suštinski stvar domena ekonomije u konačnici trebale biti riješene i predstavljene. I u krajnjem, mi zaista nećemo imati ni ljude koji su bar unosili različitu perspektivu ili ćemo ih imati na marginama opozicije, jer moramo biti svjesni da je većina građanskih političkih opcija zapravo doživjela značajan fijasko u ovom izbornom ciklusu i da su se negdje linije dobro utvrdile i pozicije dobro osigurale, ako govorimo o dominantnim etničkim grupama i njihovim uglavnom desno orijentiranim političkim izborima. Ne očekujem neki poseban napredak, a to će opet najveći jaz ostaviti na manjinskim i marginaliziranim grupama, zato što svakako nismo dostigli razliku u odnosu na prosjek zajednice, a u ovom trenutku ćemo imati još manje prilike i još više stepenica uz koje se moramo popeti.
3: Šta su nove izborne tehnologije donijele osobama s invaliditetom?
5: Jako puno zbunjenosti, jako puno straha iz prostog razloga što evo imali smo najave novih izbornih tehnologija, ali je izostalo objašnjenje da ukoliko te osoba koja recimo nema ruke i dalje možete da glasate bez straha, bez ustručavanja i da postoje drugi mehanizmi utvrđivanja identiteta koji bi vas uveli u proces glasanja. S druge strane, ostavili smo neriješeno pitanje uticaja trećih osoba na osobe sa invaliditetom kao glasače kroz mehanizam pomoći pri glasanju, pa mi dalje baštinimo jednu praksu Centralne izborne komisije, jedan propis koji kaže da se invaliditet dokazuje članstvom unutar udruženja, odnosno organizacije osoba s invaliditetom, iako članovi mogu biti osobe koje nisu osobe s invaliditetom, odnosno baštinimo nepoznavanje centralne institucije za zaštitu integriteta izbornog procesa, one teme koja se tiče verifikacije i prepoznavanja invaliditeta kao inicijalne kapisle za pružanje adekvatne razumne prilagodbe. Imali smo povećan broj zahtjeva za mobilnim timovima, što je svakako, možda ne u svakom konkretnom slučaju, ali evo zbirno, rekla bih pokazatelj zapravo pristajanja na rušenje privatnosti i tajnosti glasanja kao jednog od ključnih elemenata izbornog prava. I u konačnici imali smo neprepoznavanje glasačkog tijela osoba s invaliditetom od strane političkih subjekata, negdje su sporadično ljudi koji su bili u nekim interesima da se, kako bih rekla, pozicioniraju unutar političkih subjekata, a vođeni svojim vrlo ograničenim ličnim iskustvom možda i gurali neke teme koje se dotiču osoba s invaliditetom, ali istovremeno nisu predlagali sistemska rješenja koja bi na njih odgovorila, tako da je izborni ciklus i dalje vrlo siromašan u pogledu populacije osoba s invaliditetom i negdje bi se nadvezala na sazrijevanje društva kao takvog, dakle

0: bi možda i prepoznali brojnost kategorije osoba s invaliditetom kao potencijalno iskorišten glasački mehanizam i biračko tijelo, ali kolaps nastupi onog trenutka kad zaista nemaju šta da ponude svojim glasačima koji dolaze iz kategorije osoba s invaliditetom, osim manje ili više praznog obećanja da će se socijalne naknade povećati kao da one zaista garantuju ljudska prava, a ne kao da su samo mehanizam da se do ljudskih prava dođe, što naravno politički subjekti u Bosni i Hercegovini to ne vide na adekvatan način.
1: Šta se konkretno mora promijeniti da pravo glasa za ove ljude ne ostane samo slovo na papiru, kolega Tanić?
2: Pa mora se promijeniti odnos, definitivno. I mora se promijeniti nešto što je, čini mi se, do sad generalno važilo za sve skupine, da se one isključivo posmatraju kroz neku socijalnu dimenziju. Dakle, ne kroz neku političku dimenziju kao neke političke kategorije, nego isključivo i jedino kroz neku socijalnu dimenziju. Na kraju krajeva, dakle, ta građanska svijest političkih partija koju jako dugo svi očekujemo, između ostalog mora da sadrži i taj element da ne trebamo praviti nikakve posebne razlike, niti posebne politike, nego jednostavno prihvatiti apsolutno sve ljude u Bosni i Hercegovini kao građane i građanke Bosne i Hercegovine.
1: Kolegice Kotur Erkić, šta se konkretno mora promijeniti?
0: Prije svega mi moramo uvažiti svaku pojedinačnu osobu s invaliditetom. Mi sad imamo komunikaciju institucija prema organizacijama osoba s invaliditetom isključivo, jer je tako lakše, prosto negdje zbirno lakše komuniciraju, a sa druge strane imamo nedovoljno poznavanje sistema i onoga što je važno da bude prepoznato kao pravo, iskorišteno kao mehanizam ostvarivanja prava od strane organizacije, jer su projektno ovisne, dakle trude se da riješe akutno siromaštvo, neki konkretan, realan današnji životni problem, a ne u strateškom smislu da pristupe ostvarivanju ljudskih prava koje podrazumijevaju i prava i obaveze. Sa druge strane, moramo stvarno da institucijama otvorimo oči u ovom smislu i tu zaista mislim na kompletnu administraciju izbornog procesa, zato što negdje ne vide apsolutno potencijal za one izmjene koje mogu dovesti do ostvarivanja glasačkog prava, i tu je i pitanje revizije akata koji se odnose na mehanizam priznavanja invaliditeta i uvođenja nekih dodatnih mehanizama, recimo za osobe koje ne vide da zaista mogu svojom voljom da izaberu one ljude koje žele izabrati. I sa treće strane, mi zaista moramo početi komunicirati prema osobama s invaliditetom političke programe. Nije pitanje komunikacije prema osobama s invaliditetom tehnološki napredak koji mi svjedočimo u predstavljanju na društvenim mrežama. Vi imate video materijale na društvenim mrežama koji imaju titlove i to se nekako podrazumiva, jer kad ugasite zvuk svog telefona, kad scrollate do tog sadržaja, možete da ga pratite bez da čujete ono što se izgovara. A sa druge strane imamo situaciju da na televiziji, koja je dužna da prenese određeni sadržaj i određeni procenat sadržaja koji je prilagođen osobama s invaliditetom, imamo obraćanje političkog lidera bilo koje političke opcije bez titla, bez tumača znakovnog jezika i slično. Dakle, to su neke stvari prilagodbe samog procesa. I konačno, možda bih voljela da izbjegnemo zamku da one osobe s invaliditetom koje su u stanju da emocionalno dopru do opšte populacije stavljamo na listu i da očekujemo da samo reprodukuju politike onih političkih subjekata kojima se pridružuju bez kritičkog mišljenja, za što naravno ne da nisam optimista za jedan izborni ciklus, nego nisam optimista za svoj životni vijek da će se politički proces u tom omjeru promijeniti. I u konačnici možda da se podsjetimo da, što je današnja zapravo i prilika kroz emisiju i kroz, evo, naš zajednički napor, da posao na promjenama počinje prvog dana nakon izbora, jer ova pitanja će doći na red opet 3, 6 ili mjesec dana pred izbore, i u toj opštoj gunguli pripreme za izborni proces, izborne kampanje same po sebi, nećemo imati prostora da im se posvetimo, tako da je ovo odličan trenutak da se podsjetimo šta nam je raditi i da zaista istrajemo da se promjene i desi.
3: BH Radio 1. Među nama.
4: U nama.
1: Pripadnici nacionalnih manjina, građani Bosne i Hercegovine iz kategorije ostalih, ponovo su proveli kampanju u sjenci nacionalnih tema Tri konstitutivna naroda. Je li se iko na bilo kakav način obraćao tom biračkom tijelu?
2: Ja imam običaj često da kažem da su Romi jedina konstanta u Bosni i Hercegovini kada govorimo ne samo o izbornom ciklusu, nego generalno. Dakle, u konkretnom slučaju i koliko sam pratio i razgovarao i sa ljudima, u ostalom imali smo svi prilike da gledamo ogroman broj bilborda po čitavoj BiH, nastupa što na javnim servisima, što na drugim medijima. Jednostavno, ne bih rekao da to više nije odsustvo interesa kandidata, kandidatkinja, generalno političkih partija, nego jednostavno Romi su odavno postali potpuno nevidljivi. I kada ste nevidljivi u politici, dakle kada govorimo o politici, onda se niko ne brine o vama, niti ima način da komunicira sa vama, da artikuliše vaše potrebe kroz neki njihov politički program. Apsolutno niti jedna politička partija nije, ne da nije spominjala Rome, nego generalno kada govorimo o toj nekoj socijalnoj brizi, socijalnoj politici i generalno nacionalnim manjinama, nije niko, dakle, ni na bilo koji način spominjao Rome. Zvanično zapravo nešto ima više od 12.000. To je po posljednjem popisu. Nezvanično i ono što su podaci organizacija, nevladinih organizacija i onih koji rade na terenu, taj broj je daleko, daleko mnogo veći, dakle negde oko 50 do 70.000. Nije to ogroman, ali to je jedan vrlo respektabilan broj potencijalnih glasača i učesnika generalno, ne samo glasača, nego učesnika u čitavom političkom procesu. Ja sam u toku kampanje obišao neka naselja, romska naselja u BiH, radeći jedan tekst sa kolegama iz Poljske, i znate šta se promenilo u romskoj zajednici? Dakle, možda pre 15 ili 20 godina Romi su bili, dakle, jesu i sada, ali tada su bili itekako ogromne žrtve kupovine glasova. I onda su oni morali, ako im se kaže glasaj za ovaj subjekat, prvi, drugi, treći ili peti, danas su se samo opametili, postali su potpuno svesni. Ne možete ih, kako bih rekao, prevariti sa 20 ili 50 maraka. Postali su svesni važnosti njihovog glasa. S jedne strane i sa druge strane, postali su svesni da njihov glas možda neće promeniti ništa, pa tako ne da bojkotuju, nego jednostavno ne žele da izađu na izbore, jer su shvatili tokom svih ovih godina da apsolutno neće biti nikakvih promjena u njihovim životima, u njihovom naselju, koliko god se trudili da nekako izvedu na put svoju decu, da ih iškoluju, da eto, makar da završe srednju školu, da će apsolutno isti položaj imati, da neće dobiti posao, da će imati apsolutno isti tretman kao i oni sami, možda i njihovi roditelji, dakle prethodne generacije, tako da sad tu postoji jedan ogroman vakuum. A to je sve rezultat jedne ogromne nebrige, nezainteresovanosti generalno, ne samo političkih partija, nego države. Kada kažemo država, kažemo sistem. Sistem je zapravo taj koji treba da brine o svima onima kojima je pomoć potrebna. I za obrazovanje, i za posao, i da ne nabrajam sada sve kategorije. Mi to nemamo, a Romi se ne uklapaju apsolutno nikako u te ogromne, velike državne politike, nacionalne politike, u politike svih onih predstavnika i predstavnica budućih i prethodnih vlada i skupština. Dakle, sve ono što se komunicira, sve ono što imaju da kažu. I na kraju krajeva, u ovoj kampanji smo slušali sve ono što jedan prosečan stanovnik ove države želi da čuje, ali ne i Rom. Dakle, Rome zaista ne interesuje toliko ta velika državna politika, nisu došli dotle.

0: US zajednica. Zašto je ova tema toliki bauk za domaće političare?
1: To se prosto kosi sa njihovim dominantnim narativima tradicionalnih vrijednosti, prosto vrijednost seksualne orijentacije kako je mi poznajemo danas, za njih je neprihvatljiva u tom kontekstu, a pritom je upadaju jedan paradoks, evo konkretno u

0: rezultate, ali po trenutnoj situaciji. Dakle, imamo čovjeka koji je ne svojom voljom na vrlo jedan degutantan način javno deklariran kao pripadnik LGBT zajednice kroz mehanizam ucjene i srozavanja političkog kredibiliteta u nekim ranijim periodima. Dakle, taj paradoks da možemo da izaberemo i da nam to nije u kontekstu biračkog tijela dominantna stvar koja će nas odbiti od toga, i sa druge strane gnušanje zvaničnih politika i otpor institucija ka priznavanju ljudskih prava LGBT zajednice, čak i kada nominalni izbor kroz politički prihvatljive opcije nije stvarna promjena, što bi trebalo zaista dublje analizirati. Ono što je opet razlika između tog nominalnog i stvarnog životnog položaja LGBT zajednice sa kojim smo oboje sarađivali, gdje zaista imamo vrlo dubinsko razumijevanje različitosti, da male životne stvari ostaju nedostupne članovima zajednice, poput prava na nasljeđivanje, prava na brak, prava na potomstvo, za koje zaista smatram da ne smije biti pitanje dobre političke volje, već prosto sistemske orijentacije. U federaciji imamo, dakle, dugogodišnji zastoj u pogledu donošenja regulative koja bi regulisala pravo na brak, odnosno pravo na porodični život onako kako ga međunarodni akti predviđaju, i to samo zato što se jedna dominantna politička skupina tome snažno protivi, a pri tome čak i vjerski službenici nekih dominantnih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini imaju već dosta liberalniji stav, što znači da čak i u svojim nastojanjima da to spriječi negdje kasnije za onim što je suština njihove argumentacije protiv ljudskih prava.
1: Kolega Taniću, može li se u ovoj oblasti očekivati bilo kakav napredak?
2: Onoliko koliko bude napredovala naša građanska svijest, onoliko koliko bude napredovao, odnosno se smanjivao zapravo strah od toga da spominjanje LGBT zajednice u samoj kampanji i nakon kampanje neće odneti veliki dio glasova od te neke glasačke baze, onda možemo očekivati neke promjene. Mi, ono što mi je jako važno da kažem, dakle, jako je važno da postoji taj, kako bih rekao, jedan širi front ljudi koji su sa one strane ovih dominantnih politika. Dakle, da postoji taj širi front i da zajedno, da ne postoje te neke posebne borbe, gdje će se posebno boriti jedan front gdje je samo za LGBT zajednicu, drugi front za osobe sa invaliditetom, na trećoj strani Romi i ostale nacionalne manjine, ostale kategorije koje nisu unutar tih dominantnih skupina. Onog momenta kada budemo zajedno, a sve pod okriljem generalno ljudskih prava, se borili, stali jedni uz druge, onda će biti mnogo teže možda da se manipuliše posebno ovom ili onom kategorijom, nego ćemo pokazati jedno jedinstvo, i duboko sam uveren da će veliki broj ljudi iz ovih ili onih, nebitno sada koja profilacija političkih partija, ali verujem da će oni tu prepoznati tu neku snagu pa se možda i pridružiti.
1: I za kraj, stotine miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan vezane su za reforme u oblasti vladavine prava i ljudskih prava. Hoće li taj novac zaista propasti ili će biti motiv novim vlastima da počnu ozbiljnije raditi na donošenju sistemskih rješenja? Kolegice Kotur-Erkić.
0: Jedini motiv vlasti, da se pokazao, zapravo je korištenje tih novaca da bi se napravila nominalna promjena ili da bi izgledalo da se radi na promjeni, iako se suštinski ta promjena odbija i ne želi organski onako kako smo o tome razgovarali. Ja nisam optimistična, s obzirom da se u postavci politike koje su izabrane zapravo oslanjaju na sukob malo većih sila od nas i traže svoj prostor za manevar, za izbjegavanje obaveza upravo u tom sukobu, prije svega administracije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, a znamo da zapravo nam je mnogo važnija ta bliskost politikama Evropske unije zbog uopšte kontinenta kojem pripadamo i pravne tradicije koje treba da težimo, onako kako je zapravo naša i istorija i tradicija i pravničko opredjeljenje kao sistema. Nisam optimistična da ćemo ih iskoristiti, da ćemo uopšte prepoznati potencijal. Mislim da će se politike prije

0: prije okrenuti jednom narativu neka nas i siromašnih, neka nas i bez tih novaca Europske unije, pogotovo što je bilo dosta govora mržnje u kontekstu konkretno zadnje spomenute LGBT populacije i europskih vrijednosti od strane nekih političkih subjekata u Republici Srpskoj, gdje je jasno to odbijeno kao mogućnost, tako da ne mogu da budem optimistična u ovom trenutku. Ono što zapravo meni kao aktivistici, meni kao pravnici, meni kao ženi koja zaista želi da vidi promjenu ostaje, jest da se okrenem onom sektoru koji suštinski radi na približavanju Europskoj uniji, a to je civilni sektor u Bosni i Hercegovini, i negdje dijelovi nekih politika, što nominalno, što suštinski u svom djelovanju, bez obzira na suženi prostor koji im ostaje u tom permanentnom sukobu politika u Bosni i Hercegovini.
1: Kolega Tanić.
2: Ja moram izraziti ogroman procenat sumnje iz prostog razloga što ovih 100 miliona ili koliko već nije ništa u odnosu na prethodnih nekoliko milijardi koje je uloženo u Bosnu i Hercegovinu, pa evo vidimo pod znacima navoda rezultate. Ono što treba naglasiti i ono što moramo svi osvestiti da postoji ogroman zaokret u odnosu Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Moramo se pomiriti sa našim položajem da ćemo još dugo čekati na to potencijalno članstvo u Evropskoj uniji, a do tada trebamo se okrenuti ono što je Jana rekla. Ja sam novinar, ja sam aktivista, svako od nas se treba okrenuti i raditi ono što najbolje zna kroz ono čime se bavi, najbolje pokuša da promoviše neke dobre, kvalitetne vrijednosti, nešto što će možda promijeniti mišljenje kod nekoliko osoba u BiH, onda je to mnogo, mnogo i mnogo konkretniji uspjeh nego tih 100 i kusur miliona koje će tek dolaziti u BiH, ali koje praktično običan čovjek u BiH nikako neće osjetiti na sebi.
1: O izborima i očekivanjima u mandatu do 2030. godine govorili su Ana Kotur Erkić i Dalibor Tanić. I u narednom mandatu položaj marginaliziranih skupina, ali ništa manje, napredak društva i države u cjelini, ovisit će dobrim dijelom od brzine ispunjavanja 14 ključnih prioriteta za pristupanje Evropskoj uniji. Toliko u ovoj emisiji, budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Mirdin Šišić i Mirela Kuković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
3: Svi različiti, svi ravnopravni.
4: Raznolikost,
5: jednakopravnost,
3: tolerancija,
4: identitet,
3: stigmatizacija,
4: inkluzija,
5: stereotipi,
3: predrasude. Među nama,
4: o nama.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nekoliko dana nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sumiraju se rezultati, ali i najavljuju razgovori o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om o koaliranju na državnom i entitetskim nivoima. Prvo zvanično formiranje vlade najavljeno je danas u kantonu Sarajevo. SDA, stranka za BiH i DF objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu, govore predstavnik SDA Faruk Kapidžić i DF-a Albin Zuhrić.
1: Želimo da saopštimo da smo mi krenuli u ovaj dogovor, skupštinsku većinu imamo već dogovorenu i da je to u skladu sa još dogovorom sa lokalnih izbora, tako da se ta saradnja nastavlja. Naš zajednički rad u proteklom periodu, mandatu 4 godine, svi su vidjeli i sada to na kraju, zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu.
2: Mi nemamo nikakav voz, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između ljudi iz SBH i današnje SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je istekao mandat članu Upravnog odbora Zijadu Krnjiću, koji je u nekoliko navrata blokirao usvajanje izmijenjenog pravilnika. Krnjić je u međuvremenu poručio da je odluka nezakonita i najavio tužbe protiv članova Upravnog odbora. U Izraelu je danas obilježena 3. godišnjica masovnog napada Hamasa u kojem je ubijeno više od 1200 ljudi, najviše civila. Širom zemlje održani su komemorativni skupovi, ali bez prisustva izraelskih zvaničnika. I raseljeni Palestinci u pojasu Gaze prisjetili su se napada koji je za njih značio početak izraelske ofanzive i stradanje više od 74.000 njihovih sunarodnika. Oglasio se i Hamas ističući pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli i Zenici 21, Banja Luci i Neumu 22 i u Mostaru 23 stepena. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 20, a dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Nek pjesma ispriča sve što riječi ne mogu.
4: Istorija nove narodne muzike na našim prostorima.
3: Nepoznato o poznatom.
4: Šta se krije između poznatih stihova?
3: Nek pjesma ispriča.
4: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
5: Poštovani

slušaoci, dobar dan. 7. oktobra 2025. godine našu zemlju i region, sve koji vole i žive u ime dobra i ljubavi, potresla je vijest o odlasku Halida Bešlića. Ali takvi ljudi, takvi umjetnici nikad ne odlaze. U povodu godišnjice fizičkog odlaska s ovog svijeta Halida Bešlića sjetit ćemo se onim čime je sam sebi decenijama osiguravao vječnost i nezaborav. Pjesmom. Rođen je 1953. godine u zaseoku Vrapci u Knežini na Romaniji. Ljubav prema zavičaju pronosio je širom svijeta, do kraja svog života nikad ne odstupajući od najvažnijih životnih postulata usađenih rođenjem i kućnim odgojem. Bio je moguće jedini čovjek našeg javnog svijeta, koga slava, uspjeh, bogatstvo i popularnost nisu promijenili ni jednog jedinog časa i ni u jednom segmentu. Karijeru je počeo u sarajevskim i okolnim kafanama sredinom 70. godina, da bi 1979. godine poznanstvom sa sarajevskim folk hitmakerima Ibrom Mangafićem, Nazifom Gljivom i Nedžadom Esadovićem ušao u svijet estrade i diskografije. Prvu pjesmu napisao mu je vlasnik kafane u kojoj je pjevao David Mandić. 1979. i 1980. godine snima nekoliko singlica s kojih se do danas najviše sačuvala u pamćenju pjesma Nedžada Esadovića i Nazifa Gljive Sjedi starac. Prisjetimo se zajedno.

0: Rane 80. su godine uspona Halida Bešlića. Prvorazredni historijski izvor, dnevnik nastupa doktora Himze Polovine iz 1981. godine, donosi zanimljivu bilješku. Spoj imena koja ću vam pročitati u nastavku danas djeluje gotovo nemoguć. U hotelu Europa u Sarajevu 6. novembra 1981. godine održan je Kongres ljekara Jugoslavije. Pored autora ove bilješke, doktora Himze Polovine, uz orkestar Omera Pobrića pjevali su Ljubica Drakulić, Emir Dedić, Miralem Kruškić, Mira Torbica, Junuz Čabaravdić, Subhija Šehović, Dragoljub Kovačević, Stanimir Petrović Lale, Rizo Hamidović, Halid Bešlić, Šerif Konjević i Emina Zečaj. Voditelj programa bio je estradni glumac, menadžer i voditelj Sejo Arslanagić. U takvom ambijentu dešavali su se prvi značajniji nastupi Halida Bešlića. Godina 1982. donijela je i prvi album, prvu long play ploču za sarajevski diskoton. Autori pjesama na ovom albumu bili su Hasan Dudić, Bora Višnjički i Nedžad Esadović, tekstopisci Šekib Kalaba, Enver Šadinlija, Zorica Đuđić i Slaviša Milojić, a prateći vokal pjevala je Šemsa Suljaković. U narednim trenucima, poštovani slušaoci, jedan pravi raritet. Ovako mi je 19. marta 2020. godine, kada sam pronašao snimak koji ćemo čuti, pisao urednik i voditelj Radio Sarajeva, Enver Šadinlija. 80. godina i Radio Sarajevo čini korake demokratizacije programa i emitira sve više programa uživo, s direktnim kontaktom sa slušateljstvom. U vrijeme vikenda pokreće se live noćni program od ponoći do 5 ujutro. U noći s petka na subotu svoj sat dobijaju i ljubitelji i izvođači narodne muzike, po Sjelo u dva priprema i vodi Enver Šadinlija. U tim se emisijama pojavljuju, razgovaraju sa slušalcima i voditeljem, pjevaju uživo do Ajeni Sevdaha, a svoje prve prilike za predstavljanje imaju mladi, buduće zvijezde XU muzičke scene. U prilici ste ekskluzivno čuti dio emisije od 30. na 31. juli 1982. godine, u kojoj su gosti tri Halida i ansambl Akademik 6 iz Visokog. Prva radijska gostovanja današnjih mega asova Bešlića i Muslimovića te vrsnog visočkog pjevača Halida Dedića. To je radio show kakvih danas nažalost nema, a da ima bili bi izuzetno dobro primljeni i slušani. Snimak koji ćemo slušati sačuvao je na audiokaseti Huso Pajić, sjajni bubnjar iz Breze i tadašnji član ansambla Akademik 6. U narednim trenucima slušamo jedno od prvih gostovanja Halida Bešlića u programu Radio Sarajeva.
1: I sad je evo 2.26, skoro 2.27, po Sjelo u 2, uživo sa ansamblom Akademik 6 i njihovim gostima. Namjerno rekao ovo njihovim gostima jer sad su gosti na redu. Pošto je po Sjelo prilika kad se najviše pjeva, pa su pjevači najviše na cijeni, onda je Halid Dedić, pjevač narodnih pjesama iz ansambla Akademik, dobio priliku da pozove svoje goste. I odlučio se kako?
2: Za Halide.
1: Za Halide. Šta, sve više pjevača Halida, ja?
2: Jeste.
1: Halid Dedić, pa Halid
2: Muslimović i Halid
3: Bešlić.
1: Njih dva su sad u studiju zajedno s tobom. I kako kaže naš narod, kad su tri Halida, mogla bi i halva da se pravi. Hoćemo li neku raspjevanu halvu, recimo?
4: Pa mogla bi sam prije svega da pozdravim, slušao se, našom programu iz Sarajeva.
1: Halid.
4: I ako je sad na mene red, ja samo recite što da pjevam.
1: Dobro, ovo je bio Halid Bešlić, Halid Muslimović.
5: Ja bih također pozdravio slušalce našeg programa.
1: Prvi put u studiju radi
5: Sarajeva. Prvi put u studiju.
1: I kad se vas trojica susretnete, šta zapjevate ovako između sebe?
6: Zdravo, zdravo imenjače mali, sve do danas mi se nismo znali.
1: U stvari, Muslimović i Dedić se nisu ni znali do večeras, do noća su, malo prije su se upoznali ovdje. Evo Halida Bešlića, koji nam je prije nekoliko posjela bio gost i pričao da je snimio novu long play ploču, pa zato sad nećemo ništa o tim novim pjesmama pričati, nego da te pitam, voliš li ti ove stare narodne pjesme, jer ne poznaju te slušavci kao takvog, oni znaju samo ove nove.
4: Oni kad bi znali koliko ja volim stare pjesme, sad su bi promijenili mišljenje možda i o meni. Jer nevjerovatno volim stare pjesme i to zna ne bih, ali kad dođem kod njega, kad kajem šta da mi pjeva.
1: I kad se nađeš na Sjelu, onda naravno šta bi drugo nego...
4: Pa normalno, staro.
1: Šta?
4: Pa bi Pa za večera smo bolno leži Dilber Dura pripremili pa da počnemo ovako improvizovanje.

0: hoćemo i ovdje jedan. Gdje sam? Pa odeš. Tačno pola tri.
1: Malo sam promukao, bio sam još raz. Nastupao sam u Varešu. Evo, na ponikvama, pa imam malo opravdanje, vazduh, promjena klime i tako.
0: Prihvatili smo objašnjenje i Miljaniću i njegovim momcima je smetala promjena klime. Pa tako se dogodi. Evo i rubrike pjesme ispod čekića, mada je ovo noćas u stvari sve ispod čekića. Za ovu rubriku uživo se trudi noćas Halid Bešlić. To je jedna od pjesama sa longplay ploče koja je pripremljena za jesen.
1: Sa mog najnovijeg albuma koji je već snimljen i koji treba da žele mjesec i po dana.
0: Snimljen je, ali to se još nikad nije čulo na radio talasima. Ko je nije čuo? Hamza nije čuo.
1: Pa nije jedno ja znam, međutim, momci. Nisu čuli, pa pokušat ćemo ipak nešto za koliko toliko. Pa da nisam nija već raz, mislim, stvarno se izvinjavam slušalacima. Sidim, totalno sam promukao, ne znam šta je razlog, na jednom nešto me prisjeća.
0: To su ali visinske
1: pripreme. Važno je srcem pivat, a ne glas.
0: Dobro, dakle, prvi put zajedno je i harmonika i ostali članovi orkestra su čuli ovu pjesmu, pa vidjet ćemo kako će to ispasti. Pjesma se zove...
1: Pjesma samo o njoj. Mislim da će biti najbolja pjesma na tom albumu, više pjesama, pa da pokušamo nešto što možemo.

0: Malo te popravilo.
1: I tako je krenulo. Navedeni album pokrenuo je lavinu. Halid Bešlić postao je zvijezda Bosne i Hercegovine, tražen pjevač na estradnim nastupima. Krenule su turneje, koncerti, nastupi i gostovanja. S Hankom Paldum, jednom od najvećih zvijezda tog doba, kreće na veliku jugoslovensku turneju, a potom...
2: Ja sam snimio album sa Nečkom Sadovićom, sa Hasanom Dudićom i u to vrijeme sam htio da snimim po dvije pjesme. Hasan, Ibro, Gljiva i četiri autora oko mene. Ja nisam nikad volio da tražim autore van Sarajeva. Nekako sam bio malo onaj lokalista po tom pitanju, ali vjerovao sam u snagu ovog duha i ovog grada. I u to vremenu po dvije pjesme sam mislio, osam pjesama, novi album. Tad meni kreće karijera, malo, tad sam bio gost Hanke Paldu po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Dakle, jedna vrla karijera koja mi je puno meni značila u mojoj karijeri, ta turneja. I onda su ovi autori, nešto se desilo, sve se posvađali između sebe. Svi su tražili neke su tražili ono kao, ja ću ovo, ova će ovo, ono, jedno Gljiva ništa ne govori. A mi naučili da on govori, samo da on nešto, znaš, šta je rekao ovo, sad u kontrije. I meni pukne film, ja kajem nazive, Mufta, eto, Mufta, Hankin, Morade Brkić. Ja kajem Mufta, reci nazivu da on piše sve pjesme za album. Neće niko drugi, samo on. Tako prelomim, ali u tom momentu u mom džepu stoji pjesma Neću dijamante. I tekst ja nosam 3 mjeseca u džepu. I kontam, ja kada čitam, hit, tekst. Sam trebao pogoditi melodiju, znaš. I mi radimo probe za pjesme i Gljiva dolazi jedan dan s prijedlogom, kaže, ko se Dalinka napravio, neću, ono, ala, zajem, safi, to. Marko, nije to. Jesi ono tekst starinski, ali nešto modernije. I ja sam dao prijedlog za ritam. Kažem, nešto fali nam taj ritam, a i u tom ritam nešto pokušaj. I mi na probi kod Sultana, sjećam se kod sada, Sultan, kafana, dođemo na probu, kaže, kako ono ritam ide? Rekao, vi ćemo bubnjavati, ja 9 osmina. Pam pram, pa pram, pa pam pram. Gljiva, kako ja to, Gljiva, na kraj mene, vile su. Evo ga, rekao, gotovo, hit.

Priča koju smo malo prije čuli snimljena je s ranog proljeća 2024. godine u studiju Hayat televizije prilikom obilježavanja 45. godišnjice rada hitmakera Nazifa Gljive. Tandem Gljiva Bešlić iznjedrio je oko 100 pjesama. Mnoge od tih pjesama ostale su nezaobilazan dio repertoara mlađe i starije generacije pjevača narodne muzike, te dio nečega što se današnjim jezikom može nazvati mainstream pjesmaricom narodne muzike. U nastavku mali koncert nekih od najuspješnijih i najkvalitetnijih pjesama Nazifa Gljive u interpretacijama Halida Bešlića.

Svaka od ovih pjesama nosi svoju priču. O tome u nekim narednim emisijama. Saradnja Halida Vešlića i hitmakera Nazifa Gljive trajala je desetak godina. Nakon saradnje s Gljivom, Halid Vešlić okreće se novom zvuku, vješto spajajući folk i pop stil uz primjese nezaboravnog sevdaha. Sve što je do kraja karijere pjevao, pjevao je sevdalijski. Imao je jedan od najbosanskih glasova od kako pamtimo.

Ovu pjesmu iz 2008. godine napisali su Željko Joksimović i Fahrudin Pecikoza. Za kraj naše današnje emisije odabrali smo pjesmu iz iste godine, čiji je autor Mirko Šenkovski-Đeronimo. I zaista, ne čuje se sa čardaka pjesma stara, pjesma laka, otkad tebe nema, Halide. Omaž Halidu Bešliću u povodu godišnjice odlaska s ovog svijeta pripremio Damir Galijašević.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevic.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. SDA, stranka za BiH i IDF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
0: Marta Kos najavila da bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
0: 8 osoba povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj.
1: Sutra oblačno sa kišom. Nekoliko dana nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sumiraju se rezultati, ali i najavljuju razgovori o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om o koaliranju na državnom i entitetskim nivoima. Prvo zvanično formiranje vlade najavljeno je danas u kantonu Sarajevo. SDA, stranka za BiH i IDF, objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu, govore predstavnici SDA Faruka Pidžić i DF-a Albin Zuhrić.
2: Želimo da saopštimo da smo mi krenuli u ovaj dogovor skupštinsku većinu. Imamo već dogovoreno i da je to u skladu sa još dogovorom sa lokalnih izbora, tako da se ta saradnja nastavlja. Naš zajednički rad u proteklom periodu, mandatu 4 godine, svi su vidjeli i sada to na kraju, zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu.
3: Mi nemamo nikakav voz, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između ljudi iz SBH i današnje SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu.
1: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta razmatrao je eventualno proširenje ovog bloka. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, dok su Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene iz plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine. Dragan Maksimović.
4: Kos je predstavila komunikaciju o pripremi za širu uniju, dokument kojim Evropska komisija definiše kako bi Evropska unija trebalo da se institucionalno, financijski i politički pripremi za buduće proširenje. Iako u dokumentu nisu formalno izdvojene pojedinačne države, jasno je da su u ovom trenutku najbliže članstvu Crna Gora, Albanija,

0: Albanija, Moldavija i Ukrajina. Te četiri zemlje smatraju se predvodnicama procesa proširenja, dok Srbija i Bosna i Hercegovina za sada ne pripadaju grupi kandidata koji najbrže napreduju. Marta Kos.
1: Our assessment shows that enlargement is possible.
0: Do 2030. godine mogli bismo imati dvije ili tri nove članice. Evropska unija je spremna za proširenje. Samo oni kandidati koji ozbiljno teže članstvu u Evropskoj uniji moći će da budu dio ove unapređene postepene integracije.
1: For enlargement.
0: Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko, koja je učestvovala na ovoj sjednici, upozorila je da Bosna i Hercegovina ne smije ostati sa strane u ovom procesu.
2: It is concerning that Bosnia and Herzegovina has been left out of...
0: Zabrinjavajuće je da je Bosna i Hercegovina izostavljena iz predložene mape puta i to je vaš zadatak, vi ste zaduženi za to. Uzimajući u obzir da su na izborima prošle nedjelje izabrani legitimni predstavnici posvećeni evropskom putu, trebamo iskoristiti ovu priliku za reforme i otvaranje pregovora. Marta Kos ilustrativno je stavila do znanja da je Bosna i Hercegovina u zastoju kada je riječ o napretku.
1: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a road map only make sense.
0: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama. Evropska unija razmatra veću upotrebu glasanja kvalifikovanom većinom, uključujući pitanje sankcija i zajedničke spoljne politike. U komisiji istovremeno razmatraju mogućnost da se novim članicama ograniči pravo glasa ili zadrže evropska sredstva ukoliko ozbiljno prekrše obaveze u vezi sa vladavinom prava. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je član Upravnog odbora Zijadu Krnjiću istekao mandat, govori predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić.
4: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prijelaz koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji je neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prijelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prijelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kad je u pitanju današnja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prijelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prijelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također, 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prijelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prijelaza za međunarodni drumski promet.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je novu redovnu sjednicu. Pored ostalog, razmatrani su novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine, kao izvještaj o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Državni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sjednicu je ocijenio rutinskom.
5: Izvještaj, analize, preporuke, neki međunarodni sporazum i jedno zaduženje kreditno, čini mi se, za željeznice, neka rekonstrukcija. Neke tačke koje su nama bile važne, danas smo skinuli, to su kapitalne investicije, nema raspoloženja sa SNSD-ove strane da se podrže nabavke nekih zgrada koje smo doveli do kraja. Mi naravno nismo htjeli podržati neke njihove, ostavljamo da se to vjerojatno negdje nakupi pa da glasamo u paketu. Nismo mijenjali stavove, nećemo imenovati prijedloge SNSD-a u mandat dok smo mi u ovoj vladi, kogod dođe neka imenuje ako misli da treba.
6: Ratna zločinka Biljana Plavšić sahranjena je na groblju u Banja Luci. Sahrani su prisustvovali najviši sadašnji i bivši zvaničnici Republike Srpske. Plavšić je Haški tribunal pravosnažno osudio na 11 godina zatvora nakon priznanja krivice za zločine protiv čovječnosti koje je kasnije povukla. Puštena je na slobodu 2009. godine nakon odsluženja 2/3 kazne.
3: Više od 2/3 zaposlenih u Republici Srpskoj prima platu koja je niža od prosječne, a primanja se moraju povećati kako bi se stvorili uslovi za dostojanstven život radnika. Ovo su istakli sindikati na konferenciji Dostojanstvena plata, temelj dostojanstvenog rada, govore predsjednik Samostalnog sindikata Republike Srpske Goran Stanković i predsjednik Unije poslodavaca Zoran Škrević.
7: Jednostavno

0: taj kolač koji svako preduzeće zaradi, gdje ostvari određenu dobit, da taj dio dobiti mora se preliti i na plate samih radnika. Jer samo kad budemo radili dostojanstveno, kad radnik može da zaradi dostojanstvenu platu, ta plata će biti jedna investicija za jačeg radnika, jaču porodicu.
1: Mi smatramo da to ne može da bude administrativnim putem, da to mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima, da mora se voditi računa i onim privrednim subjektima i onim granama koje imaju određene negativne trendove i da moramo voditi računa, jer i tu su zaposleni naravno i radnici, i da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
2: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine razmatralo je između ostalog inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za otpočinjanje pregovora i zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora. Stručne službe zadužene su da u saradnji s akademskom zajednicom i ekspertima pripreme stručne analize pravnih i fiskalnih utjecaja ponuđenih rješenja na ukupnu privredu i ekonomiju u Federaciji BiH.
3: Izrael obilježava treću godišnjicu masovnog napada Hamasa u kojem je ubijeno više od 1200 ljudi, uglavnom civila. Širom zemlje održani su komemorativni skupovi, ali bez prisustva izraelskih zvaničnika. Napada su se prisjetili i raseljeni Palestinci u pojasu Gaze, a oglasio se i Hamas. Opširnije Brana Prtenjak.
4: Poruke izraelskih zvaničnika ovog 7. oktobra bile su gotovo iste. Napad prije 3 godine nije slomio izraelski narod. Sve je pratilo upozorenje o mogućem novom napadu Hamasa, što nije spriječilo desetine hiljada Izraelaca da se okupe u Tel Avivu. Političari nisu bili pozvani zbog izbora za 20 dana, prvih od napada Hamasa. Izraelci ih doživljavaju kao svojevrsni test za premijera Benjamina Netanjahua, koji je u zemlji suočen sa optužbama da je prije 3 godine znao da Hamas planira napad.
5: Došli smo ovdje rano jutros kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imam 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima desi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerovatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje.
4: 7. oktobra 2023. sjetili su se i Palestinci u pojasu Gaze, jer je to bio uvod u veliku izraelsku ofanzivu i stradanje više od 74.000 ljudi, od kojih su polovinu činili žene i djeca. Oko 2 miliona Palestinaca izbjegli su na jug Gaze, gdje žive u nehumanim uslovima, a kako su pod kontrolom Hamasa, izloženi su i gotovo svakodnevnim napadima Izraela, uprkos postignutom prošlogodišnjem sporazumu o primirju kojem je posredovao američki predsjednik Donald Trump.
6: Proživjeli smo 3 nevjerovatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo prošli mi Palestinci. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo.
4: Oglasio se i Hamas, i to saopštenjem u kojem je naglasio pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države, dok je od Amerike i posrednika zatražio veći pritisak na Tel Aviv kako bi se okončao rat, a Gaza obnovila. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: 8 osoba povrijeđeno je u napadu nožem u školi u Poljskoj, od kojih 2 teško, saopšteno je iz gradskog okružnog tužilaštva. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je uhapšen nakon što je povrijedio svoje školske drugove i 2 nastavnika i prolaznika. Nakon izvršenog napada i sebi je nanio povrede. Francuski i japanski naučnici Henri Kagan i Kenzo Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za ovu godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Dobitnici Nobelove nagrade za hemiju otkrili su da neki molekuli, poput aminokiselina, postoje kao 2 varijante koje su jedna drugoj slika u ogledalu. Međutim, živi organizmi sadrže samo jednu od tih slika u ogledalu, navodi se u saopštenju. Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran predstava je italijanske pozorišne trupe Kepler 452, koja će biti odigrana večeras u okviru glavnog programa MES-a. Bosansko-hercegovačka predstava Smrtni ishod atletskih povreda bit će prikazana u okviru programa Male scene, dok program Drama Džiluk donosi omaž nedavno preminulom književniku Slobodanu Šnajderu kroz javno čitanje njegovih dijela. U Jajcu počinju Šopovi dani na Plivi, posvećeni liku i dijelu istaknutog bosansko-hercegovačkog i hrvatskog književnika Nikole Šopa. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajaće do 10. oktobra, a centralni dio bit će dodjela nagrade Nikola Šop neumskom književniku Peri Pavloviću za zbirku poezije Bilinski jezici. Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2026 bit će održan od 23. do 28. oktobra, a publiku očekuje bogat program posvećen savremenoj animaciji i autorima iz cijelog svijeta. Osim u Banja Luci, festivalske projekcije bit će organizovane i u Hampijesku i opštini Petrovac-Drinić, čime će dio programa biti dostupan i publici izvan većih gradskih centara.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21, Zenici i Banja Luci 22, Tuzli 23, Bijeljini 24 i u Mostaru također 24 stepena.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. SDA, stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
2: Marta Kos najavila da bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine.
3: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
2: 8 osoba povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj. Slušali ste večernje vijesti BH Radio 1, speaker Aydin Kosto, urednici emisije Adis Muhić i Adna Voljevica.
7: Muzički program BH Radio 1. Predah uz sevdah.
8: Vrijeme je za predah uz sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Sevdalinka je bila inspirativno vrelo i za čuvenog Jozu Penavu. Uz svoju tamburicu, Jozo je kreirao mnoštvo nezaboravnih pjesama koje je narod odavno prihvatio kao svoje narodno blago.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je član Upravnog odbora Zijadu Krnjiću istekao mandat. U Sarajevskoj vijećnici gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručio je priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu američkoj senatorici Sinti Jean Shahin. Priznanje joj je dodijeljeno u znak zahvalnosti za njen dugogodišnji rad u jačanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, kao i za podršku euroatlantskim težnjama naše zemlje. Poručila je da će s velikom odgovornošću nastaviti raditi na podršci Bosni i Hercegovini. Za sutra je najavila i posjetu Memorialnom centru Srebrenica. Tamo sam bila već nekoliko puta i znam koliko je važno odati počast onima koji su ubijeni, prisjetiti se njih i njihovih porodica i priznati ono što se tamo dogodilo, poručila je Shahin. Američka senatorica osvrnula se na zakon Western Balkans Democracy Act koji je usvojio američki kongres. Podsjetila je da je jedna od odredbi tog zakona izričito nalaže ponovno uvođenje sankcija svima koji pozivaju na secesiju ili rasformiranje Bosne i Hercegovine. Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2026 bit će održan od 23. do 28. oktobra, a publiku očekuje bogat program posvećen savremenoj animaciji i autorima iz cijelog svijeta. Osim u Banja Luci, festivalske projekcije bit će organizovane i u Hampijesku i opštini Petrovac-Drinić, čime će dio programa biti dostupan i publici izvan većih gradskih centara. O programu govori direktor Međunarodnog festivala animiranog filma Banja Luka 2026, Goran Dujaković.
1: Ove godine 691 animirani film došao na konkurs festivala. Filmovi su došli sa svih kontinenta, ove godine su imali dosta iz Afrike. Naš festival je koncipiran tako da imamo različite kategorije u okviru takmičarskog programa. Postoji taj veliki takmičarski program koji je okrenut profesionalnoj produkciji, 41 animirani film u tom programu, studentski takmičarski program 24 animirani filma, dva programa, dječji je podijeljen u dve kategorije, 13 animirani filma i imamo program Panorama. Festival da otvori Mike Dudok de Witt, dobitnik nagrade Oscar 2001. godine. On će dobiti na festivalu nagradu za životno djelo. Imamo program poljskog festivala Opla, Novi Sad Film Festival, to je naš partnerski festival, masterclass koji je posvećen gaming sceni u Srbiji. Banja Luka će imati premijeru dugometražnog animiranog filma iz Sarajeva, Sibilina avantura, koji ima premijeru na Sarajevo Film Festivalu.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Ako bismo u nekoliko riječi opisali što je podvornica, rekli bismo da je to ono obradivo zemljište oko kuće u kojoj živi vlasnik koji je obrađuje. I možda bi to bilo dovoljno. Međutim, nije dovoljno ni stotine stranica napisanog teksta o tome što je sve podvornica bila kroz stoljeća, ali i što danas jeste. Višičke podvornice su se nekim čudom otele škrtosti hercegovačkog kamena i uz pomoć rijeke Neretve, hutova blata i velikih količina slane vode na velikim dubinama stvorile polje nalik velikim ravnicama. Današnja ljepota višičkih podvornica je prije svega jutarnje sunce koje prve zrake baca iza planine Hrgud i voda koja se može dobiti na dubini između 5 i 10 metara. Tri žetve, zahvaljujući dugom toplom ljetu, poznate su još iz rimskog doba, ali i četvrta žetva se toliko udomaćila da je malo ko spominje. Je li uvijek tako bilo i hoće li tako ostati? Kroz radosti postojanja ravnice i strahove mogućeg njenog nestajanja pripovijeda poljodjelac Marijan Brajković.

0: Evo izgleda snijeg, koliko vidimo danas, da se dobro nisko spustio, moglo bi biti mraza. Pripremit ćemo se i na to. Pripremiti termogene, grijanja što ko već ima, pokrivanja razno raznih načina i stvarima. I kao i svake godine, bit će tu sasvim sigurno koji dan sa minusom, sa mrazom. Ali eto, čuvat ćemo to. Sad ćemo malo u ovaj objekat gdje je već gdje je više od mjesec dana posađena rana rajčica. Bumbari su postavljene jučer, da vidimo kako to funkcionira.
1: Dobro je rajčica, čovječe.
0: Dobro je to. Možeš ti ući unutra da zatvorimo, koliko vidim bumbari leti. Ganjamo po okolnim ledinama. Možeš, vamo, vamo.

Pa dobro, evo, po cvjetovima možemo vidjeti da bumbare rade svoj posao. Znači, očekivamo dobro oplodnje.

odnja ove godine što se tiče prve etaže rajčice. To je sasvim zadovoljavajuće. Ne vidimo nikakvi bolesti, nikakvih nametnika. U biti od nametnika tuta apsoluta, jedan novi vid nametnika. Radi se o muljcu, pristiglom na neki način iz Južne Amerike, to je njegova prirodna postojbina. Međutim, prije 5, 6, 7 godina raširio se i kroz cijelu dolinu gdje mi proizvodimo. Tako da i tu iznalazimo razne načine. Od prije par godina smo izgleda stali i tome štetniku u kraj, jer prepisali smo neke nove tehnologije od proizvođača iz Španjolske, Italije. Radi se o feromonskoj mreži koja se postavi upravo sad negdje za par dana u plastenike i to skoro u 100% mjeri suzbija toga nametnika. Time smo riješili jedan

0: Kad vidimo ove bumbare da letaju, znači možemo pričati o čisto ekološkoj hrani.
1: Pa dobro, ekološka proizvodnja ima neke svoje standarde koje uključuju i naravno šta vi imate u zemlji, je li to zagađeno ili nije zagađeno, ali u dobroj mjeri se ovdje može reći da je to vrlo, vrlo blizu ekološkoj proizvodnji. U biti radi se o integriranoj proizvodnji sa uporabom i insekata i raznih vrsta gljivica gdje se na biološke načine borimo i protiv štetnika i nametnika. Tako da je to po tom pitanju jedna vrlo, vrlo napredna proizvodnja i sasvim sigurno može biti usporediva sa najnaprednijim proizvodnjama bilo gdje u svijetu po pitanju bolesti i štetnika. Uspjevamo na vrijeme to pratiti i nekako držati u korak s njima, bar po tome pitanju.

podvornice ili kućetine kako zovu, znači ovaj toponim ovdje zemljišta je još ono što je poznato iz rimskog perioda. Svi mi vrlo dobro znamo da na ovoj lokaciji, slično kao i poznate lokaciji kućišta, gdje se nalazi stara rimska vila Rustika, znači ovo ovdje je sličan teren. Mi ovdje u biti sa malo dubljim plugom nikada se nije smjelo ni orati jer uvijek bi zapnjeli za zidine. Od starih nastambi još doba Rima, što opet ukazuje da ovaj riječni luv je nekad je vjerojatno imao i veću razinu u odnosu na more iz nekih razloga, kroz povijest to se spustilo, tako da je u periodu do prije 50-60 godina dolazi do redovnog plavljenja od voda sa Hutova blata. Međutim, evo, ako krenemo nekad od starog Rima, poznato je da je ovo bilo i proizvodno područje za određene poljoprivredne kulture. Znači ovdje su se uz vilu koja je postojala tu, za koju je dokazano da rekli su opeku, imali su turkulator, znači radilo se o gnječenju maslina, proizvodnji maslinovog ulja, a uz to bila je zabilježena i velika proizvodnja, znači žita, za ono doba što je značajno bilo vrbe i što je bilo značajno trešnje crnice, koja je čak preživjela, kao što i sami znate, može se još uvijek na više lokacija naći u samom području doline Neretve. Iza toga puno godina, kao što kažem, dolazi do svakogodišnjeg plavljenja od nadolazećih voda sa Hutova blata. Urađena je 50. godina i 60. kvalitetno melioracija. Zemljište izuzeto od močvare. Sad koliko je to ukupno gledajući dobro, koliko nije, i to je diskutabilno, ali u biti radi se o zemljištu prve klase, znači riječne luvi prve klase, tako je klasificirano u Pedološkom zavodu. I onda je krenulo davnih dana i sa prvim značajnim proizvodnjama, kao što i sami znate, znači značajniji u financijskom smislu, ne toliko u obimu proizvodnje, kada su mnogi naši stari po 100, 200, 300 ili 400, 500 kila robe gonili gore u Bosnu, po svim gradovima, svim tržnicama. To je već bio značajan izvor prihoda i ljudi se onda počinju s time malo profesionalnije baviti.

0: Kad krenemo kroz povijest navodnjavanja podvornica, kako su se one u početku navodnjavale? Ta priča je jako zanimljiva kroz vrijeme.
1: Gledajte, znači ta neka značajna proizvodnja, pogotovo povrća, uopće nije ni postojala, baš iz tih razloga. Obradit se zemlja mogla i nekako sa alatima koji su postojali u to vrijeme, ali natapati kvalitetno i na vrijeme, kroz ljetni dio sezone, kada i treba da bude gro te proizvodnje, je bilo izuzetno teško. U početku su postojali bunari, kasnije su došle cijevi, ručne crpke, koji se sjećate, postoji još pokoja i danas. Na području i natapanje se vršilo sta neke parcele od 300, 400 ili 500 kvadrata po čitav dan ručnim korištenjem tih crpki, to je stvarno bilo mukotrpno. Onda iza toga dolazi do projekta izgradnje kanalske mreže s kojim se dovodila voda iz bregave sa crpkama. Opskrbljivali su te kanale koje su pokrivali dobar dio naše doline, kanali prvog, drugog stupnja, i to je na neki način značajno isto tako. Pa imate još, vidljivi su na području Klepaca, vide se sa ceste M17, tu je ta jedino dio što se može reći da je ostao. Ono, bili su nekakav napretak, međutim tada dolaze ti takozvani čuveni Tomos motori, u biti male crpke za vodu, koje donose revoluciju navodnjavanju i proizvodnje. Znači, oni su se kopčali na postojeće već cijevi koji su postojali na ručnim crpkama, kasnije dolazilo do širenja tih bušotina, u biti svaka njiva u dolini ima svoju cijev, na nju se kopčali te Tomosove crpke, koje su radile do zadnjih 10 godina, masovno su se koristile i značajno su naprijedile poljoprivrednu proizvodnju, jer u biti uz neke problematične situacije po pitanju održavanja, ipak je stvar funkcionirala i ljudi su dobrano riješili taj problem kvalitetnog natapanja. Iza njih normalno dolazi električna mreža, postavljaju se crpke za vodu napajane električnom energijom. Sada već imaju ovih motornih crpki, nešto što je u početku došlo iz Japana, sada je to masovno iz Kine i to dosta dobro funkcionira.

0: No i smo negdje sad ovdje na 4 metra trenutno. Znači imamo 4 do 5 metara nadmorske visine, to je neki prosjek. Znači ove naše doline, s tim da ima par situacija pri Hutovu blatu koje se nalaze kod ova dva velika poljoprivredna gospodarska subjekta gdje se radi o depresijama, u biti razina je čak ispod razine mora. Tako da par ti veći parcela koje su sustav ovih većih subjekata u biti iz tih razloga se ne koriste jer prevelika bude vlažnost i kroz određeni dio godine teško je riješiti se viška vlage.
1: Na ovom prostoru ovdje

0: Sad nema, nikada ne dolazi do nekakvog viška vode, odnosno plavljenja.
1: Pa gledajte, znači ako imate prevelike situacije sa padalinama, zna se i ovdje desiti takozvano podumintavanje plastenika kroz zidove ove što vidite oko objekata, prodjela je voda. Znalo je biti par situacija gdje se potopi cijeli nasade. Međutim, to je više razlog zapuštenosti kanalske mreže koja je funkcionirala, pa možemo reći, stotinama godina. Nijedan, pa i najmanji takozvani hendek nije bez veze postoji u dolini. Znači, kada bi plavila vode od hutova blata, one bi se zadržavale po mjesec, dva, nekad i tri mjeseca. Ovisi o sezoni, svi ti kanali su igrali ulogu od najmanjeg do najvećeg da se ta voda što brže, znači, povuče u svoje korito, u rijeku, Krupu i odakle je već i to je dolazilo. Međutim, kako je odrađena melioracija, ljudi nisu vidjeli potrebu za održavanjem toga sustava odvodnje kanalske mreže, tako da je dobar dio toga zatrpano, nepostojeći, kroz godine devastira nanosima smeća. Zadnjih godina smo dosta uradili po tom pitanju, gdje se moglo ovome dijelu očistilo se, održava se koliko može, međutim još uvijek nije integriran neki sustav koji bi, znači, intenzivno skrbio o kvaliteti i propusnosti i protočnosti vode u toj kanalskoj mreži.
0: Često se piše i često se govori o gornjim horizontima i problemu koji bi mogli nanijeti na prostoru od doline Neretve.
1: Pa gledajte da se tu ne lažemo, bit ćemo do kraja iskreni, to nije situacija da bi nešto moglo biti, nego će biti sasvim sigurno, bit će 100%. Znači, nekakve sveobuhvatne mjere kako bi mi kontrolirali situaciju sa zaslanjenjem tla od tih negativnih efekata gornjih horizonata su u tijeku. Neki projekti su u fazi izvedbe, tipa brana na blizu ušća Neretve koju rade dole Metković i Opuzeno, koja bi značajno smanjila i spriječila prodor slane vode, takozvanog slanog klina, koji je zabilježeno mirenjem kod nas čak i prošlo Višće. Tu je kroz zadnji 30-40 godina imalo dosta ulog ilegalno šljunčarenje. Isto tako do rata ono, nije bilo ni ilegalno, znamo da je nečija ideja bila da će napraviti Neretvu podobno za plovedu sve do Čapljine. Znači, postojali su takve neke fiks ideje koje su uništile taj dio Neretve. Iza je nastavljen ilegalno šljunčarenje, došlo je do dodatnog spuštanja tla, tako da, evo, ponavljam, taj slani klin je dobro prošao uzvodno od Višića. Mi to vidimo na razno razne načine, znači određenom dijelu godine neke određene vrste riba jednostavno se povlače uzvodno kad dolazi do toga efekta. Naša mjerenja koja vršimo već godinama na 7-8 određenih bušotina raspoređeni po cijeloj dolini pokazuje da mi idemo prema tome. Znači, ako ovako stvari ostanu, ukoliko se dosta aktivnije ne uključimo po tom pitanju, zaslanjenje je tu, imat ćemo situaciju dole, Komin, Opuzen, ušće, njihovi kanali, boćatu vodu, problemi u proizvodnji, što bi dovelo na da selektiranje kultura koje se mogu sad, koje neke uopće ne mogu, pada prinosa i uglavnom ugroza, ogromna ugroza za poljoprivrednu proizvodnju što se tiče cijele doline.
0: Bi li došlo do, ili može li doći, postoji li takva opasnost da dođe da ovaj dio postane klasičan vid neke pustinje?
1: Teško je sada o tome govoriti, zato su puno pozvanije stručne osobe, to s time se bave sveučilišta, dosta se time bave sveučilište, recimo u Splitu. Koliko znam, djelomično se bavi sveučilište u Mostaru. U biti, ljudi, ono što mi znamo, jer taj problem nas interesira već 15 godina, pa su nam bile dostupne i razne istraživanja i razne studije, pa to

tome pitanju. Ljudi su malo u tom upoznati. U biti cijela dolina se nalazi na velikom bazenu morske vode. Samo možda deseti dio je slatka voda, podzemna voda koja se nalazi na tom ogromnom jezeru slane vode, u biti mora, i taj deseti dio, aproksimativno govorim, ali to je tu negdje, svojim tlakom sprečava prodor te vode da dođe do zemlje. Znači, ta razina slatke vode je vrlo mala, na primjer, u donjem dijelu Neretve dole. Izvodno od Metkovića, voda zaslanjiva, postaje boćata i onda kapilarnim putevima dolazi do zaslanjenja tla. Znači, vi ne morate imati čak ni toliku razinu, efektom kapilarnog uzdizanja slane vode dolazi do zaslanjenja tla. Tako da u biti prirodno stanje stvari da mi samo na možda 10% slatke vode spriječavamo, znači, ovu ogromnu količinu slane vode koja je ispod nas. Normalno to tako funkcionira tisućama godina. E sad, kad vi svojim, znači, upadom u prostor tipa gornji horizont i preusmjerite ogromne količine vode, priča je poznata, radi se, znači, milijardama kubika na godišnjoj razini. U prvoj fazi gornjih horizonata, kad govorimo o centralama na Trebinju, centrali u Svitavi, sad pogotovo druga faza gdje dodatno će doći do preusmjeravanja tih voda koje čine u biti naše podzemne vode, onda vrlo je izvjesno da je moguća situacija ovo što sad implicirate, postoji li mogućnost da postane slana pustinja. Naravno da postoji. To je na kraju krajeva čista matematika, a sve drugo su van toga i neka tumačenja koja imaju neke svoje ideje, vizije, da to toliko nešto i nije strašno. To su uvijek interesne grupe, ili su oko elektroprivrede, ili šta ja znam oko čega, tako da oni su u stanju naći i angažirati dosta stručnjaka, tipa renta stručnjaka koji će, što da ne, reći iz nekog svog interesa, jer sve ima svoju cijenu, da to toliko i ne smeta i ne šteti.

0: Ovdje, kao što možete da vidite, je došlo do ogromne promjene u poljoprivrednoj proizvodnji zadnjih 7-8 godina, gdje se rajčice sade na kalem. U biti, podloga dole je divlje sorta rajčice, imamo gore plemke, razne sorte koje se na to kaleme. Na taj način smo uspjeli udvostručiti, možemo reći, prinos, jer došlo je i do velikog pada prinosa.
1: Jel to znači dok bumbari letaju da ne moramo biti zabrinuti još uvijek za gornje horizonte?
0: Pa dok bumbari letaju, a ne znam ni šta će on ima da rade ako se ovo ne riješi sa gornjim horizontima. Ali u svakom slučaju dok oni lete, mi smo prezadovoljni.

prvi plastenici na ovome području su krenuli negdje krajem 70. početak 80. u biti to je bio takozvani projekat zelenog plana koji je bio, pa možemo reći u ono vrijeme, dobro organiziran, primarna misija sredstava kvalitetno utrošena je, sad je druga stvar koji ima pristup tome. Naravno da je to ona doba moralo biti selektivno, ali s druge strane ljudi su tada vidjeli nove tehnologije, znači mislim plastenik je bio čudo proizvodnje u to vrijeme, počinju se saditi paprike, ono što je zanimljivo u ta doba, počinje masovno da se sadi zelena salata. Obzirom na to da govorimo o bivšoj državi, tu je bilo uvoza samo kad govorimo o bananama, narančama i takvim proizvodima, a ovo sve drugo je bilo na tržištu i ljudi su, znači, zarađivali za, pogotovo za ta doba, baš velike novce od tih proizvodnja. Tako da već 5-6 godina iza te priče, kad se već imalo ono na neki način pokazno polje kako to funkcionira, kako treba da se radi, savladale se i tehnologije i u izradi samih plastenika, kod ljudi u samo proizvodnji kao krajnjih korisnika, onda dolazi do masovne izgradnje, vi se sjećate toga, to je već polovina 80-ih, gdje ljudi koliko je ko moga ulažu u izgradnju ovih objekata kakvih imamo evo do danas i u nešto manjoj mjeri prisutno i dan danas širenje neke proizvodnje bez obzira na sve neke nepovoljne situacije kad govorimo o tržištu poljoprivrednih proizvoda.

0: Višičko polje čitavo skoro prekriveno plastanicama, međutim ima puno i zapuštene zemlje.
1: Pa ima puno zapuštene zemlje, znači proizvodnja na otvorenom je tu najviše izgubila na značaju. Pa evo, kao što možete vidjeti, znači ovdje su bila nekada i desetine, u biti stotine njiva sa zasadom višegodišnjih voćaka. Znači, na primjer, jedna breskva je skroz nestala. Definitivno da je došlo do promjena klime, nemoguće je maltene trenutno proizvoditi bresku. Bilo je nekoliko situacija gdje se već nasad koji je tek trebao da dođe na rovo, treća, četvrta godina odmah pilani, uništavani, jer ti rani mrazevi su produžili se baš ono kasno doba, tako da što se to tiče, ta proizvodnja je postala maltene nemoguća. Plastenička proizvodnja je izuzela ono što se nekad radilo vani po pitanju ovih skuplji kultivara povrća, ostalo je nešto kupusnjača, lubenica, ali u biti možda negdje, kad pogledamo vanjske površine, pa 70-80% polja se ne radi.
0: Puno?
1: Puno, ali situacija je takva da proizvodnja je skupa, postaje sve skuplja, da ljudi imaju interesa, njima ne treba niko, ne treba im ni nikakav poticaj. Ovdje su ljudi naučili da rade, da zarađuju, ovdje ljudima nije teško da radi. Evo, kao što smo i pričali kroz godine, pokazali su se i da su skloni uvođenju novih tehnologija u proizvodnji. Znači, prate se trendovi i dan danas. Međutim, ukoliko je nešto neisplatno, ne možete vi raditi džaba, niti to privlači interes mlađih generacija koje bi trebale da naprave neku smjenu. Pa evo, po nekim podacima, oko 94, ako se ne varam, posto sad, možda je 96, ako se varam, od svega onoga što mi pojedemo i popijemo u ovoj državi uz. Znači, to je malo šokantan podatak, ali slobodno provjerite je li to tako. I onda će vam sve biti jasno koliko uvoz definira i kvantitetu i kvalitetu domaće proizvodnje. Zašto je devastirana, nestala, uništena. Međutim, pošto živimo u zanimljiva vremena, više nego ikad je razvidno da proizvodnja hrane je sigurnosno pitanje i sigurnosni problem. Mislim, ako to sad neki koji kreiraju, koji rade strategije, koji donose odluke na najvišim razinama, ne vide, a po postupanju za vrijeme COVID-a, kad smo imali neku isto sličnu situaciju, isto tako neka zanimljiva vremena, pa nemam neki dojam da se nešto baš puno po tom pitanju naučilo. Poljoprivreda i proizvodnja hrane je ostala kakva je, uvoz poljoprivrednih proizvoda je takav kakav je, tako da na ovaj način se tu ne vidi ništa dobro. U biti, kad pogledate, ne postoji uspješna država koja nema uspješnu proizvodnju hrane. To je klasični oksimoron. Znači, nemate kvalitetnu proizvodnju.

proizvodnju hrane, resurs za svoje stanovništvo, ne možete biti neuspješna država. Tako da puno je primjera u svijetu, nije to ništa nepoznato, to su poznate stvari. Desetinama pa i stotinama godina i tisućama. Znači, ne proizvodiš hranu, ne možeš opstati, to je to.

0: Da, naravno, sve ima svoje granice i svaka pa i najkvalitetnija zemlja ima, znači, svoje vrijeme trajanja, pogotovo koliko se ne gospodari na pravi način. Evo, u tome dijelu mi kroz godine pokušavamo, kroz plodored, kroz organsku gnjojbu, kroz što manje gnjojbe sa umjetnim gnjojima. Zadnji par godina pokušavamo sa nekim agromjerama tipa sideracije zemljišta, gdje nam to omogućava vrijeme iza određenog kultivara. Idemo sa sjetvom raznoraznih biljaka koje poboljšavaju strukturu, kvalitetu tla. I mislim da u tome dijelu treba biti uporan, jer nekakve procjene nam govore kroz 7-8 godina takvog angažmana mogli bismo je dovesti u stanje kao da se ništa nije ni sadilo. Znači, ona će ponovo doći na razine humusa kojeg je prirodno imala u sebi, ponovo će se vratiti na taj postotak. I što se tiče kvalitete tla, trenutno smo najviše angažirani u tome smjeru.
1: Mi ćemo sačuvati stari običaj naših podvornica.
0: Pa dobro, to je definitivno. Nalazimo se na podvornicama, sačuvat ćemo te običaje sasvim sigurno. Bar dok smo mi živi, a sada na ovaj način, ukoliko se nešto krucijalno ne promijeni, neće doći do smjene generacija. Tako da u nekoj, nadam se, malo dalje u budućnosti je to neizbježno.

0: 21 sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je novu redovnu sjednicu. Pored ostalog, razmatrani su novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine, kao i izvještaj o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Državni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sjednicu je ocijenio rutinskom.
1: Izvještaj, analize, preporuke, neki međunarodni sporazum i jedno zaduženje kreditno, čini mi se za željeznice, neka rekonstrukcija. Neke tačke koje su nama bile važne, danas smo skinuli, to su kapitalne investicije, nema raspoloženja sa SNSD ove strane da se podrže nabavke nekih zgrada koje smo doveli do kraja. Mi naravno nismo htjeli podržati neke njihove, ostavljamo da se to vjerojatno negdje nakupi pa da glasamo u paketu. Nismo mijenjali stavove, nećemo imenovati prijedloge SNSD u mandat dok smo mi u ovoj vladi, kogo dođe neka imenuje ako misli da treba.
0: Na području Kalesije jedna osoba je uhapšena nakon što je policija izvršila pretres osumnjičenog i kod njega pronašla 5 pakovanja droge, novac i mobilni telefon. Pretresene su i kuća, pomoćni objekti, vikendica i automobil koje osumnjičeni koristi. Na teret mu se stavlja krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je uz izvještaj i prikupljene dokaze predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, saopšteno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Najmanje 20 osoba poginulo je u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu posljednjih mjeseci. Rusija je tokom protekle noći i danas se lansirala talase projektila i dronova, pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 50 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece, saopćili su regionalni zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je još 6 ljudi poginulo u Kijevu, Oleksandri i Kremenčuku tokom masovnog noćnog napada. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su njegove snage izvele masovni udar, ali tvrde da su mete bili objekti ukrajinske vojne industrije u Kijevu i drugim dijelovima zemlje. Moskva navodi da je koristila visokoprecizno oružje lansirano s kopna, mora i zraka, kao i bespilotne letjelice. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Kos.

0: Odbor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je član upravnog odbora Zijadu Krnjiću istekao mandat, govori predsjedavajući upravnog odbora Srđan Amidžić.
1: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prijelaz koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prijelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prijelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kad je u pitanju današnja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prijelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prijelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također, 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prijelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prijelaza za međunarodni drumski promet.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je novu redovnu sjednicu. Pored ostalog, razmatrani su novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine, kao izvještaj o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Državni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sjednicu je ocijenio rutinsko.
2: Izvještaj i analize preporuke, neki međunarodni sporazum i jedno zaduženje kreditno, čini mi se za Živinice neka rekonstrukcija. Neke tačke koje su nama bile važne, danas smo skinuli, to su kapitalne investicije, nema raspoloženja sa SNSD-ove strane da se podrže nabavke nekih zgrada koje smo doveli do kraja. Mi naravno nismo htjeli podržati neke njihove, ostavljamo da se to vjerojatno negdje nakupi pa da glasamo u paketu. Nismo mijenjali stavove, nećemo imenovati prijedlog SNSD-a u mandat dok smo mi u ovoj vladi, kogod dođe neka imenuje ako misli da treba.
3: Ratna zločinka Biljana Plavšić sahranjena je na groblju u Banja Luci. Sahrani su prisustvovali najviši sadašnji i bivši zvaničnici Republike Srpske. Plavšić je Haški tribunal pravosnažno osudio na 11 godina zatvora nakon priznanja krivice za zločine protiv čovječnosti koje je kasnije povukla. Puštena je na slobodu 2009. godine nakon odsluženja 2/3 kazne. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine razmatralo je između ostalog inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za otpočinjanje pregovora i zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora. Stručne službe zadužene su da u saradnji s akademskom zajednicom i ekspertima pripreme stručne analize pravnih i fiskalnih utjecaja ponuđenih rješenja na ukupnu privredu i ekonomiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: O nasilju u osnovnim i srednjim školama, sigurnosti učenika, ali i nastavnika, mjerama prevencije i potrebi unapređenja međusektorske saradnje u prevenciji i odgovoru na nasilje razgovaralo se na okruglom stolu održanom u Sarajevskoj gimnaziji Obala. Susret je na inicijativu Vijeća roditelja organizovalo resorno ministarstvo obrazovanja, jer je pitanje nasilja u školama, poručuju, odgovornost cijelog društva. Sistem je i dalje trom i traži snažniju institucionalnu povezanost, kaže iz Vijeća roditelja Sanela Dilučija.
4: Napismeno, super, ali u praksi zakoči. Zašto? Jer ne javlja se socijalna služba na telefon, jer nema dovoljno ljudstva. Ne javljaju se ovi, niste javili na vrijeme, znate, administracija i sve to, a to bi trebalo da bude uvezano da ide ko po loju. Znači, socijalni radnik iz škole, pedagoška služba iz škole je zaključila da je potrebno uključivanje socijalnih službi, znači pritišćemo crveni alarm, automatski se organizuju multisektorski rad. Znači, nije to jedan sastanak da bi se upoznali, nego je to jedan i sljedećih 10 koji su zakazani automatski, a ne da mi ponovo moramo zvati da zakazujemo. Znači, prosto mora da ide ko po loju. Trenutno to nije situacija.
3: Priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručio je američkoj senatorici Sinti Jean Shahin. Priznanje joj je dodijeljeno u znak zahvalnosti za njen dugogodišnji rad i jačanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, kao i za podršku euroatlantskim težnjama naše zemlje. Poručila je da će s velikom odgovornošću nastaviti raditi na podršci Bosne i Hercegovine. Osvrnula se i na zakon Western Balkans Democracy Act koji je usvojio Američki kongres i podsjetila da je jedna od odredbi tog zakona izričito nalaže ponovno uvođenje sankcija svima koji pozivaju

0: pozivaju na secesiju Bosne i Hercegovine. Za sutra je najavila i posjetu Memorijalnom centru Srebrenica.
1: Izrael obilježava treću godišnjicu masovnog napada Hamasa u kojem je ubijeno više od 1200 ljudi, uglavnom civila. Širom zemlje održani su komemorativni skupovi, ali bez prisustva izraelskih zvaničnika. Napada su se prisjetili raseljeni Palestinci u pojasu Gaze, a oglasio se i Hamas. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Poruke izraelskih zvaničnika ovog 7. oktobra bile su gotovo iste. Napad prije 3 godine nije slomio izraelski narod. Sve je pratilo upozorenje o mogućem novom napadu Hamasa, što nije spriječilo desetine hiljada Izraelaca da se okupe u Tel Avivu. Političari nisu bili pozvani zbog izbora za 20 dana, prvih od napada Hamasa. Izraelci ih doživljavaju kao svojevrsni test za premijera Benjamina Netanjahua, koji je u zemlji suočen sa optužbama da je prije 3 godine znao da Hamas planira napad.
3: Došli smo ovdje rano jutros kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imam 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima desi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerovatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje.
2: 7. oktobra 2023. sjetili su se i Palestinci u pojasu Gaze, jer je to bio uvod u veliku izraelsku ofanzivu i stradanje više od 74.000 ljudi, od kojih su polovinu činili žene i djeca. Oko 2 miliona Palestinaca izbjegli su na jug Gaze, gdje žive u nehumanim uslovima, a kako su pod kontrolom Hamasa, izloženi su i gotovo svakodnevnim napadima Izraela, uprkos postignutom prošlogodišnjem sporazumu o primirju kojem je posredovao američki predsjednik Donald Trump.
4: Proživjeli smo 3 nevjerovatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo prošli mi Palestinci. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo.
2: Oglasio se i Hamas, i to saopštenjem u kojem je naglasio pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države, dok je od Amerike i posrednika zatražio veći pritisak na Tel Aviv kako bi se okončao rat, a Gaza obnovila. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Najmanje 20 osoba poginulo je u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu posljednjih mjeseci. Rusija je tokom protekle noći i danas lansirala talase projektila i dronova, pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 50 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece, saopćili su regionalni zvaničnici. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su njegove snage izvele masovni udar, ali tvrde da su mete bili objekti ukrajinske vojne industrije u Kijevu i drugim dijelovima zemlje. Moskva navodi da je koristila visokoprecizno oružje lansirano s kopna, mora i zraka, kao i bespilotne letjelice. 8 osoba povrijeđeno je u napadu nožem u školi u Poljskoj, od kojih 2 teško, saopšteno je iz gradskog okružnog tužilaštva. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je uhapšen nakon što je povrijedio svoje školske drugove i 2 nastavnika i prolaznika. Nakon izvršenog napada i sebi je nanio povrede. U Jajcu počinju šopovi Dani na Plivi, posvećeni liku i dijelu istaknutog bosansko-hercegovačkog i hrvatskog književnika Nikole Šopa. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajaće do 10. oktobra, a centralni dio biće dodjela nagrade Nikola Šop neumskom književniku Peri Pavloviću za zbirku poezije Bilinski jezici. Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2026 bit će održan od 23. do 28. oktobra, a publiku očekuje bogat program posvećen savremenoj animaciji i autorima iz cijelog svijeta. Osim u Banja Luci, festivalske projekcije bit će organizovane i u Han Pjesku i opštini Petrovac-Drinić, čime će dio programa biti dostupan i publici izvan većih gradskih centara. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18.

0: Ja želim da živim sebe. I znam da to jedino mogu u prijateljstvu s tobom. Ali mi onda nema odustajanja. Dobro je da sam do sada samo griješio voleći Kasima, moga prijatelja, i čekajući da u Mihana uvidi na meni promjenu i da joj u ljubavi olakšam bol. O Bože, kako su ljudi uvijek na domak sreće. Ebu Kalemun je dojurio i u strahu govorio da su moje riječi nadaleko odjeknule i ljude koji se spremaju na otpor ogorčile, jer su protumačene kao izdaja i laž. Nikada ga nisu voljeli, vidim da im se preplašenošću umiljava. Čak si i Latifa razbudio kroz zluradost što mu je izbijala na licu. Šta je to, brat?
1: Čudi me da vas treba ubjeđivati u besmislenost ovoga rata. Da je padišah mogao, sam bi se odupro Austro-Ugarskoj. Njihova vojska nije dalje od Ljubuškog i broji najmanje 30.000 vojnika, a mi jedva da bismo mogli sakupiti 3.000. Allah nam zabranjuje ovaj rat.
2: Nismo došli k tebi, Mula Muftija, da nas odvraćaš, nego da te na lijep način privolimo da nam se pridružiš. Ostar je odlučio da se brani, a ako među nama bude kolebljivaca i kukavica, tebe ću ponajprije za to kriviti.
0: Shvatio sam da mi nikada nisu oprostili ne neku moju grešku, nego što misle da nikad nisam pogriješio. I kada me kadija uze u obranu, znao sam da među njima nemam ni jedno prijatelje.
3: U ovom metežu lako mogu izgubiti glavu, pa želim da bar jedanput budem svjesno pravedan. Ja sam na strani Mula Muftije, zadovoljan ako ostanete pri svome kao što ćete izgleda i ostati.
0: U taj mah je Umihana kriknula. Ja sam se našao pred onim nepoznatim čovjekom koji je stajao nijem i nepomičan, uvidjevši da se konačno slomio i volju moje žene.
4: Zar nećete, sinovi, i ti, Dželaludine, i ti, Latife, potrčati za Sejfulahom?
0: Tek tada sam vidio gomilu kako kulja niz ulicu i odvodi moga vjernoga slugu i tako gleda ono o čemu je ona govorila. Jednako stojeći.
4: Brat tvoj zamjera ti i optužuje te za sve što nam se dogodilo. A ja moram da kažem da se čudno ponašaš, evo već danima. Prvo si se otuđio od ljudi i potpuno prestao da obavljaš svoju svetu dužnost. Sine, Allah te je nagradio svim darovima ovog svijeta. Ne huli na njega i ne bacaj to pod noge. Pođi među ljude i oslobodi starca da ga ne ubiju. A i onom čovjeku što su ga poturili u našu kuću, mogu šta nažao učiniti.
0: Mislio sam da ćeš me nagnati da urliknem i da skočim i da kroz mene progovoriš svojim nezajazom. Da ću otrčati u gomilu, vikat, grepsti, da me puste. Ali ja sam ostao miran i prvi put te pobjedio. I mada si ti već sljedećeg trenutka bio u prednost, shvatio sam da istina nije istina ako se njoj prepusti, nego ako njome vlada.
4: Dželaludine, treba da odemo iz Mostara. Stradat ćemo ako ostanemo.
0: Šutke sam pristao na majkin prijedlog.

0: a i da Ebu Kalemu nije došao po mene. Znao sam da ćeš me povući u svoj vrtlog, kao da nisam išao bliskoj smrti. Duša mi je bila vedra. Nikada mi živjeti nije bilo dragocijenije, pa ipak sam bio miljem ispunjen pri pomisli na tugu kojom ću umrijeti.
1: Iskazujem ti svoje duboko poštovanje i pozdrave prisna prijatelja. S tugom pitam za zdravlje tvoje Hanume, a smjerno za zdravlje tvoje časne majke i tvoga brata, želeći im dug i blagoslovljen život. Sa žaljenjem i dubokim saosjećanjem pominjem smrt tvoga hrabrog i odanog Sejfulaha. Dođoh ti prašnjav i umoran, a strah i zebnja što me tresu još su veće nego što vidiš. Samo što si se mudro uklonio, mene je skoliše nezaštićena. Ali Baša Idris je spreman da posluša glas većine. A za onog čovjeka što su ga našli u sobi tvoje žene, ne zna, niti ga je sam poturio, osim ako to nije učinio mu te Safir Paša, koji neće da kaže ni da jeste, ni da nije. Njega se čuvaj. Saznavši da je Kasimbeg, koji ti se prikazao većim prijateljem od mene, zalazi u tvoju kuću, odreče ga se i on mu više ne isvodi na oči. Kadija, Mulafeta, Kajmekam i Serasker pouzdano su tvoji prijatelji. Oni i još stotinu ljudi poslaše me da te na koljenima moli, da im pomogneš i odvratiš zabludjele od pokolja. Ne prepuštaj nas zloj sudbini. Allah te na to obavezuje.
0: Nakon toga, u razmaku koji odgovara istini, na moj put si postavio grupu razuzdanih i oboružanih mladića i među njima Kasima Bega da strči. Prepoznao sam ga, iako mi je bio leđima okrenut. I samo što su se njegovi sudrugovi umirili, a on okrenuo, oborio si ga i natjerao da se valja pod na mojih nogu urličujući. Mrzost koju se time navukao na lica mladih askera nagna me da krenem. I u poštovanju kojim su se podigli da me pozdrave, svi osim u te Safir Paše, prepoznao sam tvoj šeretluk, kod kojeg nisi odustajao. Ali kada je vojska okupljena podnog konaka na jednom zanijemila, to, bar u prvi mah, nisi više bio ti, nego sam to bio ja.
2: Topovi i barut su kod vas, a vojsci sam dao odriješene ruke. Ali bez sultanove naredbe neću se ni pedalj pomaknuti, pa makar me živa konjima izgazili.
3: Kasno je da se ide na bojište. Austro-ugarska vojska je svega 4 sata hoda od Mostara.
0: Govorio sam dugo, kao da sam bio u nekom polusnu. Kako to da sam razdrljio grudi?
4: Do sada ste nekoliko puta htjeli da me ubijete. Najmljene ubice će to danas učiniti za 3 puta manje Altunpara. Ubili ste mi Sejfulaha, a ženu raspametili, mene osramotili i unizili. Ko je kome prijatelj? Vi meni ili ja vama? Draži vas što svim silama zadržavam upola isukani ratni nož. Pa izvucite ga!
0: Ipak, zar nisi osjetio da smo tada, dok sam očekivao da sune nečiji nož, bili prijatelji? Ne. Ti si ostao ravnodušan. Ako te i pobjedim u ovoj igri i uvjerim da sam i bio i živio, ti dobivaš. Ali tebi je sve jedno.
5: Izdaj fetvu.
0: Čija je to bila zamka? Tvoja? đavolova? Ili me je Bog ušao? Ako napišem fetvu, izdao sam i sebe i njih. Šta se u jednoj fetvi može reći? Muftija Dželaludin Tajb Karabek 5. Šaba 1295. godine hidžretske dao fetvu kojom je zabranio rat protiv Austro-Ugarske i tako je Mostar bez otpora pao u kaurske ruke. Moje ime upisano kao ime jedinog krivca za taj poraz.
6: Izdaj fetvu!
7: Izdaj fetvu!
8: Izdaj fetvu, mola muftija!
9: Izdaj fetvu!

Očiju uprtih u konak, pritješnjen oružnicima i pritisnut nesnosnom žegom. Nemaš snage ni da pomisliš na umihanu, otjeranu iz svijeta zdravih u svijet koji anđeli ne poznaju. Kao nikada prije, usresređen si jedino na to da Karebegu priđeš i da ga dotakneš. I makoliko da si stvaran, sumnja da si čudom prošao kroz knjigu anđela nikada nije bila veća. Oko tebe

0: pozivali su na konak. Upireš u vrata iza koji su nestali Kadija, Karabek i Mutesafir. Jedan opali u rezu i ti uđe u prostranu odaju kao da ih predvodiš. Ispred vas Banu Mutesafir paša, ali mu jedan asker priđe i snažno ga udari.
1: Pobjegao je kući ili se raskeru ili u austrijski konzulat. Tri godine čekam da vidim njegovu smrt. Ja sam Mutesafir paša, živ sam. Hvala Bogu, živ sam.
2: O Bože, o živote, izgubljen, ispetljan, evo me sa upola ludim čovjekom zatvoren u ovu tjesnu banju.
3: Neće te ubiti. Neće te.
2: Kadija mene napušta, a pamet napušta. Pogled mi se zamagljuje. Ili to što sam silom skriven tvoja posljednja poruga živote?
0: Govori ti gotovo na uho, tu iza tebe. Iza tih vrata na koja si sve vrijeme oslonjen. Otvorivši ih nisi ni sumnjao da si ga izdao. Sumnja i o tebi i o njemu nestade čim si ga ugledao, ali je bilo kasno. Buntovnici dograbiše i Kadiju i Karabega i izvukoše napolje dobacujući pogrde i smijuće se.
3: Ubijajte ga, skotovi! Gorio u džehennemskoj vatri svaki onaj koji ga dotakne.
0: Karabeg se okrenu i oči vam se sukobiše. Da i izmišljen stojiš, njegov bi te pogled oživio. Ne skačeš pod nož njemu namijenjen da ne pogineš, a i da ne priznaš da je sve to istina.
2: Nisam znao da je rana od noža tako ljuta. I nisam znao da bol naglo opane. Da mene mrcvare. Bog je veliki, milostiv. Kaznit će vas vječnom kaznom. Uviđam da sam te osluhnuo, živote. A ovome što sad činiš sa mnom, rugam se. Podižeš ruku ovom izobličenom askeru, a on traži mjesto gdje da udari. Zašto još uvijek nisam mrtav? Uplašeni su što još uvijek nisam pao. Uplašeni da će me bosti kada više ništa ne budem osjećao. Kao da se trude da i ne zaboravi. Zašto mi ne priđe ovaj što su ga našli u odaji moje žene? Kao da je pogodio da ga prizivam.
0: Stežeš nož i nije ti dovoljno. Vidiš Karabegovo unakaženo lice i nije ti dovoljno. Htio bi prije nego zariješ oštro sječivo prstima da opipaš njegov vrat. Nemaš vremena. Bodež u tvojoj ruci čitavom dužinom zarise u Karabegov vrat i dublje i lakše nego što si očekivao. Vrisni, urlikni, jer eto, vidiš njegovu krv. Zašto silaziš ni s te stepenice podno koji leži opljačkan i unakažen leš Kadije Mula Fetaha? Kada si oslobođen i možeš preći s druge strane ovih redova. Ja se odvajam i nošen sobom letim nebu. A ti iziđi iz ove knjige i pogledaj da li su ti ruke još uvijek krvave. Izmičem ti i gubeći smisao za ljudske stvari posljednjom snagom bilježim. Da je ološ opljačkao grad, da sedam ustanika nije moglo prekinuti nisku dukata od konjske strune sumihanina vrata i da su je razgledali.

0: kraja. Mi naravno nismo htjeli podržati neke njihove, ostavljamo da se to vjerojatno negdje nakupi pa da glasamo u paketu. Nismo mijenjali stavove, nećemo imenovati prijedloge SNSD-a u mandat dok smo mi u ovoj vladi, kogo dođe neka imenuje ako misli da treba.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je član upravnog odbora Zijadu Krniću istekao mandat. Na području Kalesije jedna osoba je uhapšena nakon što je policija izvršila pretres, pronašla 5 pakovanja droge, novac i mobilni telefon. Pretresene su kuća, pomoćni objekti, vikendica i automobil koje osumnjičeni koristi. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je uz izvještaj prikupljene dokaze predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Nadalje postupanje, saopšteno je iz uprave policije MUP-a ovog kantona. Najmanje 20 osoba poginulo je u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu posljednjih mjeseci. Rusija je tokom protekle noći i tokom dana lansirala talase projektila i dronova, pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 50 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece, saopćili su regionalni zvaničnici. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su njegove snage izvele masovni udar, ali tvrde da su mete bili objekti ukrajinske vojne industrije u Kijevu i drugim dijelovima zemlje. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Kada se knjige pretvore u avanture, a dječja mašta pronađe put do književnosti, tada nastaje vezani most. Međunarodni dječji festival i ove godine u Tuzlanski kanton dovodi pisce, donosi knjige i otvara prilike za brojne susrete koji najmlađima približavaju svijet književnosti. Više u prilogu Amine Tulumović.
1: Uoči velikog 23. izdanja Vezenog mosta, koje će biti održano od 14. do 17. oktobra, o programu festivala i onome što očekuje djecu razgovarali smo sa njegovim osnivačem i piscem Šimo Mešićem. Pa evo, kažite nam kako teku pripreme.
2: Uveliko radimo na tome i najveći dio tog posla je završen. Ostalo nam je nekoliko iznenadnih problema, kao što je problem sa postavljanjem izložbe gosta ilustratora. Ove godine se podesilo to vrijeme održavanja festivala sa vremenom održavanja Interbifepa, pa su ti prostori u kojima smo to radili ranijih godina, atelje Ismeta Mojzinovića i galerija, zauzeti i onda se upravo dogovaramo na gdje ćemo, na kojem ćemo prostoru to odraditi, najvjerovatnije u Hrvatskom kulturnom centru, gdje će biti i zatvaranje tog festivala.
1: Po čemu će ovo 23. izdanje biti posebno?
2: Ove godine Društvo prijatelja knjige Mali princ je doživjelo još jednu lijepu čast. Nominirano

0: Mi smo za nagradu Astrid Lindgren, najznačajnije priznanje za promoviranje dječje knjige i za autore dječje knjige u svijetu. I to priznanje je koliko lijepo, toliko i obavezujuće da u ovoj godini kad smo nominirani i program bude primjeren takvom jednom priznanju, obogatit ćemo ga sa nekoliko novih sadržaja koji nismo imali ranije, da bismo i kvantitetom, ali naravno brinut ćemo sve od toga da to bude i kvalitetan program, odgovorili toj obavezi. Prošle godine smo dobili također međunarodno priznanje Vitez tolerancije, koja nam je uručena u Novom Sadu. To je regionalno priznanje za međukulturnu saradnju i to su sve neki, da kažem, razlozi da svaki naš program, ne samo Dječjeg festivala Vezani most, nego i sve druge naše programe koje organiziramo na neki način podesimo prema tim visokim standardima do kojih smo dobacili.
1: Možete li program malo više približiti djeci s obzirom da se Vezani most održava u cijelom Tuzlanskom kantonu?
0: Da, jedan od tih sadržaja novih je obilježavanje 80 godina od prvog izdanja Malog princa, knjige, kultne knjige i čije literaturi na francuskom jeziku. Prvo izdanje 43. godine izišlo u Americi, a 46. je izišlo u francuskom jeziku u Parizu. Gallimard je to objavio. I taj događaj se promovira ove godine, obilježava se u cijelom svijetu i dio tog programa smo prihvatili i mi u stvari smislili smo ga, jer svako za svoju državu to osmišljava. I osmislili smo ga tako da u više gradova, ne samo u Tuzli, nego više gradova u Bosni i Hercegovini, nađemo male prostore, zidove ili neke površine koje nisu zauzete i koje su dostupne. Oslikamo prizore, dakle ilustracije iz Malog princa, pa ćemo poslikati te najljepše ilustracije i napraviti izložbu ilustracija. Onda objavit ćemo knjigu Mali princ na romskom jeziku. To je jedan od dosad rijetkih jezika na koje Mali princ nije preveden u svijetu i predstavit ćemo tu knjigu, a već smo raspisali literarni konkurs ove godine o temi Pismo Malom princu. Pokušat ćemo kod djece provocirati njihov odnos prema tom kultnom junaku, da mu se djeca otvore sa svojim tajnama, sa onim stvarima koje ne bi nikom drugom ispričali, da ga pitaju kako da riješu neki svoj problem ili neki svjetski problem. I tako očekujemo da će se djeca odazvati na taj naš poziv. Onda ove godine također imamo vrlo ozbiljno pripremljen naučni skup kojim zatvaramo festival i do sad nam se prijavilo više od 20 univerzitetskih profesora, stručnjaka iz oblasti dječje umjetnosti za djecu, iz svih oblasti, dakle, jer je tema umjetnost i dijete. To radimo u saradnji sa univerzitetom u Tuzli, defektološkom fakultetom. I ne očekujemo sad, već znamo, imamo te radove prijavljene, da će to biti jako značajan, kulturološki značajan događaj, zbog toga što tu vrstu naučnih skupova u Bosni i Hercegovini organizira niko osim nas. Dakle, ta problematika dječje umjetnosti koja se nudi djeci, načina na koji dijete to percepcira, načina na koji to utiče na dječji razvoj i tako dalje. To su vrlo značajne stvari. Posle toga ćemo objaviti, naravno, kao što smo i ranijih godina, ovo je šesti takav naučni skup, objavit ćemo zbornik radova i očekujemo zaista da se time znatno obogati program koji je kod nas već ustaljen godinama, a to možemo sad i nabrojati, to je svečanost otvaranja, dodjela nagrada Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti. Žiri upravo radi na biranju ove ovogodišnje produkcije. Dodjeljuje se jednom našem domaćem autoru i jednom stranom autoru koji je preveden na bosanski jezik. Onda dodjela nagrade za svečanost, zapravo jedan omaž piscu koji će ove godine dobiti nagradu Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječje literature. To je bosansko-hercegovačko-srpski pjesnik Todor Bjelkić, koji ove godine obilježava 80 godina svog života i više od 45

0: 5 godina umjetničkog rada. U okviru naučnog skupa imamo pod teme kojima obilježavamo također značajne jubileje 100-godišnjice rođenja Advana Hozića, 100-godišnjicu rođenja Stevana Bulajića, velikih imena u našoj dječjoj književnosti, dakle naših klasika koji nisu živi. I zatim imamo one naše stalne, da kažemo, rubrike, naročito popularne susrete djece u školama i bibliotekama po cijelom kantonu, ne samo u Tuzli, pod naslovom Sve Niče iz priče, pa onda kreativni maraton Svako je od nas poseban, koji traje sva 4 dana festivala, jer prvih godina kad smo ga pokrenuli trajao je 3 sata otprilike, ali je bila potreba za njim toliko velika i toliko interesovanje da smo morali to produžiti na sve 4 dana festivalska. Onda također stalna naša, to je konkurs koji sam već spomenuo za literarne radove, pa svečanost, defile po gradu, kostima i maski likova iz dječje literature i niz drugih umjetničko-kreativnih radionica i drugih sadržaja koje će onda pozorišne predstave za djecu koje će se održati na ova 4 grada koji su nam partneri, Lukavac, Srebrenik, Gračanica i Gradačac i niz drugih tih. Onda predstavljanje svega šta je izišlo u Bosni i Hercegovini između dva sajma dječjih knjiga i naravno kažem ovaj dio koji sam pomenuo na početku, to je obilježavanje 80 godina od objavljivanja Malog princa na izvornom francuskom jeziku.
1: Kada biste djetetu trebali objasniti vezani most, odnosno most između djeteta i knjige, kako biste ga objasnili?
0: Pa to su djeca rekla, pokazali su tim interesovanjem, tim angažovanjem, tom željom da dođu, da učestvuju, da vide, da opipaju taj puls nove književnosti koja im se nudi, da razgovaraju sa piscima, to ih posebno raduje i to su posebne stvari. Dakle, to sama ta interkonekcija sa djecom kojima jeste namijenjen taj festival i koji jeste njihov, pokazuje zapravo da smo na pravom putu, da smo lijepe stvari odradili, da je taj naš, kako da kažem, hod u ovih 23 godine ostavio zaista vidljive tragove. To sad recimo dolazi nam ove godine kao gost ilustrator, a dolazili su veliki evropski ilustratori sa svojim izložbama i svojim umjetničkim radionicama. Dolazi dijete koje je prošlo radionice, izraslo u vrsnog umjetnika, akademskog profesora i tako da se ponosimo time. Naravno nije jedini, ima ih još troje koje su na taj način uzrastali uz nas. I sve druge stvari koje smo odradili pokazale su da gradu kakav je Tuzla, da u ovoj sredini, Tuzlanskom kantonu, je potreban jedan takav sadržaj. Ne samo jedan, nego potrebno je malo više nego što mi dajemo djeci. Da je sreće da im možemo pružiti više, ne samo takvih festivalskih i, kako da kažemo, tih programskih jednom godišnje. Na taj način to bi bilo zaista, zaista mnogo, mnogo važno.
1: Šimo, hvala vam mnogo na vremenu i gostovanju za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

0: profesionalna u korištenju digitalnih alata, nekih specifičnih, ali ipak sam se to prijavila, tako da ta radionica koja je bila održana u Tesliću prije samog takmičenja, gdje smo mi imali dva dana radionica sa ekspertima iz UNDP-a koji smo mislili tako pokazali kako se prave aplikacije na internetu, u stvari kako se prave aplikacije besplatno, i to je vrlo, vrlo interesantno za nekog ko nije do sad imao dodir sa time, tako da mnogo su mi pomogle te radionice i kako kod samog izlaganja ideje, tako i većinom kod tog tehničkog aspekta gdje sam ja uspjela da napravim tu aplikaciju preko interneta potpuno besplatno, a to nisam mogla ni da zamislim da ću ja praviti aplikaciju.
1: Znači, jedna radionica i osposobite se da pravite aplikacije.
0: Pa da, u suštini jeste, jeste, stvarno, mislim, to je dvodnevni nekako trening, međutim, jedna radionica bila što se tiče digitalnih alata i stvarno je jako, jako informativna bila i jako nam, ja mislim da je svima pomogla.
1: Kada kažemo pasoš, on nas asocira na putovanja i prelaženje granica. A sada nam vi recite, šta je u stvari pasoš Sevdaha i koji je cilj ovog vašeg inovacijskog projekta?
0: Pa vidite, ja već dugo godina istražujem Sevdalinku i mislim, evo tek ove godine smo se malo i bavili sa njom, sa nekim reinterpretacijama Sevdalinki u Tuzli. Međutim, Sevdalinka je jedna velika moja ljubav i mislim da je to jedna od naj, mislim, Bosna je bogata i prirodom i gradovima i kulturom. Međutim, Sevdalinka je nešto stvarno posebno što Bosna ima i mislim da ima puno mladih ljudi koji, starih naravno, koji rade na očuvanju Sevdalinke i na njenom i sviranju, i pogotovo Damir Mamovčec, na primjer, zadnje dvije godine drži koncerte i apsolutno su rasprodani koncerti po čitavo ljeto. Mislim da je u Svrznoj kući da drži koncerte i stvarno, ja sam dugo godina razmišljala da je upravo tako nešto što treba da bude dio naše turističke ponude. Međutim, sa nekako trenutnog mjesta rada i slično, mislim da nije bilo moje mjesto da se nešto sad posebno oglašavam oko toga, međutim ovaj izazov je dao nama mladima glas, zato sam izabrao upravo tu ideju. I sada pasoš, sad ne znam da li da vam objasnim šta
1: naravno,
0: je.
1: Naravno, upravo je to moje sljedeće pitanje.
0: Ovako, sada pasoš je u suštini jedna ideja zamišljena kao putovanje Bosnom i Hercegovinom kroz pjesmu. Inspirisana je pjesmom Da sam ptica i da imam krila, jel, ja bi cijelu Bosnu preletela. Mm-hmm. Tako da, ideja Sevdah pasoša jeste da je to prvenstveno jedna digitalna platforma koja poslije prelazi u fizičko stanje. Bilo koji turista koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu bi mogao imati pristup internet stranici na kojoj bi mogao vidjeti gdje se nalaze stanice Sevdah pasoša u Bosni. I ideja je isto tako, pošto mi imamo jako puno Sevdalinki koji govore o manjim mjestima, manjim gradovima i prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine, da se upravo na ta mjesta nastavljaju te fizičke stanice Sevdah pasoša. Zašto pasoš i kako to funkcioniše je tako da turista može da bira opciju ili da istražuje, to jeste da mu sama mapa interaktivna da neke prijedloge koje bi rute pjesme turista izabrao, ili na primjer ako ide u Sarajevo ili ne znam nije u Travnik, u Srebrenik i slično, da klikne i da specifičnu svoju destinaciju jel, otkriva putem pjesme. Kad on klikne na svoju destinaciju, otvore mu se te fizičke stanice, to jest ta jedna ruta koju bi aplikacija preporučila turisti da posjeti. I to bi bila ta ruta, taj put pjesme koja bi odvela turista od jednog do drugog mjesta gdje se nalaze fizičke stanice. A pošto mi spomenula više puta da objasnim šta je fizička stanica, mm-hmm. To je znači jedan, mislim, vidjeli bi kako bi dizajn sad direktno nastao, međutim bio bi QR kod i bio bi jedan fizički pečat. Fizički pečat govori o pjesmi i to mjesto, ta fizička stanica u suštini, na primjer, evo sad daću primjer, sad ću, ne znam, nema Srebrenika do Travnika, nepisno. E sad, i to se nalazi u Srebreniku, tipa kod Srebreničke kule. I sad vi dođete tamo, odvede vas mapa preko Google Maps, mislim prvo interaktivna mapa, vidite da hoćete posjetiti tu fizičku stanicu, odvede vas tamo i vi vidite da ima QR kod, ima jedan pečat. E sad, taj pečat udarate u svoj pasoš Sevdaha, zato se i zove taj projekat tako. Isto tako, skeniranjem QR koda vi uključavate digitalni pečat i to bi bio isti dizajn, i dizajn tog pečata je u stvari ta

0: pjesma, neki motiv iz pjesme ili dešavanje iz pjesme ili možda sama ta destinacija na koju ste došli. Pri otključavanju QR koda vi dobijete originalni snimak pjesme, to je sada linki, i dobijete modernu interpretaciju pjesme. Pritom, to bi se otvorio kao link tree, jer više linkova bi bilo da kliknete i onda možete da vidite šta to ima u vašoj blizini, što je vrijedno za otkrit, što nema možda direktno veze sa pjesmom, ali ima veze sa turizmom, to je taj put pjesme vas ne zadržava ni na telefonu, ni na toj fizičkoj stanci, već vas tjera da dignete glavu i da otkrivate dalje. Tako da dobili biste sugestije gdje da odete, gdje da jedete, šta da posjetite, što da vidite i sl. U suštini fokus jeste na pjesmu i da vas pjesma vodi kroz Bosnu i Hercegovinu, međutim sama ta nekako fizička stanca do koje dođete i taj QR kod vas navodi isto da istražujete mjesto oko sebe. Ideja toga je da je kultura počinje i postane biti dio naše turističke ponude Bosne i Hercegovine, pogotovo se Zalinka, zato što ja mislim da je ona savršena nekako platforma, mislim možda je to malo subjektivno mišljenje, ali mislim da je savršena platforma za svašta nešto u Bosni i Hercegovini, pa tako je i Sevdah Klasiš zamišljen oko se Zalinka.
1: Jako zanimljiv projekat. Pa me zanima, imali ste vjerovatno saradnike ili ste možda čak razgovarali i sa turistima. Koliko je njima svidjela se ova vaša ideja?
0: Pa, mislim, to čitavo takmičenje od UNDP-a je u suštini, ovo je tek idejna neka faza. Mm-hmm. I pošto smo i momak i ja smo aplicirali na takmičenje sa dvije različite ideje i predstavljali smo svojim prijateljima ideju. I moji prijatelji naravno znaju koliki sam ja fanatik za Sadalinkov i slično, tako da se njima smjela to svidjelo. Međutim, nismo sad sa nekim pravim turistima posebno razgovarali. Ja sam napravila pilot aplikacije, međutim, kad bi se radilo stvarno neko testiranje, to jeste razvijanje ove ideje u konkretan projekat, uradilo bi se neko pilot istraživanje sa pravim turistima, tako da ona je tek sada bi vam mogla odgovoriti na ovo pitanje. Međutim, ja se nadam da bi se to turistima svidjelo i mislim da isto tako ova ideja je vrlo interesantna zato što ja uvijek idem na tu neku samoodrživost ideje. Mm-hmm. Mislim da je interesantno zato što ne bi se moralo evo inicijalno ulaganje, ne znam, na primjer turističke zajednice nekog grada ili slično, ne bi se moralo samo svaki put nešto novo upraviti i nadodavati, već samo bi se moglo dodati jedna fizička stanca ili jedna nova pjesma, jedno novo mjesto i onda bi se taj put pjesme sam širio u suštini po svim gradovima Bosne i Hercegovine, a isto vrlo sličan projekat bi se mogao desiti u nekim drugim državama koji isto tako imaju tradicionalnu muziku za podijeliti, na primjer, ne znam, u Portugalu, Fado ili, ne znam, u Rumuniji. U raznim državama ima jako sličnih pjesama i tih stilova muzike ko što jeste Sevdah i Sevdalinka, tako da mislim da je ideja jako replika bila sama po sebi i drago mi naravno da je osvojila, međutim drago mi samo da sam je i predstavila ljudima i da su ljudi čuli za nju. Mislim da je ovo ideja jedna koju ćemo se mi definitivno držati ako uspijemo da izganjamo neke financije ili slično, neko ulaganje, pa da je stvarno i uradimo. Tako da je to bilo fantastično.
1: Pa evo upravo želim da pitam da li ćete raditi taj pilot projekat i je li samo od financija zavisi realizacija ovog pasoša Sevdaha?
0: Pa u suštini donekle da, zato što mislim ima taj jel, neka pilot stranca na internetu, moj partner bi isto mogao uraditi i neku ozbiljniju i zanimljiviju strancu na internetu, to jest aplikaciju. Tako da što se tiče tog digitalnog dijela, poprilično smo pokriveni. Međutim, taj neki fizički dio gdje bi se izrađivalo te strance sa QR kodom i sa pečatom, to je nešto za što bi nam trebalo malo neke te financijske inicijative. To ne znači da možda mi sami nećemo pokušati to financirati, zato što mi i u Tuzli organizujemo jako puno stvari, kako bih rekla, na svoju ruku i svoje inicijative iz ljubav prema muzici. Ja sam primjer što smo organizovali jazz festival prošlo ljeto. Ima tako neke stvari koje mi stvarno financiramo i pokušamo financirati sami. Međutim, ako bi mi htjeli da Pasoš Sevdaha bude neka turistička ponuda Bosne i Hercegovine i da prolazi taj put pjesme kroz čitav Bosni i Hercegovini, stvarno bi trebala možda ipak malo veća ulaganja, ali apsolutno ne jako puno, tako da mislim da bi našoj državi to bilo nešto što je jako interesantno i za lokalno stanovništvo, a isto tako i za turiste naravno, i da sačuvamo našu zelenku. Tako da ako ima neko da evo sluša i da čuje ideju i da bi htio nešto uraditi sa njom, mi smo jako spremni da pomognemo i da zajedno radimo na to.

0: slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
1: Centar za mlade Input već godinama predstavlja prostor u kojem mladi mogu učiti, razvijati svoje ideje, sticati nova iskustva i povezivati se s drugima. Kroz različite aktivnosti, projekte i edukacije, Input nastoji odgovoriti na potrebe mladih i pružiti im priliku da budu aktivni kreatori promjena u svojoj zajednici. O tome koliko su ovakvi prostori važni, šta mladi danas traže i kakva je budućnost Inputa, razgovarali smo s predstavnikom Centra za mlade Input, Adijem Salčinovićem. Prilog Tajme Tirodemić.
2: Pozdrav Adi, što je Centar za mlade Input i koja je njegova osnovna misija?
3: Centar za mlade Input je omladinska nevladna organizacija iz Zenice koja djeluje od 2008. godine. Osnovna misija je stvaranje sigurnog, postajnog i otvorenog prostora u kojem djeca i mladi mogu učiti, razvijati svoje talente, družiti se i aktivno učestvovati u aktivnostima zajednice. Kroz naše programe i projekte do sada je prošlo više od 30.000 djece i mladi.
2: Kako je nastala ideja za osnivanje Inputa i što je bio najveći motiv za pokretanje centra?
3: Ideja za osnivanje Centra za mlade Input, najveći motiv za pokretanje centra, je nastao iz potrebe da mladi u Zenici dobiju mjesto koje će zaista biti njihov prostor u kojem će moći kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme, sticati praktična znanja i pretvarati svoje ideje u konkretne aktivnosti. Najveći motiv je bio pokazati mladima da nisu samo posmatrači društvenih promjena, nego da mogu biti i njihovi pokretači.
2: Kome je Input prvenstveno namijenjen? Na koji način mladi mogu postati dio vaših aktivnosti?
3: Centar za mlade Input je prvenstveno namijenjen djeci i mladima, ali sarađujemo i sa roditeljima, nastavnicima, školama, udruženjima i drugim članovima zajednice. Mladi nam se mogu pridružiti kroz razne radionice, edukacije, volonterske aktivnosti, omladinske projekte i javne pozive. Mogu nam se javiti putem društvenih mreža, posjetite nas u našim prostorima na adresi Mokrice broj 10. Naša vrata su otvorena za svakoga ko želi učiti, doprinositi i raditi nešto korisno ili predložiti vlastitu ideju za rješavanje nekih potreba i problema mladih u zajednici.
2: Koje su aktivnosti i programi trenutno najzastupljeniji i za koje vlada najveće interesovanje mladih?
3: Program i aktivnosti za koje vlada trenutno najveće interesovanje su STEM edukacije, robotika, programiranje, 3D modeliranje i štampanje, rad sa CNC i laserskim mašinama, elektronika, vještačka inteligencija i druge savremene tehnologije. Posebno su popularni programi STEM edukacija za sve generacije, kroz koje djeca i mladi uče praktično radići na konkretnim zadacima i vlastitim projektima. Pored toga, provodimo volonterske aktivnosti, kreativne radionice, edukacije iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja te aktivnosti omladinskog aktivizma.
2: Što danas mladima najviše nedostaje kada govorimo o prostoru za druženje, edukaciju, kreativnost i lični razvoj?
3: Mladima najviše nedostaje siguran prostor u kojem će biti prihvaćeni, saslušani i ohrabreni da budu svoji. Nije dovoljno mladima samo ponuditi prostoriju, potrebno je ponuditi sadržaje, kvalitetne mentore, opremu i priliku da preuzmu odgovornost. Mladi imaju mnogo dobrih ideja, ali im često nedostaje podrška, resursi i neko ko će im reći: hajde da to zajedno pokušamo ostvariti.
2: Koliko je mladima važno da imaju mjesto gdje mogu slobodno izrasti svoje ideje i pokrenuti vlastite inicijative?
3: Mladima je izuzetno važno kada osjeti da se njihovo mišljenje uvažava, razvija samopouzdanje, odgovornost i osjećaj pripadnosti zajednici. U Centru za mlade Input nastavimo da mladi ne budu samo korisnici aktivnosti, nego i njihovi kreatori. Pružamo im podršku da osmisle inicijativu, okupe tim, pripreme plan za svoju ideju i provedu je u djelo. Upravo tako nastaju budući lideri kroz iskustvo, povjerenje i stvaraju stvarnu odgovornost.
2: Možete li izvoditi neki projekat ili aktivnost Inputa koja je posebno dobro prihvaćena među mladima?
3: Posebno bih izdvojio naše STEM programe, radionice, praktične primjene savremenih tehnologija. Mladi imaju priliku da programiraju robote, koriste mikrobiti, Arduino, izrađuju 3D modele, radi sa CNC

0: printerima i mašinama, upoznaju kako rade laserske mašine, veliko interesovanje vlada i za programe Coder Dojo, programiranje i tako dalje. Ovi programi su dobro prihvaćeni jer učesnici odmah vide rezultat svog rada, od početne ideje do gotovog proizvoda. To im pokazuje da tehnologija nije samo nešto što koriste, nego da nešto mogu svoje da napravi.
1: Kako Input pomaže mladima da steknu nova znanja i vještine koje mogu koristiti u obrazovanju, karijeri ili svakodnevnom životu?
0: Pristup u Centru za mlade Input zasniva se na praktičnom učenju. Mladi kod nas ne dobijaju samo teorijska znanja, nego rješavaju probleme, rade u timu, koriste savremenu opremu i razvijaju vlastite projekte. Osim tehničkih znanja, razvijaju kreativnost, kritičko razmišljanje, komunikaciju, kolaboraciju, odgovornost i sposobnost timskog rada. To su vještine koje su im potrebne u školi, na fakultetu, pri zapošljavanju i svakodnevnom životu.
1: Kako saradnju ostvarujete s drugim organizacijama, institucijama i mladima i koliko je ta saradnja važna za vaš rad?
0: Imamo jako dobru saradnju sa školama, lokalnim vlastima, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama, kompanijama, fondacijama i stručnjacima iz različitih oblasti. Među našim partnerima su i grad Zenica, institucije Zenicko-Doborskog kantona, obrazovne ustanove i brojne domaće međunarodne organizacije. Ta saradnja je ključna jer nijedna organizacija ne može sama odgovoriti na sve potrebe mladih. Uživanjem znanja, iskustva i resursa možemo ponuditi kvalitetnije programe i doći do većeg broja mladih.
1: Kakva je vaša vizija Inputa u narednih nekoliko godina i šta biste voljeli da centar ponudi mladima u budućnosti?
0: Vizija Centra za mlade Input je da postane još snažniji omladinski, obrazovni, inovacijski centar, prepoznat ne samo u gradu Zenici, nego i širom Bosne i Hercegovine. Želimo da dodatno razvijamo STEM i Makerspace laboratorije, programe vještačke inteligencije, robotike, digitalne proizvodnje i poduzetništva. Također želimo da mladima omogućimo više prostora za druženje, volontiranje, karijerno usmjeravanje i razvoj vlastitih inicijativa. Naš cilj je da svaka mlada osoba koja dođe u Centar za mlade Input osjeti da ovdje ima mjesto, podršku i priliku da svoju ideju pretvori u nešto stvarno.
1: Hvala još jednom na razgovoru. Centri poput Inputa pokazuju koliko je važno mladima pružiti prostor u kojem će se osjećati slobodno, prihvaćeno i motivisano da svoje ideje pretvore u konkretne aktivnosti. Kroz edukaciju, druženje, volontiranje i različite projekte, mladima se ne nude samo nova znanja, već i prilika da postanu aktivni dio društva. Ostaje nam da vidimo kako će se Input razvijati u narednim godinama, ali jedno je sigurno, ulaganje u mlade znači ulaganje u budućnost. Domlenski program BH Radija 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiške. Marta Kos najavila da bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine. Rusija izvela jedan od najtežih napada na Ukrajinu, poginulo najmanje 20 osoba. Danas oblačno sa kišom. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je član Upravnog odbora Zijadu Krniću istekao mandat, govori predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić.
1: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prijelaz koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji je neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prijelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prijelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kad je u pitanju današnja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog granične

0: graničnog prijelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prijelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prijelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prijelaza za međunarodni drumski promet.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je novu redovnu sjednicu. Pored ostalog, razmatrani su novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine, kao i izvještaj o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Državni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sjednicu je ocijenio rutinskom.
2: Izvještaj i analize preporuke, neki međunarodni sporazum i jedno zaduženje kreditno, čini mi se za željeznice neka rekonstrukcija. Neke tačke koje su nama bile važne, danas smo skinuli, to su kapitalne investicije, nema raspoloženja sa SNSD-ove strane da se podrže nabavke nekih zgrada koje smo doveli do kraja. Mi naravno nismo htjeli podržati neke njihove, ostavljamo da se to vjerojatno negdje nakupi pa da glasamo u paketu. Nismo mijenjali stavove, nećemo imenovati prijedlog SNSD-a u mandat dok smo mi u ovoj vladi, kogod dođe neka imenuje ako misli da treba.
1: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta razmatrao je eventualno proširenje ovog bloka. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, dok su Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene iz plana. Europska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine. A u Sarajevu će danas biti održana konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, koju organizuje Privredna komora i Arhiv Federacije BiH uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Događaj će okupiti vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regije. Poseban fokus stavljen je na cybersigurnost i etičke aspekte vještačke inteligencije u automatizaciji i transformaciji arhivskih i poslovnih procesa. Najmanje 20 osoba poginulo je u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu posljednjih mjeseci. Rusija je lansirala talase projektila i dronova, pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 50 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece, saopćili su regionalni zvaničnici. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su njegove snage izvele masovni udar, ali tvrde da su mete bili objekti ukrajinske vojne industrije u Kijevu i drugim dijelovima zemlje. U 2 napada na aerodrome u Saudijskoj Arabiji poginule su 3 osobe, dok je 36 drugih povrijeđeno. Nakon napada, zrakoplovne vlasti i druge nadležne službe aktivirale su predviđene procedure za vanredne situacije. Povrijeđenim osobama je odmah nakon pružena ljekarska pomoć, saopćila je Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Danas će preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adna Voljevica.
3: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.